پختانوی پا خدای توکل کوا. دا توکل لفظ زمونگ دی پختانو دا توکل نیسته دی. پا خدای پاک توکل سمانا پا اللہ اعتماد کوا، پا رب العالمین بروسه کوا، او اللہ ذو الجلال تخبل کالسکار سپارا. توکیل عربی لفظ دی اصل کی تفویض تا وای، یو شی چاہتا سپارل، نو چی چاہتا یو شی سپارے تا پاغی اعتماد کے، پاغی بروسه کے، پاغی یقین کے. لکہ دنیا کی دی چی چوک تالا پا عدالت کے دا مقدمے پیروی کی، اگر تا خلق وکیل سیب وای، دا تا ولی وکیل وای، لکہ تا خپل کار اگر تا سپارا، چیزا خو نا پوئے گا موتا پوئے گی زما دا مدعا دا دا بجت سر ثابت ہے. نو کار دیم وطا اس پارو، اعتماد دیم پیو کو، زکا وطا وکیل وی. نو عموماً زمون خلق دا دیو غلط مقصد اخلی، اغیوی پا خودی توکل کوا، زہر پراتیوی دا خورمالوی پا خودی توکل کوا، داکتر وطا وی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی، چی تا دا سڑی میل مکو تا وطوی دا اخراوی نما تا ڈاکٹر ویلی دی چی دا ما پریز دا با نخوری دی وطوی نمالا، بس پا خودی توکل کا وخورا. پا دیم پوی کم رونو دا سی بنا که انسان لخودی قل ورکلی دی، انسان لخودی سترگی ورکلی دی، انسان لخودی پاک دماغ ورکلی دی، دی بخپل اسباب خامخی استعمالی دا بناوی که دا سبب نی استعمالو. زب یو مثال درکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دمانز وقتو، اجی سنگ راغی نو اس پہ دا جماعت دا دروازے مخ کے پریخو دا، وی دا پا اللہ میں اس پارا لہ پا اللہ توکل و بروسا. چی منزی سنگ اوکو دا مانزن فارغ شو نو اس پہ نواز، نو حضور پاک لیا او خد یا اس پخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا، نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا مانز وقتو، او میں نتعلالا او دقا زی میں پا اللہ سپارلا، او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا، او چی رالم اگر او خو نشتا چی درتلی دا. نبی علیہ السلام و فرمائل وی تا با تللی و نبیا باری پا خدا سپارا لیو. دو دیکھ سمر الوی سبق دی، چی تالا خدا سترگی در کل، تالا اللہ دماغ در کل، تالا خدا لاس در کل، یدی سمق ست شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی، تب اقبل سبب استعمال کی او خباو تلی، داغی نپسم امکان لری کی غلی بوزی، داغی نا پسم امکان لری که دا پلی اوش لیو تختی، داغی نا پسم امکان لری که بل سوک اخلاس سکی که دا دل تسکی ورگا خواکو میں او دا حلا کشی، داغی نا پس امکان لری که بیماری پیراشی او دا ملشی. نو تا خپل کارو کهو دا اللہ کار اللہ تا پرید، خپل کار خودی تا ما پرید. که او سلی ہوئی که دا ما دا از ما کرا او دا می پا خودی اس پار لرا لبغنم کئی، نو خپل کار خدای ته مس پارا، الله تعالی دا کار درکړي چې زمکه باندې بیا باغې کې تخم کرے سره به وتا چے، بیا باغې تا باقاعده بخور کې کدا ګوټ ضرورت یې نو ګوټ به ولا کې دستا کار دی. اوس هغه کې غنم ټوکول دا د الله کار دی، باغ وږي کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی، دا ګلې او دا فت او دا قرنگی دا زول او دا توفان نا بچ کول دا دا اللہ کار دے. نو تخپل کار کوا اللہ تخپل کار پر دا، نو خطلینے پا خدای میں اس پار اللہ زہر دا تپیالے کی پراتے دی او تو اللہ کرا شو بس کارو پا اللہ با اس پارم پا خدای اعتماد پا خدای بروسا نا تا خدای نے بخت آقل خدای در کو دا زہر خدای پیدا کردی دا مرگ دا پار دی، نو دا مرگ شیست مالے وی خدای با میں بچ گئی دا سینا دا پکار. تب اخپل اسباب استعمال کی خدا دا پا دے اسباب و بروسن کے دا با دے سوچی و دا با دے فکر و دا با نظریی چی پا دے اسباب کی بطاقت اللہ چاہی دا دے اسباب و دا سے مثال دے دمارنو لکہ یو سڑی
د وبون الکر استرا راستره دا بیگین یا د گیس د سوی گیس پپه راستره خپل کورتا دقه به سبب دی دا سبب د دی اوبو د دی پپ او د دی گیس د دی پپ یا د بجلی تار راستره دا سبب نو دا لار استا پلاس کی دی تا لار جوڑ اکلے اس گیس تا لاس کی نا دیکھ ال تا نا گیس بھی خوراب چھے ہو کہ گیس تی نا برا دی کہ شاہ تا نا بجلی بھی پا دی تار کے برا شی کہ بجلی نہیں نشی رات لے کہ شاہ تا اوبا پا ڈی گئے کی بھی خو پا دی پیپ کے برا شی کوبری نا برا دی نو زمان اس تا کار دق پیپ لگول دی لار جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چیتا پیپ ورتاو لگے و کنیکشن ورکے باقی که ال تا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبی دا قرنگی زمان ستاسو کار لار جوڑول دی داکتر لبلار شم علاج بتیو کم داکتر سے مال دارورا کا او مال علاجو کا باس دا قدما یو لار جوڑ اکل دا قبل بیماری دا لرکولو اس پا دی لار باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی ادر رب العالمین کار نتیجہ خدا تسپارا سبب تے استعمال ہوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہ خدا کہ نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دل کئی خپ خاو کنا کئی نو دا خدا خواہ دا بیا بدل نہ کئی دی ایر مودا مخ کی او زے کی ما تا چوی او زے کی او بیان لتر ما تا چاوی دل تے او ڈاکٹر صاحب دے او اگر ڈاکٹر صاحب وی چوی دہری دے ملحد دے خدا نہ منی نو ا ڈاکٹر صاحب ما تا وی چرا خلق تا وی چی مال خلق راشی چی دن آجوڑے نو زو والا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلما حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی ویلیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خدای جوڑ کلما می داری قمق الناکتر دا دا پا سر که دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا دا خیار قابل داکتر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم جگولے تاور کر لیکن تا چی دا دی مریض دا مرض معلوم ہو او کم لاس دے کے خود پنا بس دا لاس چا در کر دی اللہ او دا نبس چی ٹوپونا وی او تا دا اگا ٹوپونا نا بیماری معلوم اکلا دا ٹوپونا پا دینا بس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کری دا چا در کر اللہ تو چی پا بیمارے پوے گی دا چا پوے کلے اللہ او چه بیا دا کم لاس دلقی او گولے پی راخ لے دا حرکت پا لاس کے چا پیدا کرے دی اللہ او بیا چه دا گولے دا کم و سیزون نا جوڑو گی اغا سیزون چا پیدا کرے دی اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دی را یوزے کلل او گولے دی تے جوڑ کلل او بوتل دی تے جوڑ کلل او بیا چه دا گولے مریض دور کے او دا مریض خیٹ تلال شی نو دا گولے پا دی میدہ کے حل شی نو دا وینی سر خدای دا گڑ کی نو پا دی طول وجود کی چکر پا وینی کی ہوئی چه کم زی بیماری وی ال تے خدای پاک ورو رسی نو می دا گولے پا دی می دا کی وی لکول دا دا رگ او وینی سر یو زی کول او دا بیا دا درد زی تر سول دی پسی ڈاکٹر سیب تا در ناندرم پایا ورکو زکر دی طور پسی کوزے گی پا دی وینی کی تگڑے دا دل غزی تے تر سی دا خدا خدای کار دے تی او لار اے لارا الار دا چه تا دے مریض دا دارو ورک لل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گولے رسول او پا دے درد جوڑول دا دا چا کار دے دا اللہ کار یو سو میاشتے مخ کے دا امریکی او غٹ دم مل شوی دے دا وطا دم ویم دیوتا گولو کار ویو سو کرتا سنگر وی او سوک و تا گلوکار وی مل شوی دی میں تاریخ کتری دی سو مائیکل جیکسن نمیم دا اصل نا تور و تور آواز والا خدای خکولی ورکر خشتا او پا انگریزی که بے سندری وی پا ایربونو کربونو ڈالری و گتر دیر مالدار شو تک تور و درنگ نا افریقی والاو او زان لے پلاستر سجری اکرلا اپریشن او کد سرمن او اغیت اغا خپل سرمن لر اکلاس چی و سرکلی پدی اگوی پوئی گی و سر سپین شو اخپل سرمن بدل اکر بنو رے پزان واچولا مکمل زان لے رنگ بدل پیسے دیر اکتن او دا دی تاریخ لکی دا دی سری دا خیالو
چې زب 200 و 250 کاله په دنیا کې جون تیرو دار د خپل سوچ دی. او د دې 200 و 250 کالو د پاراغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې د صدا سه حکم چې د بیمارو نه بچ شم زده بوډاپی بوډاوالی نه بچ شم زما عمر 200 و 250 کالو ته ورسېد. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي گرده خراب شي فیل شي وینه کې څښاک کولیسټرول زیات شي وغیره وغیره بس د دې مالته نه مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان لې د دنیا ډاکټران ساتلي وو دی چې به چته هم څه په سفر یو جز بې ځان سره د هغه خپلو ملګرو ډاکټرانو ډکړو پیسه ډېره ده ورسره یو سندره چې وایي بلا ډالرې دي ټول ډاکټران ورسره روان دي ګرې سترګو ډاکټر د غوږونو ډاکټر د زړه ډاکټر بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زه راته یو ډېره ناشنا وایم ادا چې که ګرده مې خراب شي څه به کوم. نو ځان لې کسان په پیسو نیولي وو هغې سره لیکل کړي وو باقاعده تنخواه به یې ورکوله چې زما ګرده که خراب شي ته به ګرده راکړې که سترګه خرابه شي ته به سترګه راکړې که زما اینه کې فرق راغې جګر کې ته به اینه راکړې او که زما پړپوس کې فرق راغې ته به مانه پړپوس راکړې. لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلي دي هغې له مخه خوراکونه ورکوي باغیم خ خوراک خوری ام ځان سره ګرځئ ولی دلالم پاکستان ته ولته ناګهانی ماته دی نه تکلیف ورسید چې بس فورن ما سره خپل ډاکټر می او سړی می چې داغه اغه اینا لری کی او ترانسپلانټ ماته دی اینا منتقل کی زما وینه کې فرق راځي چې فورن ما سره دونه کسانی چې ماته وینه راځي یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو ځان سره د پورزو خلک ګرځاو اوس پردې خو ځان سره نشي ګرځولی که نه ځان سره چې ګاډي کې دی سټپنی به ځان سره وړئ ګاډي کې چې دی د ټایر د بدلولو سامان به وړي ځان سره خلک وړي نو ځان سره سټپنی تیارې ګرځولی ضرورت مې راغی چې ما ته سړی هم تیار او ډاکټر هم تیاری او دا ډاکټر د آپریشن سامان هم تیاری کې بس زما او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړي وو محلونه هغې کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د امریکې صدر سره به ملاوېدنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نګرانۍ کې تیارېدله ابه چک شو په مشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی څه زړه خبره نه ده. دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه لیکن چې رب العالمین ته به خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه اچولې قسم په خدای کې کار کوي د پړپوس بیماری وته ولګېد د سا بیماری وته ولګېدله او ټول ډاکټران ته تاو دي او په امریکا اسپتال کې داخل شو او د دنیا پیسه راله او چې څومره دولت لګي ولګوي خو چې زما دا مسله ټیک شي زما رونو 50 سال کې کم او بیش کې د دنیا نه لاړه مړ شو شپیتو ته مونه رسید او یو ته مونه رسید اتیو ته مونه رسید 200 و 250 خو ډېره لویه خبره ده زما رونو دا مرګ دا چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دا جون د چا لاس کې دی د الله. مونږ صرف د قلارې به جوړو ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستې که شاته نه د توربیلې نه بجلی راله خو ماته به راورسېږو که د توربیلې نه بجلی نه و ماته نشي رارسېدی ما ځان ته پیپ ولګو اوس که ګیس و خو ماله به راشي او که ګیس نو ګریس هغه دی نه د ګرګیس څه ورته وایي لکه لوټچډینګ دی بس خبره خلاصه ده. زه به خپل اسباب استعمالوم خو دا اسبابو پسې چې کوم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی د الله او کول الله ګوري که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نشي نه کولی شي. حضرت مریم لا ماشوم پټې نه ده او زکریا علیه السلام ته اوس پارلې شو ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بی بی وه. قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علیه السلام ور جمعات کې ورکوټه کوډګه جوړه کړل ځکه د امام لور و د ټولو د استاد لور وه. نو دا په دې جمعات کې لویږي لویږي لویږي
قرآن شریف کے اللہ و زیر زان نم کل ما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا یوزلنا چکلبم زکریا علیہ السلام کو ڈگے تو وردن نشو جرندے چابیانی زکریا علیہ السلام سردی زنجیر بدا چولو چ جرندے بے کولو کلو وردن نشو وجد عندها رزقا مریم سر بروزی فرتا او دا سی روزی که دا اولی میوه مفسرین اولی کلی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریا علیه السلام بده تپوسو که یا مریم انا لکی هازا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن کشتا دینا دا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا دا کم زینا دا بی بی مریم ورتا سوی قالت هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چال اغوانی نو بی سابا رب العالمین روزی ورکی نو خدای بی سبب هم چی چال ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسبابو تا محتاج دی من محتاج ایو اسبابو تا اللہ نده مونگ چه کوٹا جوڑاو گلکار نقشه والا سیمت سریه دا برولو مزدور لیبر دی با کوٹا جوڑای او اللہ چه اسمان جوڑاو یو کن اسمان جوڑ شو نه نقشه والا تا جدشتا نه انجینیر تا جدشتا نه ارکیٹک تا او نه اسپنی تا او نه سریه تا او نه سیمت تا او نه باجره تا او نه گلکار تا او نه مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی از مکہ میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا می خونا اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندی نو خدای بے اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج ندی زچی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمانے کی صحابی دی نو دیکھ سالیو جماعت کے بناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور ترارے نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد اڑی را سخت گو سشوی وا چی تک جماعت تلال شے و بیارا شے نو اوڑا روڑی نو دا کٹوے سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چی دیر آگی خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپ آخر دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالی و کولا گرولا مونگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغ جماعت تا بیانا و خط جماعت که اللہ تاو دیده یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرار که نه راکه زده ملشم زما خدا دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای پاک دا کارکولی شی خدا سی خود نکی کرد دا سی کل کل خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چه تالا لاس مثل در کاتور دنیا لگیا و تاٹکی چلو تا کسان جرو تو چه تاٹکی نچل یعنی او عام انسان یادو عام انسان چه دا سی نکی که اسباب نیستی ماری جو اللہ بدا تا پسکی ولی دا سی که باہر که دیخو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جماعت تا دور کاتا نفلی و کل اللہ سوچت کل یا اللہ ندیالی کولیشو نمزدوری کولیشو کدیر آکلا خورم ہے کدیر آنکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلال نو بی بی توی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لال شی بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیار آزی سشتا سدی دی بیار آگی جماعت توی خدای نو بس نصبرے گا خدی لارا پی غور را لبیل را کر کراکی خوره که کنی دا خدا دی ملشه و زدی ملشه بیا دو رکات نفلو کل خدای تی او جلد بیا کورتا لام خدا سشتا نایی دا خدای نیک بخت سری تا سر اولی دی سری کارلی دی و سری راولل بس راشه و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جلد شو چه خدای بس نکیگی راکی بی چرا غی بیا خدا تا خدا تا و یا خدا سشتا وی سری راشه ناشنالو بشورو شوید ایسلو بنا پخوا با دی کورونو که میچه نیوی من کار اخپل کور که دن نمیچه نو دی طولو خلکو کار دن میچن دو پلو اب تاول پاقی به دل کول تاسی دا کراجی سیم او پاقی به مساله اولولی او بل که دی منگ دی امازو گلی کی نکان او اما دو نی آگانی دا امازو گلی دی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علیہ
حال تکی دا امازو گلے نے وعدہ کلو نو زچ بمونگ ما شمان و امازو گلے تا بمونگ لالو نو ال تا با پدی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور کے با غرارو او دا خز با لگیاوی و غنم بے میچن کول دا جلند دے و دا مشینان جلند دل تشتال تا جلند نشتا او مشینان پا آغا زمانہ کی بونا نو اس دا سالی چھ کور تا سنگ را دن نشو نو خد توی خد سشتوی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پا خپلا تاوی گی او اوڑا را گرزائی نو سالیش تا چھ غیر تاوی پا خپلا تاوی گی نہ غنم شتا جسو کے پکے ورا چے اولا گیمو دا کور لوخے میں دوڑو ڈک لڑا گرزی گی او زے ڈکو مولا گرزی گی او زے ڈکو با دیکھو پیشو جی دا بل سننی دا زما دا دو رکاتو برکت تے او دا اللہ خیما تا چے بندا زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج ہے او زا محتاج نیم کہ زا اغوانم بے سببم کولش یوم قا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی توائیں لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویک پا اللہ مو اغس اعتمادو کچھ دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سننے چھے کولی کاغس اعتماد مو کو دا سی رزق با خودے در کی لکا دی مارغانو لچے خودے ورکے سار اگی اوزی نی پٹیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم خو بندگانو تاسو که اغا سی پا خودی توکل شتا دینا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که زدن لکافی پا ما او که بروسو زدن کافی بہر کیفو دیو تا کیناست خوشحال دی چیزا که خیری کار شروع دی انسان دی دیو لکی او تلو سرالا چی دا میچن تاویگی او دا اولو غرزی دا اولو خود غنمو نجوڑی گی دا غلینا گورو چی دا غلی دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خوچی دی سنگ وراغی او دا میچل پل کتاو گتی والا یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزی او دری دا پا غزی او دری دا بلکہ اور روایت کے رضی کہ دے خوڑا گردی گیا خواہ تنور ڈوڑے گردی تنور خود بخود بلی گی ڈوڑے گردی دے دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں اولی دا اغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دے پل لگوتے نمی اڑے وی قیامت پورے بدا چلے دا اڑا با غردول تنور بڑوڑے را غردول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چے یو سالیو آج سادہ گندے سالیو وی خدایا روزی با مرا کے اب دا خلک بیرا کے لاس بام نوڑم سامنا نر بچے لاس بام نوڑم خلکی برا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے دا بریم پکے نمی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کنے نو دا خدا ایسا کار دے چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برا بانے خلق خپشی وی بچے ہوگی نو اٹھے اخرا پا زور مور بیا خام خاصلی مجبوری دا مور رحم زیادی پلار بندرہ مجبوری نو لار دا سین پا غانا یوزے گل کی دان لے جنگل جوڑا او پریوت خدای تا چھے خدایا تر سو دے دی خلیل را لنی را دن نکڑی کنا چھے شخوانم پیو نوا پلاس خو پری دا کہ مخ کی پرتی گوتے بنوڑا نو روز پی تیرے دا نارا تیرے نارا تیرے دا تیرے دا تیرے دا و سلی سترگی ور پریوت دے علاقہ کی غلوچہ تا غلا کرے نو پا اگوی زول باران شو نو اگوی لالل چی دا غلاوس تقسیمون غوانے نو دے چوے کتا چی پا دے زنگل کی خوالا که جنگل دے رازے دے جنگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیرکو باران نمم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جی جنگل تا سنگ ورننو تلو شونٹے بلکلا اوہ لکا داشنا پاکی اس پروت تے لکا دا سکی دا دستر کی ور پروتی دی او غال پروت تے الکہ دا سڑی خدا سے دل کچ بس لوگ تند والے دی عمری رانا او کدا مل شو کنا سے انسان دی
بچکول پکار او کمر شو که سبا مونگ چتم گیر شو پغلا کی وی بچی اغا سالیم تاسو وجده دیر اپا سول روٹے خورا که نونه دیکم دیر روٹے خورا خورا که خود خورا که نا انا خوری اخیرا که ایو کس وی چه لکه دا سکار دی سلی اخنی شوی دا باران دی لگ گرمول خوان او ری بند کرده دی و تو گرم کرده دی بیا والا خورا خورا که نا او ساقا خورا که سوچ کرده چه خدای خلی تا الو بیا دا ما پا خیال گری دلی خو بس زد را تین کرده دی خدای خلی تا دی نیر اونی شخوان با پی نام وی خورا که نا نخوری یه روی دا سکار دی دا سخورا کلک دی دی غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خورا دی بیا نخوری ایو غلو ابنورو تو یه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنا او دی خلکی ولی ونولای وردن نکو یو زلیم جامیو گردی دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور وازول غوانی بخواه با دا ساروی ناجول شو نو خلکو ولی خلو پزور وازکل نو خوراک بیمار که چه اگه بلگه لگه بیا خلق وزور بیا بخپل شورو شو از دی ولی از الوان ولی ملی تیار اکلا ای راواغشت چه دا خلکی ولی مرد ولی بدا خلکی وردن نک و چه چالی راواغشت ورده

0: دیدمو دا هر مرض نری دمو خو شفا به سوک درکای الله به درکای. ګوره سبب زما لاس کړي باقی جوړول دا زما لاس کړي دا الله په لاس کړي. وعده ستا لاس کړي وعده به توک خذ سره نکاح ستا لاس کړي او بکې مہر ستا لاس کړي ور بکې جنې به د مور ګوري هغه لار دا غل لاس کړه اب چکر لګی چې ته جنې بدل را پیدا کی بیا وادم ستا لاس کړي بیا دا وعده نه پس نورې مرحلې ستا په لاس کړي لیکن بچی ستا په لاس کې نه دی چا په لاس کړي دا الله جنې ستا لاس کې نه دا الک ستا لاس کې نه دی دا الله په لاس کړي. الله و یهب لمن یشاء اناثا چې چاله وغواړم لونه ورته وروبخ و یهب لمن یشاء الذکور چاله چې وغواړي نارینه ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چالا لکان او جنکی ورکی گردوان و یجعلو من یشاء عقیما او چو سوک اغوالی شنڈی پیدا کی چه شنڈی پیدا کی قسم دیکھ دا چا پلارم بولا بچے ورکی سر پاسباب زمان ستاسو پلاس کری او پاسبابو کے نتیجہ رستل دا زمان ستا کار نرے دا دا چا کار دے دا دا رب العالمین کار چه کالا اللہ اغوالی نتیجہ با پاکی اللہ مرتب کی او چه کل اللہ او نغوالی رب العالمین به نتیجه مرتب او کل خدای داسم کولی شی چه پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دیر لوی خیر و دیر لوی برکتا چی دا غیم هم یوسو مثال در درکم لکا دا بدر غزا چی دا یو خواه 313 310 لسر مسلمانان دی 313 او بل خواه کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد دی یوشوا دوی مورا کافرانو طولو سر وصلی دی توری دی زبردست زغری دی وسر غشی دی نیزی دی وسر مسلمانانو سر سدی پشمیر تی توری الک ات توری د زر تور مقابله کولی شي نه ات توری شپاگ ور سره زغری دی شپاگ ات توری شپاگ زغری دوا سره سونه دیو د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا وسره خان دی او کافرانو سره وسو خان دی دوا سره وسره سونه دی سامان دا چا زیاد شو دا کافر اتت توری دا زر و مقابله که او باقی چی سمر دی نو باقی طول دا کجورو دانگونا دی دانگونا دا کجورو کوتکی دی وسر و دا کجورو لرگی دی وسر باقی او اتت توری سشه دی شپاک زغری دی اگی طول زغرو که پتنی دعا سونه دا حلکا دا اویا و سونه مقابله کولشی او یا اوخان د اوو سو اوخانو مقابله کولی شي نه او باقی صحابه چی دی نو ټول غریبانان پیبل خپی دی اکثریت سپلیم نشته جامیم شلی دلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړه او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جلاګانې وکړه الله ته جلاګانې وکړه
1: اسباب به استعمال ہے خو بروسہ به نہ کہ کہ بروسہ پا اسباب کی دا ولی پیغمبر مبارک بے جڑا کی اللہ تا دولش بجرا گانے اوکڑے او چے کلا سار شو یو سفر ولا صحابہ جو کڑے اگے سفر کی پیغمبر مبارک ولاڑ دے ادرے خدے تا او اللہ تا فریاد کی یا اللہ یا اللہ دا محنت میں اوک پروردگارا او دقا یو سو می پیدا کلل دا دری سو دیار لس اللهم ان تحلق هذه العصابة ان تحلق هذه العصابة ان تحلق خدای کا تحداد وڑڑا حلاکا کی لم تعبد الى يوم القیامة قیامت پوری با خدای استے عبادت بیو نشی گوری
2: ما خو محنتو که دا لمی تیار اکلا او چه دا مرینو زخو تی نشم بچ که ده زخو سر که زندانه چه مرگری با وجن زبا تختم زخو تخته دو ولانه نو زبا هم زم دا با ملال شی نو چه زم لالم و دام لالل نو قیامت پورستانو ولا بس

0: وسو کی یار حضور پاک دا سید عجز دوا وکلا د مارونو خدای دا بے کسری اسو کی نشته بے سو کرے خدای دا او گیری اللہ نار نہ ہور میرا استیل استاد دین دا پار اللہ بربند دی پروردگار او اللہ خپے بل خپی دی اللہ استاد دین دا قربانے دا پار دا غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما با گوری نرسوا کے ما دوی تویلی دی چے اللہ با مدد کے خدای ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدای خدای زما دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک اوچت کا پوسٹر اگویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکہ عباس سڑے شوی باس او جی سنگ دا سپر نا روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سایو حضم الجمع و یولون الدبر دی با شاکی کافران تختی با منڈی با وی گٹھا با اللہ تعالی در کئی ورا رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمال نکل توری چی سوی یا ویڑ ڈنگونا چی ہوئی سی یولل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتمادو نک اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لٹ سبب کی پروردگار بیا برکت چاہیے پاگا 313 ایغا مضبوط لخ کرو او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراہانو مشرانو اگو یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جی پا پرسو یا او تلل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسا نکی استعمال ہے با دانا جا اسباب دن استعمال ہو اللہ کولی شی خطب اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبا دے دیر خمق الخلق دا سی میں مڑا نظم ڈاکٹر لبا دے لکہ خدای میں جوڑی جا سی میں بجوڑ کی نو اللہ دا سی جوڑو لی شی خدا دنیا خدا اسباب ہو دے دے با ڈاکٹر لبا دا دے چھتا ویلی چھتا ان لکور نا جوڑم دا سی برا لکھو دے جوڑی اگے لکھو گلکار اگے لکھو ارکیٹیک لدے نقشہ پہ جوڑا اگے لکھو اسباب برابر ہے نا نظام دا گورے توکل سپارلو تا وی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمہیں سپارل بس باقی تا پیش ہے نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ دا ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کہ نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کہ نہ ختمے دا ڈوڑے خرم کدا ٹول دستونوں کے اوباسے او کدا ما وجود طاقت ورکے زد دم مچو ما خو اللہ کا جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کنا جوڑے انہوں نے بجوڑے لقمان حکیم سیب سے شو دوائے کرنا لقمان حکیم سیب بددہ سے علاج کو چے خلق کوئی بوٹو بہت سارا خبر ایک ہو ٹھیک دکی دیب چی لیکن منگ سوایو بوٹو خبر ہو دا چے دونا علم خدا ور کڑے ہو چے دب بوٹی تاو قتل نو دے با پوش ہو چے دا بوٹی دا کمی بیمارے دا پر دا تاریخی خبر دا دا سوالا خبر نا دا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسی سادا امریکی دا غر گر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی عرص والا غی جوڑائی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نبچ چیسا او مالداران خلق چاہ سر چی مال دولتی مرگ نبچ چیسا دا مارنو ذہن کی دا خبر کینے اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی او سر سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور و خیدی و بخور با کئی دے با دیدل تا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپلا مزدوری کئی دے با خپلا دیاری کئی چی نالو جوڑا چی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سلی لارو ما تا دوکا چی خدا را لے بچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں ندے کردی وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دے کڑے بچی غوانے وعدہ دے نہ کڑے بچی وچ وعدہ میں کو بیاستا دا وتا پک ساجت دے تا گور دے قما قل تا گور وعدہ دے نہ کہ تا دا وتا ساجت نو تالا تے تین گلے در کیس دا واسے پزول خبر زمارنو اسباب قما قل نو بکار دان نہ پل اسباب بے استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سره مطابق بکے دے شریعت دے رہا کہ دن نہ بچلے گی بس تا گورا چا اللہ دے سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پا دے اخبال اسباب ہو کہ میں دے سر نہ کئی دے بل آغیم مثال در کو مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول الله مبارک ته اطلاع را لکه د حنین خلق را جمع شوی دی طائف او د تاسو په مکه حمله کوي. خدای دا سب مسله وړي. نبی علیہ السلام یو جاسوس لیږه. جاسوس راغی وې صاحب غی خوراله نیمه لارې والدا او هو دوی راضی په مونږ حمله کوي. رسول الله مبارک صحابه ته ځای کې دوه کی دی راضی مونږ مخه لږه لس زرا صحابو چې د مکی نه راغلی دو زرا وسره د مکی خلق د مدینه نه چې راغلی دس زرا
1: تقریبا او دو زرا وسره د مکی مرګری شو ټول سو شو
0: بارہ دومره لوی فوج د مسلمان دی نه مخکې نو
1: نو صحابو یو بل دسوی اوهو لن نغلب اليوم من قل من قلت نن بک خیر مون ګټه کو ډیر یو خا نن ډیر یو بس
0: یا بن کثرت بل روایت کې دیو جنبا مون خرابی ګونه چې مون ډیر
1: مون نن ډیر زیات یو کا خیری نن با ماته نه خرو 12000 خډیر شه دے پوچې دے او وی
0: الله خپشو چې نا نا نا اسباب به استعمال از غره باچه توره باچه رسول الله مبارک په خود کې دوه زغره چوله
1: نو ته پیغمبر نزیات متوکل از دوه چولی
0: اسباب استعماله او بروسه به اسباب نه کې دا تاسو سوې چې مونږ منن نه مغلوب کیږو تختو بنا مونږ به شکست مو نه ځکه مونږ نن ډیر یو
1: نو بس هغه حوازن و تناسو د غرو په درو کې او هغه په پغشو او باران شروع
0: دا سه پغشو په صحابه باران شروع کې چې صحابه ټول منتشر شو چا یو قاچا بل خمنډه والا صرف رسول الله مبارک سره او سره او سو مرګرو په میدان پاتې شو دیغه په لار روان دی غیپ دغه شو باران کړ درون هغه دې وشتون کیو دا صحابه دا سه خوکل دا سه وینې کړ دا سه خوکل چې دې منډې کړل څوک یو خوا تفتی څوک بل خوا یعنی هغه منډې وای او حضور پاک سره دې اوسو مرګرو یاره یو صحابي وي قسم په خدای کړه رسول الله مبارک رضیات بهادر مې بل سړی دی
1: دیر بهادر ولی
0: اس په پسپین قچر باندې سور حضور پاک اغه له زور ورکاو صحابو را نیول دي ابو سفیان ابن حارث
1: اینه پری دی کله مخه شو حضور پاکونه لګي فقہ شی باندې او نبی علیہ السلام اس اغه قچر له دیکا ورکای اغه نه پری دی اخره کې قچر نه ټوپ کړي
0: یا انا ابن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر مخه ز دروغ والا نه
1: او زد عبد المطلب نسیم دا غزویم اچھا تا میدان کی تختی دل دنی زبا تختا او بی آوازو که یا اهل الحدیبیہ یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبی والا سشوے
0: نو صحابہ را غنشو بیا جنگو شو خدای مسلمان لفتہ ورکلا او کافر شکستو منتو لیکن قرآن کی اصلا اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا ودواقت علیکم الارض بما رحبت واذا حنین رد رایا دا کئی کنا یہ تاسوی مونگ دیر یو دیر والی دا تیس فیدہ در نکلا منڈے مو والے منڈے مو والے
1: او زمکہ در بانی تنگ شوا چا یو خوا چا بل خوا منڈے والے
0: نو زمارونو اسباب با استعمالو دانا چی نبا استعمالو خود مونگ ایمان بدی که پاس بابو بدا مونگ اعتماد و بروسا بنی مونگ باو چی پدی اسبابو که خیر و برکت سو که چی اللہ چی اللہ یو ڈاکٹر اللہ دو مریضان لارد یو دیم دارو ورکر با یو جم دی بل مر یو جم دی اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی ندی دا دا رب العالمین پلاس کی ندی نور با مونگ با قیده زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مون دی سوالات خوف و تا گو چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دی نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمان اللہ وی چه کل پتاسو باندی یر دا دشمن راشی فاقمت لهم السوالات فلتقم طائفت من هم معاکا یو ڈل دیتا سر ادریگی ولیأخذوا اسلحتهم ولیأخذوا اسلحتهم وستی دیوا چی غالا کور اسباب بے استعمال ہے نظمہ رونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کی نا یوزے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين كمسلمان نخبل سبب استعمال کا او بروسه بچا کے
1: پالنا بکے دانا چ اسباب نے استعمال ہو اسباب استعمال کا پاسبا و بھروسما کوا پالنا کا اور بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تاسو پوچھے پہ خبر نو پا اللہ نو توکل خو پی جن کنا چی خپل اسباب بے استعمالو خو پا اسبابو با اعتماد بروسا نکو بروسا اعتماد با پچا کو اللہ چی پا دے اسبابو کی دا کم طاقت پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی بہرس کیفو دا سو خبری مستاسو پا خدمت کی عرض کرلی او مونگا دی مقصد دو چی مونگ با خپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پاس بابو یقین با پرب العالمین ساتو

شفاعت شالسیب پمخستان استا شفاعت شال

ریکارڈ شو پا اجر اسلامی اسٹوڈیو دی کلام شاعر محترم دے جناب مخلص عثمان سے دنات خان دا رابطی نمبر یاد ساتے 0302 18 88 300

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا د امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا منڈا ختمول غواری نزر تر زرا دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 09382732 65

ستایا دونو خوزو دی زری زری کری زرمی غواری چی دا زرد زان اپری خان بچی دا سی لری لری رانگر زی زهون دی خبری تا دکر

هر لار هر کوسرا پسې ګوري، هر لار هر کوسرا پسې ګوري، وی خلاصکه چې ودرا پسې ګوري، او زکه حکم نو بیا به هم بدنام یم، اے زکه حکم نو بیا به هم بدنام یم، دا دنیا د ها مهارا پسې ګوري، او بی لمور منور چا پروا و نکړه، اے بی لمور منور چا پروا و نکړه، لیونی د ټول شپرا پسې ګوري، او زد دی نشو عادت نه یم مورې، اے زد دی نشو عادت نه یم مورې، نو تول می هان را پسې ګوري، او زپ مینا بے قدر شم ملنګا، اے زپ مینا بے قدر شم ملنګ، ز کټول زمانہ را پسې ګوري، او داسې نه دا چې بس زور پسې ګورم، کل کل هم هغه را پسې ګوري. اوکے جناب، السلام علیکم، السلام علیکم، اینڈ ونس اگین یو زلی بیا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامونا سلامونا سلامونا سلامونا، سمبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کای، زما گرانو او خوګو درنو قدر مندر جن کو، ز یعنی کہ عقب جان د خیر سره را ورسیدلم، دا ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابید سٹوڈیو نا، نیخ پنیغا دا ہوا پا چپو دا ٹیکنالوجی پا زور بانی استاسو پا درانہ خدمت کی حاضر شو لما، ہا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابید سٹوڈیو نا، آکے جناب سنگی تاسو خیئے کنا ٹک ٹاکی، امید لرم چٹول بخیر جون پا مزو کی وی، زما بام سم بلا دیر زیاد انتظار کرے وی، ہا چاچا زما انتظار کرے تھے، لا سوچت کے شاباش، لا سوچت کے شاباش، جما تو پتہ لگے گی نا زما انتظار چاچا کرے تھے، لا سن اچت کے ای شاباش، اے لگتا انتظار نہ دے کرے سر، میں بیا دل لاس ولی نے اچت کرے، لا سوچت کے شاباش، آگے جناب زرد زرد ماتا میسجونه راولی گئی، او راته وای چې آیا زما دغه آواز ستاسو تر سماعتو پورې اوکے در روان دی کنا، زما دغه آواز اوکے نه دی در روان، زر تر زر ماتا میسجونه راولی گئی، او راته وای چې آیا آیا د عقب جان دغه آواز تاسو ته اوکے در روان دی کنا، د عقب جان دغه آواز تاسو ته اوکے نه دی در روان، زر تر زر ماتا میسجونه راولی گئی، او د پلی موجود گئے احساس مالا راکے، اوکے جناب لیڈیز اینڈ جنٹلمین، زما گرانو او خوگو درنو خدر مندر جنکو، زمونگا ساسو داگا مل گرتیا دابا تر سو بجو پوری وی، ہم دابا ٹک تر یول سو بجو پوری وی، ہم دنہ خونوالی تر یول سو بجو پوری، بلکی دو گنٹی بس منگے دنگا پروگرام جاری و ساری وی، دو گنٹی بچ کم دے لگا تار لگا تار لگا تار تا سلپا مزغو کی کار کوم خا، اوکے جناب ما تزر تر زراؤں ما سے جس راو لگے، او راته وای چې آیا آیا آیا د عقب جان دغه آواز اوکے دی کنه، د عقب جان دغه آواز اوکے نه دی، قدر مند رسونکو راځه زه د خیر سره راغلی یم، او بالکل لایو اینڈ براہ راست دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی د سٹوڈیو نه نیخ پنیغا د هوا په چپو د ټیکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم، اوکے جناب زما گرانو خوگو ترنو کے درمند ریزن کل خجی منگتا کلسوم میں سجرا لے گی، کلسوم کلسوم دبا جانا اچھا آواز اوکے دے، بزرنگ آواز اوکے دے، آئی ایم کیوٹ ہوں میرا ہاں، اینڈ نمرا جان فرام جلسے ڈیرہ مندر جی ہم نے کل ابٹ نہ میسج ڈالی گیچی آواز اوکے دے، دن علاوہ مائرا منگتا سلام، سوری جی خدا ہوئی مائرا سلام، زلپا منگتا میسج ڈالی گی ویچ گلابو بھائی آواز دے اوکے دے، یہ لکھتا گلابو دی چاہتا ہوئے، اوکے جی ندا منگتا میسج ڈالی گی ویچ آواز اوکے دے، رڈے رزیات شکریہ بانڈال بانڈال اوپ تینکس، اوکے اوکے اوکے

زما ګران وو خو ګودرنو کډر من دوریدونکو راځه اوکې داسې ته کنه کډر من دوریدونکو چې ما څه خبره کوله چاچا کر هم راغلی دی واجنا حاجانی خوشالیانی اغوی تا ډیر ډیر ډیر مبارک باد دین علاوہ چاچا کر راغلی دی دسی کیوٹ کیوٹ پچونانی پچونانی مشومان یا مشومانی اغوی تا ہم ډیر ډیر مبارک باد وایا ما اللہ جی درتا نیکمولا صالحہ او جندار علی کی او جن علاوہ چار چا چار آغلی دی سال گیری ننے ورز بانی دی چا چا ہم سال گیری دا غیت ویمی چی مینی مینی ہیپی ریٹرن ساب دا ڈے ہیپی بر ڈے سال گیرمو دیرہ دیرہ مبارک شہا دن علاوہ چکر راغلی دی غمونا ٹینشنونا پریشانیان آگے ٹائم چٹا سو پریشان رکھیے گی بالکل ہم نہ داخو زندگی دا زندگی کے بکلا غمون راضی کلب خوشحالیان راضی کلب افغانون راضی جدا بتا سو فضل باندھ دینا خلے ہاں ٹھیک دیکھنا تاسو بچے کم دینو صبر نہ کار اخلی ٹھیک دا بالکل ٹھیک دا ہاں تاسو ته ما ویلو کنه چې تاسو به ځان سره تاسو به چې کوم لنو سکوي تاسو به سکوي تاسو به داسې کار کوي کنه چې دا یو خبره به ځان سره زړه کې او ذهن کې یاد ساتي چې دا وخت به هم تیر شي صحیح ده بالکل ٹھیک دا او دا سیدا چې پچا باندې ډیر زیات خوشاله راغلی دي کنه اخی خپل ډیر زیات خوشالو کې ډوب دي اخی ټیم چې تاسو خپل خوشالو کې دومره مډوبېږي ګوره ها دا غوي کنه وای عمر د جمی مازیګر د تیر بشین دا سیدا ټول عمر بدن خوشالي نه وي مطلب که تاسو باندې خوشالي راشي او تاسو خپل خوشاله کې دومره ډوب شي چې تاسو نه الله پاک چې کوم دی هغه مکمل هیر شو تاسو چې کوم دی نو دا هیر کې مطلب موږ دې دنیا ته سره پاره لګلی شو یو نو بیا به چې کوم دی نو کنه داغه وخت په هم تیر شي افغانونه براشي ها بلکې تاسو په خوشحالي کې په افغان کې په ګراوند ټایم کې به چې کوم دی الله طرف ته متوجه کیږي ٹھیک دی کنه اوکے دا ها اوکے جناب کے درمندو رسن کو راسے

OK جناب داسیدا چې پروگرام کې مونږ سره یو عدد سوال ته وکړي ها خو د چیټ جی پی ټی نه وکړ نه اخلي داسیدا که حبیب استاد چرته زما آواز اوري یا عبدالرحمن ماما چرته زما آواز اوري نو که عبدالرحمن ماما زما آواز اوري نو چې حبیب ته وای چې ماته یو بال پوینټ چې کوم ډیر اوري سټوډیو ته ځکه چې بال پوینټ رانه پته لګي په کوم طرف باندې تختېدل ډیر مې وکتل هم الهوره ته نشو اوکے جناب سوال مونگ سر دیکھنا وہ کیا ہے جو آپ سال میں ایک بار ہی کا سکتے ہو آخا سشی دے چھتا سوی پا کال کی یوزل خورائی ٹھیک دیکھنا وہ کیا ہے جو آپ پورا سال میں ایک بار ہی کا سکتے ہو آخا کم یو سیز دے ڈیرہ ڈیرہ مندنا ہوئے بھان بال پوائنٹ رہتا رہا سو ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ اوکے جناب نو هغه کم یو سیز دی چې هغه مونږ په کال کې یو ځل خورو ها پوره کال کې هغه مونږ یو ځل خورو په نمبر باندې به کال نه کوي که په نمبر باندې کم یو کس کال هم وکړو نو خفه کېږي به نه نمبر باندې څه کال نه اٹینډ کوم ها

0: ويك انا بس فريدا بالكالبة واخلما سبرنا سوٹت جو سوشی چار سو پچانے. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. شو خبری کے فاطمہ
1: خبری
0: کو فاطمہ دکم زینا
1: بطنا
0: کلا بطنا فاطمہ پا پروگرام کی جاتا سڑی مشی پہر اغلی وایا ما سنگے تاسو خیر طبیعتون خدی
1: خیر
0: دستاس سنگے خیر دستاس دو آگانی دی سوال جواب برا راکے کنا
1: آج یولی
0: نا دست دیو آئی رہا تھا
1: بس دکا دا قربانہی گو خدا نا
0: اوکے دستا فاطمہ پروگرام ہو رہا
1: صحیح
0: اللہ پاما اوکے سبر نو سوٹھا تیس دو سو سی چار سو پچانو آئے گورو جی مکسر پلائف کال سوک دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقابلے چکم دے شپی پروگرام کو دیر خون کئی حضب ہر حال لیکم گورو جی کنا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. خیر دے اخبر الوائے سنگ خیبر بارے
2: خیر دے تو خیر
0: خیر دے الحمدللہ سوک خبر کوئی عمر خان سنگ خیبر بارے
2: خیر دے
0: تاسو دو آگانی پر سوال جواب برا کے کنا زر کشا بالا داد سالگری کیک دے سوایا ٹھیک تھا ذاخیرہ پورے پروگرام اور رہا عمر خان وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر دستاسو دعا گانے دی سوکو دی چرتنا راجولی دے اٹکنا سوال جواب برا لے رکھو ہے الحمدللہ الحمدللہ ستاسو دعا گانی تاسو خیر کنا
3: خیر دے نورا خیر خیر خوشحال اگا
0: او سوال جواب برا کوے کنا
3: آج بدا قربانے غوخا دا
0: خجی اوکے دا ساخر پر پروگرام ہو رہے ہاں اوکے لڈیز اینڈ جنٹلمن کالون رامی لے. اوکے السلام علیکم جی.
4: خدمت پہ دل ڈیر اسی کا دل تا چرتا راہ لے
0: آواز لگو چت کے آواز لگو چت کے
4: خدمت پہ دل ڈیر اسی کا دل
0: آواز منشت آواز منشت اوکے دس آخر پر پروگرام ہو رہے ہاں اوکے اوکے لڈیز اینڈ جنٹلمین کالو نرہ ملے. اوکے السلام علیکم جی.
4: خدمت پہ دل اسی کا دل تا چرتا راہ لے خدمت سبھی ہڈی روشی کا دل

0: اي ذا وش مدل مكسرنا من الاواس تيسكو زوايا
1: خدمت بدي هدي روسي كدلتا چتر علي ابادي دي خجري او جمتونه د سيرا
0: واو واو عليكم
1: السلام
0: واو واو واو واو ستړي امه شي بخير اغلي ته مسو کو لچرتنا
1: دي مننا د تیرا سينه بس مين تاسو خو
0: د تیرانه در تستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایما
1: ډیر مننه وایستا خپل پروګرام غاور
0: غپ لګي کټوکی کې
1: نظر سیا هم
0: اوکي سوال جواب را لکه کنه
1: نه به مستری تاسو نه وایستا سم ماشه د سکول پروګرامونه دي د زړه غمونه لري کای د سکول پروګرامونه
0: ولې ستاسو لبانې سغم دي
1: بس ما د درنې خبر به ته څنګه یې خیر
0: دی جواب برا لاله کې کنه دار ته وایا
1: نه وای جواب نه در کوم بس ما ډیر څه پات به کال کړي خبرې ډیر د سره ها
0: اوکې د ډیر مننه ها
1: او بای تاسو ته سلام او مفتی صاحب ته سلام ډیر خپل خبرې آن کړي ها
0: اوکې جی اوکې اوکې دا موږ سره راغلی و دا دوی موږ سره راغلی و دا تیرانه کال کړو بلکې د پېښور طرف ته چکم تیرا راځي تیرا خیبر بڑا دغل تن دوی کال کړو ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني بندل اپ تھینکس ګورو جی موږ سره نیکسټ کالر سوک راځي ولې چرته نه او مای ګاډ 09238284595 ګورو جی موږ سره لایف کال باندې سوک راځي د چرتنا سوال خودم رگران نه چې تاسو کال نه کوي تاسو کال وکي او بیا هم چې کم دی یریږي سوال خودم رگران هنه له خدا په هر حال السلام علیکم او مای ګاډ شبر 9382495 بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز گرج پلانی سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام گزار وجل څه چل دی
0: خیر دې ساسو دواګان دې سوکو ری چرته نه
2: محمد نواز خبر کوم سر ریکارڈ نه
0: خاجی محمد نواز بھائی څنګه تاسو ہے
2: اے دې پروگرام د لاور ماڑی زبردست نن پکې دا گیم روڑے دا گیم نو زما څه خوښی دی ښه خبر ده
0: ها صحیح صحیح درا ته وای کنه چې سوال جواب براکه کنه
2: زما ته خیال خو درته دې دې ته یو کال کې یو ظلم خو بر دی ها
0: تاسو خپل نوم سوال غستو
2: محمد نواز ریکارڈ
0: محمد نواز صحیح صحیح ٹھیک شو ډیر ډیر مننه تاسو د سوال جواب بالکل ٹھیک ته ها
2: ډیر مهرباني
0: اوکے اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ دیکھ مونگ سرا ارسلان بھائی دا امبار نہ راغل سوال جواب اگر ٹکرا کو امیر راغل مونگ سرا اگر سوال جواب ٹکرا کو محمد نواز بھائی راغل سوال جواب ٹکرا کو ہاں نیکسٹ سوال تک وقش جی نیکسٹ سوال تک وقش اس پر دلی سوال جواب راکوائے جوڑوں میں صحیح بل سوال مونگ سرا دے چھے اگر کم یو سیز دے چھ منگے پا ڈوبی ڈو باندی اوینو نو منگے بچ کولو دا پارا نزو وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ڈوبتا دیکھ کر کوئی بھی بچانے نہیں آتا اگر گورو مطلب کم یو سیز دے چھ منگا گورو سی دا ڈوبی گی خو بیا ہم منگ دا اگر دا بچ کولو دا پارا نزو منگو پری دے چھ ڈوب شے اگر کم یو سیز دے چھ منگے پا ڈوبی ڈو اوینو بیا ہم منگا داغت بچکول دا پارا نزو وہ کون سی چیز ہے جسے ڈوبتا دیکھ کر کوئی بھی بچانے نہیں آتا سوک ہم چکم دے داغت بچکول دا پارا نزی سوک ہم دیر آسان آسان سوالی نظر تر آورا مگورے ہاں دمر آسان سوالی میں بتاوستا بل چانی بھی روڑی زویم چھے تاوستا گران نوی کنا زویم چھے مقابلہ ضروشیو خلق پکی جوابونا خخرا کی ہاں اوکے جناب تاسو لائف کالز 09382485 زر کے منگ سر پڑی گھنٹہ کے

0: صرف وصرف 15-14 منٹان پاندی بھی ہاں 0938-280-495 بانی ستاسو لائف کال تر پلوڑان دیکھی گا داری پی ٹی سل کی مسئلہ دا کدا کال ورطا رازینا دا سو جکی دیش گروہ پلانی سوکتا السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک ہو ری چرتا نا خیر دے ستاسو دعا گانی سوک خبر کوئی دکھو سنا
1: بس آگے یو سوال جی ہم خم غلط کر دا بلغو بسائی کو گا
0: جی خا خا سن جوابی دے جی ہلو
1: مائے دے مائے
0: خا لکا مائے دے ہاں خبر تا مائے خوچی من گوی مور پسی زر زر منڈا کو زان لے راتنگ گو
1: راجوالی خبر کو مٹک نا راجوالی
0: خا راجوالی دے اٹک نا مائے خوام چی من گوی مور پسی زر زر منڈا کو زان لے راتنگ گو لے راولیو راوین سو بیائی حالا بیا چې کم دین واغه سور ته بیا چې کم دین واغه کټ کوټ کو بس بیا ځان لپوخ کو
1: دا جی مایه دې مایه
0: خسې دې زه تاسو پروګرام اوره ها
1: ازا صحیح
0: څه اوکے ډېر ډېر مننه بندل اف تھانکس پروګرام ته کال کولو

0: ګورم بچ ما سره په لایف کال باندې څوک راځي او د چرته نه او سب ویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: الکه څوک خبرې کوي؟ کوم زینا
1: احمد خبرې کوم بجانی البیلانا.
0: احمد البیلانا لکه البیلا کې میان شته کنه؟
1: ما بیان خو سمې ډېرې دي کنه بجانی.
0: ها یوازې یوازې خوري. ها
1: تراشه طالب هم نشم کنه.
0: صحیح صحیح صحیح. اسی نظر شم بیا چې کوم دې ته میا نشته بیا بس کیږي. اسی نه ته هغه وبوري دي.
1: نه نه بللا شی میا دي ته سره فراشه.
0: ها صحیح. درا ته وای کنه احمد پروگرام دې سر نه ووري د کوست ریډیو ټیون کو
1: پروگرام سر نه ووري د بیانی
0: او د سوال جواب برا کې رااله. جواب دې لکه مطلب ستاسو څخه یال چې تاسو رقم جواب دې نو دا به صحیح وي او که غلط پوي ان شاء الله صحیح وي. صحیح صحیح جواب را لراکا
1: سورج.
0: صحیح صحیح صحیح. او که زه غلط نو بیا به صحیح جناب راضی جی صفر 980-280-495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام. بھائی زبیا دے تیرانہ راغلا. ہاں جی تیرانہ بیا پخیر اگلے وایا ماں.
2: ہاں بھائی سب سوال جواب ہوئے جی. مڑے جی
0: سنگا
2: جی جی مڑے جی جی
0: مڑے
2: او کتنگا یا ماں پر خان گا
0: یا پاک یا خدا زا آو کے دا خوارو پروگرام. ہاں سو 495 ڈیر زیاد آسان سوال دے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو اوکے 0938-280-495. السلام علیکم.
3: السلام
0: جی جناب سڑی مشی پخیر اغلی سو کو چرتنا
3: عقیب الرحمن گجر خبر کو
0: دکم زینا
3: دیرنا
0: دیر تے زمنگ آواز درزی اوسو
3: جواب
0: خدا
3: ہے کسی بتا انگونا کولو
0: مصروف راځي. بس خو کال میلاو شو کنه رش ډیر زیات کنه زکا
3: وخت نه دا سوال دی جواب کو نور دینو.
0: ها صحیح صحیح. نور دې ته سوای. ها تا خپل نوم سوا غستو راته.
3: حاضر
0: خپل نوم دې راته سوا غستو.
3: عتیق الرحمن ګجر د پنځینو.
0: څنګه
3: عتیق الرحمن؟
0: ها ها عتیق الرحمن. صحیح صحیح. زه ټیک ته پروگرام اخره پوری وره. ها مہربانی جی او جہان مننا. اوکے جی راسی سماگران فگودر نو خطر مندر جن کو گوپی شوپی با لگو ہا سبلا سبلا ڈیر زیات ہے گرو جی منگ سر پلائف کار سوک راجی ہو رہے چرتنا. السلام علیکم. ہلو جی سوک ہو رہے چرتنا سوک رشما تایو سلکار کرے نو خا خا کرشما کرشما جدا در کرشما جدا در ولی خا خا خا خا در اتو سوال جواب برا کے کنا نور دے ستانوم کرشما دے کرشما
4: کرشما.
0: ہاں کرشما صحیح. ٹھیک شو زا اخر زا پروگرام اور ہاں اوکے جی اوکے بالکل جناب جی کی مونږ سره روم بنه راغلو احمد وایم مونږ سره راغې عتیق الرحمن دریم مونږ سره راغلا کرشما دری دری وانو سوال جواب مکمل ٹیکو ها دان ور دے چکل ہم ڈوبی گی ہر سو کرتگوری خوشو کی بچ کے دو دپارا نزی سہیدا منگو کنا نور لال ڈوب شو بس وی نور غیب شو ہتم شو ما ہم شو اوکے جناب دویم سا دریم سوال مونگ سر اسدے دریم سوال مونگ سر اسدے دریم سوال مونگ سر دالے چی وہ کیا چیز ہے جو باندھنے کے بعد بھی چلتی ہے اگر کم یو سیز دے چی منگے اتڑو ہم بیا ہم روانی پل سفر چکم دے جاری ساتھی اگر کم یو سیز دے چی منگے اتڑو ہم بیا ہم روانی پل سفر جاری ساتھی وہ کیا چیز ہے جو باندھنے کے بعد بھی چلتی ہے زرد زرد منگ تو لائف کال رامی لاؤکر جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام کے جان سنگے رو رہا
0: خیر دستا سو دعا گانی دی سوک او دشتر تن کاکا جی تک دقیقی نے سبر اگزوز خبر کم کاکا جی تک روز تو پروگرام تر آزی گا یلک منظور خانا یلک منظور خانا سٹڑے مشی در توایا ماں
4: اللہ دے بخ یار سنگ ویڈیو من نہ یار
0: ذرا تو سوال جواب راکے کنا زر زر شاہ والا
4: نوار نوار
0: نہ کنا وقت نے سوال نے اس بل سوال جگہ کم یو سیز دے چ منگے اوتڑو ہم بیا ہم روانی باندھنے کے بعد بھی وہ چلتی ہے چیوی تڑی بیا ہم روانی ہاں
4: انا دا گاڑی پرنسپل گاڑی اوتڑے کے لیے بیا ہم روانی
0: سنگا گاڑی پسی بل گاڑی ہوتا اوکے منظور خان سے پروگرام ہو رہا ہے بولے گا دوا سلام بولے گا وعلیکم السلام لیڈیز اینڈ جنٹلمین تمرا آسان آسان سوال جی تمرا آسان آسان سوال پتا نہیں لگی صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم ہیلو اوکے خوبی ہی آواز ناراضی کرنا صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم جی السلام علیکم فضل حسین دا ملکن ستڑی مشی پا خیر آغلی در توایا ما
4: گڑائی
0: چ گڑائی دا ہاں
4: زبردست ڈیر سے خبر
0: اوکدا گڑائی نہیں مینو بیا
4: انشاءاللہ بیان اور
0: کسان
4: کا
0: پرندو نہ کہی صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کیا نکل رہے
0: جی جناب بالکل ٹھیک ٹھاک ساسو دعا گانی سو کو چرتا نا
5: سوال
0: جواب السلام
6: علیکم
0: چرتا نا عتیق الرحمن
6: خبریں
0: السلام علیکم اوکے السلام علیکم ہلو اوکے جی صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم اوکے السلام علیکم
7: ہلو
0: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی سو کو ریچر تھا نا یا حسین اسیم
7: آو جی
0: ها صبر اثر شریک وی سوال جواب برا کوي کنا
7: آو جی آو جی
0: دس دی
7: دا غاړی استاد جی
0: ها صحیح صحیح اسیم نوم دی کنا
7: آو جی
0: سعید زاخره پوری پروگرام و را ها
7: سعید الله پامان
0: اوکے نیکسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم السلام علیکم جی سو کو رچرتا نا
8: جی
0: سویرا حیات دا سوابی نا سڑی مجھے در توائی امر سوال جواب برا کبیر علا
8: آجی بی جان دا گڑی دا
0: خان لکتوی چی دا گڑی دا ہاں
8: آجی بی جان
0: سعید سویرا حیات نم جدے
8: آجی
0: سعید زر ٹک شو بس مقابلہ سٹارٹ کا اوہا
8: آجی بی جان
0: اوکے دا سیده کنه کجر من درین کما سره ټوکن جوړ شوې یو من زرا ټوکن شمارم یو 1 2 3 او 4 5 6 7 8 9 10 ها یو منټ هجی یو منټ 2 4 6 8 نو خجی ما سره نو ټوکنی دی سوری نو ټوکنی ما سره جوړ شلی دا نو ټوکنی بچ کم دی اوس زبندوم صحیح شو دا نو ټوکنی به اوس سره اخلم دا زبندوم او بیا به دی کی ز درې ټوکنی راوچتوم ټیک دا په دغه نو ټوکنو کې به ز درې ټوکنی راوچتوم او ګورم با چې په اغه درې ټوکنو کې ما سره د چا چا نمونه راوتل نو په دی ګنټه کې به اغه چې کم دی مونږه اغه پروګرام کې الیکشن تبا او درو صحیح دا او خجی یو منټ دا ما چې کم دی ټوکنی سبند کړی او سچ کم دی نو هغه داسې بندوم او کزرمن درونکو داسې دا کنه چې زب سترګې هم پټوم او چې مطلب صدقه و پکې نیوي کنه سو دو نمبر یو پکې نیوي زب سترګې پټوم او مکمل بسترګې پټوم او دین بچ کم دی زسکو ما درې ټوکنی بس په پټو سترګو باندې راوځتوم ګورم با چې په دغه درې ټوکنو کې بچ کم دی هغه موږ سره نمونه د چا چا راوځي نو اخ کدری کسان بچ کم دی بیا زه الیکشن ته درو ما او بیا چې د 10 نه 11 پورې دا کومه ګنټه ده په دغه ګنټه کې بچ کم دی نو هغه موږ سره الیکشن ته ودریږي صحیح ده قدر مند اوریدونکو نو یو منټ مال راکې ز لګیا یم په هغه ټوکنو باندې محنت کوم او دا ټوکنې چې کم دی دا در سره بندوم او هغې نه پس به چې کم دی دی نه زه درې ټوکنې په پټو سترګو باندې رااخلم او اخ که درې ټوکنې چې زه څنګه راوچټې کړم نو بس اخ که درې ټوکنو کې چې کوم نمونه هم راووتل هغه به چې کم دی نو بیا زه څه کوم هغه به ځان سره الیکشن ته ودروم او ګورو به چې الیکشن چې کوم دی هغه به څوک ګټي موږ خو لا پیل خال خیر دی الیکشن کې داسې انعام وغیره نه دی مقرر کړی خو زه به دا پروګرام چې کوم دی یو پکس یو ټایم باندې کېدم دا پروګرام نو په اخ کې بیا به داسې الیکشن چې وي هغه چې مطلب څوک وګټي هغې له بیا باقاعده موږ چې کوم دی انعام هم ورکوو صحیح ده قدرمند اوریدونکو او صحیح ده خوښه مو ده که نه اوس زه دا ټوکنې چې کوم دی نو هغه مکس کوم او تاسو به پخپله چې کم دی نو د دې ټوکنو شور او د دې ټوکنو آواز به چې کم دی تاسو پخپله باندې اورئ او دې کې به اس قسم دو نمبرې نه کیږي دا ټوکنې به چې کم دی نو په پټو سترګو باندې بندیږي او دې ټوکن نه به چې کم دی درې ټوکنې چې کم دی په پټو سترګو باندې راوچتېږي صحیح ده او یو منټ

اوکے جناب ڈاٹو کن عزت وقت اللہ صبح میکسکو ماں ڈاٹا صبح جی آواز ہم ہو رہے ہیں خجدامہ پخپل اللہ سو باندھے مکس کری اور اس پدین زا سر کے پٹوں میں اور درے ٹوکنے بچے کم دے زا ددینا دا اوچا تو مجھے درے ٹوکنے چے کم دینو میں سر کے مکمل پٹی کری دی اور درے ٹوکنے چے کم دے اغما دا غین را اوچا ٹکڑے اس دا ماسر چے پلاس کی کمی درے ٹوکنی دی نستاسو پا خیال چے دی درے ٹوکنو کے با خوش قسمتا کم کسان کے دیشے دغی دریو ٹوکنو کے با خوش قسمتا کم کسان کی دیشی آیا تا اس تس پتا شتا او کنیشتا رومبنے ٹوکن بزر کو لاؤ مجی رومبنے ٹوکن استا سو زلبم درز درز کئی کن چی دچا نمبا پکر ہو جی وہ

اسي ستاسو په خیال اسي ستاسو په خیال چې مطلب لکه په دغه لومبني ټوکن کې به د چا نوم راغلی وي ها اسي ستاسو په خیال د چا نوم به پکې راغلی وي ها دویم ټوکن به زه کولاو ما چې په دویم ټوکن کې به موږ سره نوم د چا راوځي وا وا وا وا وا وا وا اسی په درائم ټوکن کې بچی کم دی مو سره نوم د چا راوځي یو منټ یو منټ یو منټ اسی ولا غره خوش قسمت خوش قسمت کسان پکې راووت لخوا اگے جناب پدغه ټوکونو کې موږ سره پړومبنی نمبر باندې راغلی دی سوکو پړومبنی نمبر باندې دغه موږ کې ټوکونو کې موږ سره راغلی دی کرشما کرشما پکې موږ سره چې کوم دی پړومبنی نمبر باندې راغلی دا پدغه ټوکونو کې مطلب لکه د دوی نوم راوځي دوی به موږ سره الیکشن ته ودرېږي صحیح ده د کرشما نوم چې کوم دی نو آغاز ځان سره وخی جو ما مطلب لسٹ کے جان سروا چوما یو منٹ حجی حجی کرش مانوم چکم دے ما جان سر لسٹ کے واچو دوائم نمبر بانی مو سر راغل دے سوکا اے لگا ساس زرخ و سم درز درز کئی کنا وی وی نو وی وی نو نا پدی گوری زی تاس تا قسم ام کول شما تاس و کتاس وی چی مطلب اکیب پا کدا سی سکر دنو پدی رتا زی قسم ام کول شما خام چی ما ٹوکن ٹولی میکس کری او بیام سترگی پتی کری او دری ٹوکن می تیرا اوچھا تکری او پدی بانی اللہ ہم گوا دے خزی کزی سی زروخ تاس تا نوی ما کدر من درن کو پا دوائم نمبر بانی مو سر سوک راغل دی پا دوائم نمبر بانی مو سر عتیق الرحمن راغل دی جی عتیق الرحمن مو سر پا دوائم نمبر بانی راغل دی او دا سی لکنا چی دی با هم مو سر چکم دین واغا اتون تا ولاد ہوئی جی عتیق الرحمن بای مو سر راغل دی او پا درائم نمبر بانی مو سر سوک راغل دی واو اخیری نمبر اخیری نمبر ستاس بخیال سوک کنے جی تاسو ځان سره خپل زړه کې سنا سو منه یې کنه یار وای که په فخیری نمبر باندې وای زمانو راغلی کنه وای زه بچ کم دنو زه بچ کم دې سکو ما زه بچ کم دنو 100 روپے بخیرات ورکوم 200 ورکوم 300 ورکوم زړه کې سمره پیسې مندري دارا ته وای اسی دارا ته وای کنه چې تاسو چې کوم یو کس پکې الیکشن وګټی کنه غي بیا خلکو د پاره سکه اداره ته وای حاجی فدرایم نمبر باندې مونږ سره راغل دے سوکا سوک دے اخیری نمبر زړه مو کلک با درائم نمبر بانی مونگ سر راغل دے احمد ها اگه جناب پا درائم نمبر بانی مونگ سر احمد هان راغل دے دا البیلا نا خجی اگه هم مونگ تر سوال جواب ٹک را کرو پا ٹوکنو کی هم چکم دے دا غوی نم راغل دے صحیح دا

باقی جناب دا سکار دے کنا چھے دنگا کسان مونگ سرا چھے کم دینو راغلی دی او دوی بچے کم دینو الیکشن تب ادری گی او دا سکار بکو کنا چھے دنگا دری کسان مونگ سرا الیکشن تب ولار دی او تاسو براز ہے او دوی لبا اوٹو نور کوئے سہی دا دیکھ استاسو کم خواخی کس وی اغیی تب تاسو اوٹو را چھوئے او استاسو پا کم کس بانی یقینو چھے دا کس پا مونگ للا او برا ولی دا کس پا مونگ للا چھے کم دے لاری پا خی دا کس پا مونگ تا روڈ جوڑائی اغوی تا پا کیوٹ وروا چھوئے ہاں

که جناب ستاسو لایف کال تر توانده کیگم رومبنه کالا او سمی سم بلا دیر جات کالزو که حنن بل روز منگا اوٹو نکڑو چه پاگی که منگا توتل کال سمرا غستی و یو منر زی ایساب کم چه پاگی که منگا توتل کال چه کم دیگه سمرا غستی و باقی کی ٹوٹل منگا 70 کالز غسیو ہاں 70 75 کالز منگا غسیو ننن بہ ہم چکم دے تاسو سم ڈیڑھ جات کالز کا ہے 0908 2845 بنے کالر مقابلہ سٹارٹ کو جی ریڈی شے ہاں 50 روپے بیلنس نیوی دے کپنے نہ قرض راو والے او کالو کے اوٹ وروا چے خپل خپل حق ادا کے

0: Ok, جناب. صفر 9 38 285. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبر کے اپاک د لاہور نہ اپاک اوٹ پچا تور کے احمد لا اوکے اوکے جی. نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سو کو نچر تنا آواز مڑی اٹھ جار سلو دے ووٹ بچا تھا ورکے نم رات اخل نم بخلی کارشما عتیق احمد احمد عتیق رحمان. اوکے جی عتیق رحمان تستاسو اوٹ لاڑ لے
1: پیا پات جانان کی یا اللہ یا اللہ نرے نرے باران کی.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تڑیا مشی پخیرنو پخیرنو سو کو چرتنا
2: لوسی گل نبی شاہ خبر کو مبارک آباد نا.
0: حاجی گل نبی شاہ سے بوٹ پکی چاہتا ورا چوائے
2: بوٹ کو نا الیکشن کمیشن مان دی زمائے تی راز دخو بار بوٹ پر رکوار کن گورے کس کرشما اللہ پاک سارا کرما اوٹ دی کرشمی وی جی.
0: اوکے جی کرشما تا ساسو اوٹ رسی دو دیر رمان نیزان دیر خیال ساتے ہاں
2: شیمان اللہ.
0: اوکے باران دے جدارا نہ جانان دے. اوکے السلام علیکم. اوکے 9 38 285. السلام علیکم. جی جناب سو کو چرتا نا سبا دسوابینا سبا اٹھ بچا تو ورکے کرش ماتا. اوکے ڈیرا ڈیرا مندر نظام ڈیر خیال ساتے ہاں اوکے جیسی رکھنا کرش ماتا تو ہم ہوئے ماں اکتیق بائی تاس تو ہم ہوئے ماں احمد تا تو ہم ہوئے ماں اخپلو اخپلو کسانو تا ہوئے چھو اٹھونے دل در کی گورے ہاں اوکنا نا الیکشن بسوک گٹی را بر پروگرام پاکھے رکھے پتہ لگے. اوکے جی نیکسٹ کالر آف دا شو 9 38 285. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو چرتا نا
3: نظام محمد خبر کو مانی رہ شگانا زمان اوٹ دا احمد خان
0: ستاسو اوٹ دا احمد خان ڈیرا مندنا.

0: مقابلة مقابلة دي وكي ترى سخت روان لجي سبرنا سوطة تيس دو سوشي چار سو پچانو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی الحمدللہ استاس دو آگانی دی سوکو دی چرتا نا خاجی خا آواز ہم دیر جات سلو دی خدا را تاوی اوٹ بچاتا ورچا وی
1: ایجی اوٹا
0: آو آو
1: اوکے
0: جی کرشما تستاسو اوٹو رسیدو ڈیرہ ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ بندل آف

0: جی صفر 9 28 2 4 95 بیک ٹو بیک ستاسو لائف کال ګورو بلند سوک چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی څنګه لې ټیک ټاک
0: خیر دې ستاسو دواګان دې سوک او چرته نه
1: کامل سید دا په ځین دل د کالو کامل سید او صحابه دلی نه پلوسه کړی نه تاسو بندل کاږي د ګنګوډي پول کې ملایوي کی
0: سو دار پروڈکٹ پروگرام نہ دیکھنا دار پروڈکٹ پروگرام نہ دیکھنا پروگرام اول اور نبیا رتوائے صحیح دا چل پروگرام سہ حوالے سر دے. السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو کو چرتنا
2: احمد علی مانیروال.
0: احمد علی مانیروال احمد اٹھ پچا تو ورکے
2: بس احمد لے ورکو خپل نوم دے بس احمد لے ورکو
0: زما خیال چې 85 در کړل چې ما ته وټ وروا چا وک څنګه
2: نو 85 85 دا خلک
0: خا صحیح
2: خبر و اورا دې چا سره خیراتي کار ما نه کوي دا دي دا خلک ته اوکے
0: دا اوکے دا اوکے نو صرف لکه وټ وټ وروا چا ها
2: وا وټ وټ اچې جوړ پیدا وړ وړ تعالی دې سلی کوي
0: احمد اٹنو گٹی چکم دن مطلب روڈ جوڑ کی یاد ابو بور کی یاد چکم دن وغیرہ کے پی کے پار یہ ہیلی کاپٹر واخلی دن علاوہ داسی اتیک رحمان بھائی دن علاوہ کرشما ہورشوا او کنا. السلام علیکم جی. جی سو گو چرتنا
2: خبر
0: اوڑ بچا تو ورچ ہے
2: کرشمالا
0: کرشمالا اوکے صفر 9 28 2 84 95 جی راسی ہاں بیک ٹو بیک لائف کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو چرتنا
3: نظر محمد گواٹے.
0: نظر محمد گواٹی نوٹ بچاتا ہو رہا ہے
3: کرشمالا.
0: کرشمالا اوکے صفر 9 28 2 84 95. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
4: ہلو.
0: السلام علیکم.
4: ہلو. وعلیکم السلام.
0: یہ لکا سو خبر کے
4: امر سید دا پلوسے سوا بینا
0: یہ لکا امر سید دا تانی تا دی کال کردے خیر رے ولی چا تا دا تانی تا دی سلا کال کردے یہ لکا امر سید دا السلام علیکم. جی سو کو چرچنا میں نے سو خبر کوئی اوٹ بچاتا ہو رہا چھو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: اوكي جيل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جسوكو دچرت انا
1: خوشبا خبركم جوابلن
0: ور بچات ورکوي
1: دا سوک سوک
0: دا کرشما دا اتیکو رحمان بای دے احمد بای دے
1: کرشمالا
0: اوکے 10:50 تک پدا مقابلہ وی ہا 10 منٹ کم یا ول سپوری پدا مقابلہ وی سنگ 10 منٹ کم سے مقابلہ پزائے بندو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جسو کو رچرتا نا
1: جسات ما خبر کوم د کلابت
0: وټ بچات ور کوے
1: سوک سوک دی
0: کرشما دا اتیک بای دے احمد بای دے
1: کرشما.
0: اوکے جمع سر پلائف کال سوکتی اور چرتنا مقابلہ دیتا سخت ہے جی. السلام علیکم. سوکا اور چرتنا اور بچاتا اور کہے
1: احمد بفارا
0: احمد تا. اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ. 09238284595 ہے. السلام علیکم. خیر دے جی ستاسو دعا گانی جی. سوکا اور چرتنا وڈ بابا کی چاہتا بڑا چوائے احمد تا. اوکے مقابلہ سخت دا اسے دے احمد اور کرش مزر بزر سے درزہ کے اتک بھائی خوتی لگ روز تو لے گا نا دلی زر بزر سے درزہ کے جی مطلب لگ دا مقابلہ بزور ہم کسو پیوری. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے جی آواز نو راجی. ہاں 09238284595 راجی مقابلہ دے سخت. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو دے چرتا نا
2: نا خبر کوم جی
0: خجور بچا تو ور کوے
2: اوت احمد ال ویلا والا تو کوما
0: احمد ال ویلا والا تا. اوکے نا مندنا جی گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی. اوکے السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوکو د چرتنا
3: سلام خبر کوم د باجانا.
0: سلام د باجانا اور بچات ورکه
3: کرشمالا.
0: کرشمالا اوکے مقابلہ سخت دا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے او السلام علیکم. جی سو کو چرتا نا
4: میرا دیدی نا اوٹ کرش ماتا.
0: اوٹ کرش ماتا. اوکے جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو آواز مکٹ کی جی سو خبر کوئی آواز مکڑ کی بہانے سارا کال بٹ رہا پلوما 09238284595 ہے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو چرتا نا
5: سلمان خبر کوم نہ چارباغ نہ جی
0: ووٹ بچا تو ورکو ہے
5: احمد امبیلا تا
0: احمد امبیلا تا نا احمد البیلا والا تا ہے. داسې کار دی کنه اوس په ډایرک ما ته خپل نوم اخلي د خپل ځای نوم بخلي اوټ پوره چوي هم سلور منټ دی موږ سره خپل نوم خپل

0: ግንም ኡት ፕሮጀክት አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ኡት ወካሪሽ ማለውኩም
0: አው ኬጂ አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ኦኬ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም
0: ኡት ብቻ ተወርከው አይ
1: አስካን ኸብሪኩም ኡት ወካሪሽ ማለ
0: ኦኬ አለከ ስታስ ሙካብለሪ ለሰክተ ነዋን ደኻ ሲብር ነው ሰውደት ዲስ 2495 መንተራ ጉሪዮ ካነራ ጉሪዮ ጉሪጅ ምንሰ ፕላይፍ ካል ሱክቲ አሰላሙ አለይኩም ኦኬ ጂዋዝ ሙንራጂ ሲብር ነው ሰውደት ዲስ 2495 ሙካብለ ሰክተ ዲስ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም አሰላም ካራ ጉሪ ኸይፋም አሰላሙ አለይኩም ሄሎ አሰላሙ አለይኩም ጂ کوشش کرے چہ دا اخر ٹائم دے نو چہ کم کس کال کے منو خبر کہ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دے چرتا نا
2: دے سلام علیکم یا حسین نا
0: او دے چا دے
2: احمد
0: اوکے دے احمد تستا سوٹ لاڑ لے جی السلام علیکم السلام علیکم جی او دے چا دے اوکے آواز مو لان لو کٹ شو آواز جی السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ایتن وحید
0: خیر دے جی ساسو دعا گانی دوڑ دے چا دے
3: سلام خبرکم تو پی اوڈ احمد البیلا
0: اوڈ احمد البیلا اوکے السلام علیکم ہلو
4: وعلیکم السلام
0: جی سو کو چرتا نا
4: واچیا
0: اوٹ بچا تو ورکو ہے
4: مدو
0: احمد تا اوکے دو منٹ ہم سر پاچ دی مقابلہ دی وقت کڑی رسخت روان دے جی تاسو دو سر گولان دیر سکی ہاں السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے السلام علیکم جی

0: اوکے جی نیکسٹ کالر آپ دا شو جی السلام علیکم خیر دے جی سو کو رچر دے اور دے چا دے
1: خبر ہے کوما اور پکرش مان اور کوم
0: اوکے جی یو منٹ مون سر پاتے دے صرف مقابلہ بیا بند ہو جا غلطا زرت زرا کال اوکے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اور دے چا دے
2: احمد
0: اوکے احمد تو اٹھا اٹھنا بس ختم سٹاپ نور اٹھنا بنوا رچا ہے ہاں مقابلہ پدغل تکی سٹاپ

باقی جی فدانی پروگرام چې موږ سره وینر اپ د شو احمد خان د البیلا نه راځي او ډیر ډیر مبارکباد ورته وایم. او دا سې کار بکی کنه چې زه دا میسجز په منډه شاملوم. دویم نمبر باندې موږ سره کرشمه راغله د 22 سره، بلکې د احمد نه 2 رستو. هغه ته هم ډیر ډیر مبارکباد وایم چونکې سیکنډ پوزیشن هغه هغه سره، تر پوزیشن موږ سره عتیق الرحمن بای هغه سره اتو 2 سره صحیح ده. بهر حال انشاءاللہ دا شانت نور مقابلی بہم راڑو او پاکی کی بتا سٹو دو تا چکم جن دو اٹھون تا دو دری دو مکمل آوی گی او دا سکار کو مکنا چی دی میسیجز لے او منڈا ور کو ما سلام بھائی سنگ شو اور ما اکثر شوی اڈینا دیر مندن جی السلام علیکم جی ما ویلی چی کل کل انتظار بڑی کو ما خبر نو ما چی ہر ورز بطر آزی سنگ بھائی نام نا پرام کلا بڑا آرسی سے سلام علیکم سلام دیر دیر زیادہ شکریہ بل میسیج راجی ہوئی چی السلام علیکم آواز اوکے دی آسما دے گدون دے مزغو سٹک زانتا ما وایا بھائی زانتا دے مزغو سکون وایا خجی بھائی دا سی ناسا پا راخ لی بھائی منگا دمرا خوشحال شلو بھائی چی جامو کی نزائی گجاز سوائی ہاں دیر زیادہ منن دیر دیر زیادہ شکریہ جب سلام دا سیون خوشحال ساتھ ہاں بل میسیج راجی ہوئی سلام قبول کام وچی ربا قبول دا دعا کی نن می پورا دا تمنا کی اپا جندانا را درا کی دا غیو حلق زما کی ربا تر مرگا مرگ تر مرب ربا تر مرگا تحجد اللہ پاسما اوکے جی منزا احمد مرغوز نا دیر زیادہ شکریہ دیر زیادہ مہربانی سلامونا ڈاکٹر راکیب جان سنگائی او عقیب عقیب جان زنن نمرا جان دی کرا راغل ما ہمیرا ہان یما او حسینتا ہناتا مانور دا او حفظتا منہ تا سلام آئی ایم کیوٹ ہمیرا ہان اینڈ نمرا جان فرام بیوٹیفل سوابی اوکے جڑی رمان جی بل میسج راجی وچ سلام بھائی سنگھ مایا دو کنا تڑو مایا دین ہاں بدرنگا اسرتا وہاں دا پلیز زلپا تا سلام ماریا ملک فرام بام ہیل ولی درتا وہاں دا مہا وہاں دا پیسو دا اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ بل میسج راجی وچ سلام بھائی سنگھ شوڑی را نائس دست اسو پا کم کم ٹائم پروگرام ہوئی زم ملائکہ دے سوابین جی زمان مختلف ٹائمون دی خبس ناسا پر آزم اکسر لہ ہلو سر سر سنگھ سر شو نائس دا سر تاسو خو وچی تاسو خو مخکنا نوی چی زمان شو دا منگ چی شو نورو بیا زسم خپی اما میخ کلا پرام سوابی وو وو اوکے جی بھول میسیج راجی وچی اے جی احمد تا وچی خجی دا میسیج گوڈ مارننگ السلام علیکم اے جی سنگ طبیعت صحت دی سنگ جی شو نائس دا ساسو پشان زما دا طرف نا آر لسنر تا سلام اے جی دوارا تا کوئی نا جوڑا یما او جی اللہ جی اللہ صحت در کی ہم او جی اے جی احمد تا گلالی ہوروی کا الیکشن دی اگٹو نو اے جی لبا وادکی احمد دا کار چرتا کئی گنا السلام علیکم خجی وچی احمد تا زمان طرف نا مبارک باد می آمنا کلابت نا دیر دیر سیاد شکریہ دیر منجن جی سلام بھائی احمد تا مبارک آباد روحی دو توپین روحی دیر دیر سیاد شکریہ دیر دیر سیاد مہربانی بندل آف تینکس اوکے جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین زمان گرانو خوگود رنو کدر مندر جنکو رازی ہا ستاسو لائف کالز اگر بعد پروگرام ہی سے جوڑو ہاں جی جیسے ٹائم را سرا ختم شو ہاں او احمد بچے کم دے گا بل پروگرام کے پکال باندھے رکھ لو زکا چوس خوبا زمین وال دپار سے اعلان ہم کئی کہنا اٹھنے گٹری دیو داسے خونے دے مطلب لگا صرف الیکشن ہو گٹوس پسان غیب کی اس پر خلق دپار اعلان نہ کئی چ پلان کی تب روڈ جوڑو ما پلان کی خلق بچے کم دین وا ہاں پوری نہ جوڑو ما پلان کی جائے کہ بچے کم دین وا ہاں پورن تلار جوڑو ما اور کے پی کے دپار یو ہیلی کاپٹر میں احمد اعلان کڑو چ اخلم بکا نا نو دا ہر سبار کے بچے نبی بل پروگرام کی خبر یورو اس را سر ٹائم چکم جاگا پا مکمل تو گبانے ختم دے دا سی دکھنا چھے چھے چھے چھے چھے چھے زبدن اوسا سکو ما زبدن اوسا اجازت اخلاما یوزل بیا دیر دیر مبارک باد احمد تاستوائیو او تکڑا سڑے ہا اوکی جی لیڈیز این جنٹلمن مالا ینکے
خپل قدردان خپل مهربان آر جے عاقب جان جدون لور کی اجازه دا لو یالله فمان دا خپل ځان ډیر خیر ساتي جی ټاټا بای بای لاړم جی.

0: شامنصور سوابی هموس پر دی نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 03313949491 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال اوس دو پیخور سره سره ستا سخار په سوابی کې هم آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلومات د پاره 03-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن دا چار صدی او دا چار صدی سرا دا خوشا علاقو دا کلیدلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانیستا استاسو پخار چار صدی کی شوی دا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا میاری علاج استاسو پخار چار صدی کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سنٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سنٹر چار صدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگ لا چار صدی تا را رسول پکا
1: آ بالکل جناب دا خدمات مونگ لا چار صدی کی پکار دیو دا چار صدی سر سرا
0: ڈیر کڑی دی
1: سوابی کی ہم زمنگ دغه خدمات تر لاسه کیږي پس د سوابی سره سره په پیخور خار کی ہم زمنگ دغه خدمات تر لاسه کیږي جی
0: مونتا مکر
1: یو زلتا سو مونږه مکر راکيو
0: او خپل بیماری مونتا واضح اوای او خپل بیماری د هومیوپاتی د
1: بالکل جناب ز تاسو لا راغله موضوع تاسو لا را رسیدلې مجي
0: سنگل ریمیډی سره
1: یو زل بیا م اینڈ یو وار بیا ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وڑو جنکو حلکانو میندو خندو ٹولو تا زمال طرف سم ڈیر ڈیر سلامونا او سم ڈیر امینا پخپل زانونو بانی قبول اور منظور کئی جی دا مخال سمرم آوری دون کی زمنگ آواز کم کم زی کی ہم آوری یا چرتا چرتا کی ہم آوری یعنی سوک دا ایف ایم 93 دا ریڈیو دلبر چار صدی آواز آوری یا دا دی سر سرا دا ایف ایم 94 دا ریڈیو دلبر سوابی آواز آوری یا دا دی سر سرا دا ایف ایم 88 دا کی آواز اوری
0: برفانی لاری سر
1: آگو ٹول اوری دن کتا
0: حیدر
1: زمال طرف سم ڈیر ڈیر سلامونا او سم ڈیر امینا پاک پل زانونو بانی قبول اور منظور کی جی یعنی السلام علیکم
0: موبائل
1: السلام علیکم
0: نمبر
1: این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: 0300
1: ما تولے کی گی ستاسو کوربا ستاسو ملگرے ستاسو قدر مند یعنی کی آر جے عبدالباسط مومند ستاسو پدرانو خواگ خدمت کی را حاضر شو یو جی
0: علاج
1: دا پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پلس حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال
0: بلډونا آرگینک وائٹنگ کریم بلډونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو
1: او بالکل جناب دا پروگرام تاسو بالکل لائیو اور براخراس نیخ پر نیغا زما سر اور جی نن دا 2018 کال دا
0: سری د خاتمه
1: جولای د میاشتې شپږشتم نیټه دا او دا اتوار روز دی ما سر زما دا سټوډیو په غلې کې ټایم
0: استعمال
1: اته منټ او یو لز بجی دی
0: تیر سره ورکشي او بیا راشي
1: او دا مخال تاسو زما آواز بالکل لائیو اور بالکل براخرا سو رہی جی تاسو بوئی چیر نور کل خو دا اتوار پورس بانے ڈاکٹر سے پروگرام کئی او دا تسنگ راغل اچھے وئی دا
0: زدرا دستے دے آئے ستاسو پسکن بانے دغا مسلی
1: تاسو تا خو گورا ما پرونم ویلیو کنا دا ایف ایم 94 یاد دی سر سرا دا ایف ایم 93 دا ریڈیو دل بار چار سدی
0: تاسو
1: دا ہوئی تا خو چکم دے ما پرونم دا خبر اکڑی وئی اس کسی زب پروگرامون اللہ دا خیر سر پا پخر آگلے مخا اس بجکم دے تاسو
0: استعمال کړي
1: زما واز او رسید کنا ډاکټر سے بکل نہ کله راضی باسی طالب کله نہ کله راضی او بلال جان بھائی بہم کله نہ کله راضی اوس په چکم دے تاسو ما برداشت کوی ټیک ده کنا او مونږ چکم دے د ایف ایم 88 د لکی خلکو د پاره چکم دے نوی یو او هغه به چکم دے حیرانو چیر دا مشروط الک سوک دی نو یاد ساتي ز د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نیو او
0: د داس کس
1: نیو آر جی مجی ماتا عبدالباسط مومند ویلے کی گی سید جی یو خوگور اگا باسط علی دے ملاگور چی آر جی باسط علی ملاگور دے جی ز چکم دے آر جی عبدالباسط مومند دے مسید کنا صرف نمونا چکم دے یو شان دی خو شکلو نا بدل دی خوا آئیشا بشی دا ایف ایم 88 دا لکی چی سمرم اوریدون کی زما آواز ہوئی آگو ٹولو تا
0: استنبول یو خاص
1: پا دا غی خوندور پروگرام کی ہر کلے ستلی مشی وایو جی
0: بلڈونا آرگینک وائی
1: خا جی راضی دا پروگرام باقیدہ آغاز شروع کو جی
0: کریم بلڈونا
1: دا پروگرام تا ستا سپونسرڈ کوی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پلس حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال پدی پروگرام کی منگا پدی پروگرام کی منگ دا صحت پاڑا بانی خبری کو پدی پروگرام کی منگ دا خائص پاڑا بانی خبری کو آغا سوک سوک چی دا حائص پا لٹون کی نا امید شوی دی یا آغا سوک سوک چی دا روخ صحت پا لٹون کی نا امید شوی دی نو دا نا امید خلکو دا پارا دا امید زیرے دا امید نا امید نا امید خلکو دا پارا دا امید آواز یعنی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا امید آواز دے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دا امید آواز دے جی مونخو بار بار دا خبر کو ا دا ڈاکٹر صاحب خبر آ دستڑ سے شہباز گڑھ دجی منگل پرونے بیمار نہ راضی منگل پرونے سے آگ ناروغ نہ راضی جی چکھ دلا دبادو جی چکم دے زان دلا دبادو باسی بیا چکم دے بلڈون الا راضی ہو بیا ہے درمومند اسپتال راضی سی دا کنا او دا بلڈون چی چکل بلڈون الا راشی یا ہے درمومند اسپتال راشی نو بیا گوتی مروڑی چکاش زد وقت دا سر دل تراغلے ہوئے جی او یاد ساتے چی پکوم کور کی تاس تو ہمونگ بار بار ویلی دی زمونگ بیلڈونا چی کم دے خاندانو نے رائیوزے کئی زمونگ حیدر مومند اسپتال ہم خاندانو نے رائیوزے کئی آغا سنگا آغا سداسی چی پا یو کور کی چی کم دے یو کس زمونگ بیلڈونا رواخ لی یو کس زمونگ بیلڈونا استعمال کی اب تا بعد بیا آغا ٹول کور زمونگ بیلڈونا استعمال ای او بیا اب تا پس داغوی ٹول خاندان زمونگ بلڈون استعمال ای او بیا چکم دے پمیاش کے دن نہ دن نہ اگر ٹول علاقہ زمونگ بلڈون استعمال ای دغا شانتی زمونگ دا حیدر مومند اسپتال لکہ دا یو کور یو بیمار یو کس چکم دے علاج ہو کی داغی نباد کی بیا داغوی ٹول خاندان چکم دے بلخوانزی صرف اور صرف حیدر مومند اسپتال پیخور خارو دا حیدر مومند اسپتال دا چار صدی او دا حیدر مومند اسپتال دا ثوابی وزٹ کیسی دا جی مونگ خو بار بار دا خبر رکھو مونگ پا اعتماد بانی لگی آئیو جی زمونگ بیلڈونا زمونگ حیدر مومند اسپتال دا پخ پلک وہ کوالٹی باندی روان دی جی دے سید جی بیلڈونا دا چا مختاج انہیں دی ٹک دا کہ دکاندار ہوئی چیر بیلڈونا زمان پا وجہ باندی خرسی گی نو نا جینا نا بیلڈونا زمان پا وجہ باندی منی خرسی گی کہ زب پروگرام کو میں یا باسی تلی دل تا پروگرام کئی کنا نو گورے یاد ساتے گورے دا زمان پا خلو باندی سوک نا خلی انہ زمان پا خلو باندی بیلڈونا خرسی گی بیلڈونا پا خپلی کوالٹی باندی خرسی گی بیلڈونا پا خپل اعتماد بانی خرسی گی یاد ساتی زمونگ بیلڈونا کی گٹ دوم رنشت دے زمونگ پا بیلڈونا کی اعتماد دیر زیاد تے سید جی کہ یو دکاندار ہوئی زخ پل اعتماد جوڑا ول غارم دا کسٹمر دا پارا نو صرف اور صرف بیلڈونا زمونگ بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تا دکانداران خوشحالی گی دست دا پارا دا گٹ دا پارا گورے نا خوشحالی گی خواہ تاسو تو گورا معوم ویلی زمونگ پہ بلڈونا کی دا دکاندار دا پارا گٹ دیر زیادہ کم دا خو اعتماد پہ کی دیر زیادہ تیسی دا جی ما زمونگ علاقہ کی یو دکاندار سرما سے گپ لگولو اگر ما تاویل چی تاسو یکنو کئی ما دا بلډونه نه راوړل چې یاره دې کې زما د پاره ګټه ډیره زیاته کمه ده. هر سړی چې کوم دی ډیرو پسې منډې وي او ډیر سیس خوښۍ او ډیر پیسې خوښۍ کنه وایي چېرې دې بلډونه کې ګټه ډیره زیاته کمه ده. وایي ما ویل چېرې دې میاشت کې زه بلډونه نه راوړم. وایي چې تاسو یقین وکړئ زما چې کوم کسٹمر وو هغه زما کسٹمر زما نه لاړل. خا تاسو یقین وکړئ زما چې کوم خاص کسٹمر چې بل خوا به نه تلل هغه کسٹمر مال نه راتلل. سد وجه نه راتلل. د سد وجه نه راتلل. وایي چې څوک به م راتلل صرف دا یو خبره به یې کوله چې بلډونه شته. وایي چې ما به ورته ویل چې نه بلډونه نشته دی دوباره به بیا نه راتلل. هغې ته به خلکو ویل چې دغه پلانکي دوکاندار سره ګوره بلډونه نشته دی سیده جی. وایي هغه یو میاشت به ما داسې تېره شوله. تاسو یقین وکړئ چې ما زما نه چې هغه خپل کوم کسټمر وو هغه لاړل جی لاړل زما نه پردي شول. وایي ډېر زیات خفه وم. وایي ما ویل چې ګټه دې په تندر ولګي خو اصل چیز کسټمر دی جی. کسٹمر جوړېږي ډېر په ګرانه او ختمېږي ډېر په اسانه سي ده جی. او بیا کسٹمر ځان سه مینټین ساتل دا د کسٹمر د جوړېدو نه هم ډېر ګران کار دی سي ده جی. الحمدلله بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اعتماد نوم دی. الحمدلله بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کوالټي نوم دی. نو څنګه دغه دکاندار ته چې کوم دی پته ولګېدله دی ما ته ویلي وایي بل څه نه ګورې خا صرف اور صرف بلډونه به زما په دکان کې ملاویږي. ما ورته ویل نه نه مړه مال مې راوړه. ما ته وایي تاسو یقین وکړئ څوک نه راځي دکان ته او چې څوک راځي صرف د قیو تپوس کوي بلډونه شته که نشته. زه چې ورته ویم چې نه بلډونه نشته دی نو وایي لاړل جی زما خپل چې کوم کسټمر وو خاص کسټمر د دکاندار څخه خاص کسټمر وي وایي هغه کسټمر هم زما نه لاړل پردي شوله وو بیا ما له رانه لیل صحیح ده جی. وایي اوس مې دوباره د بلډونه چې کوم آغاز دی هغه شروع کړی دی خو یې ډېر زیات ښکته رالم او ډېر زیات پاتې رالم. نو ما ورته وویلې زمونږ په بلډونه کې ګورې ګټه نشته دی زمونږ په بلډونه کې اعتماد دی سیده جی. او دا اعتماد په هر یو کاسمیټکس کې نه وي. دا اعزاز صرف اور صرف بلډونه ته حاصل دی. دا اعزاز صرف اور صرف ډاکټر حیدر علی مومن ته حاصل دی. نو بیا دا کوالټی اصل نو دا اعتماد اصل نو بلډونه دی جی. یاد لری بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کال 2019 نه د خیر سره په کال 2019 کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان آغاز شوې دی. د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی دا اتم کال د خیر سره روان دی. په دې اتو کالو کې د خیر سره بلډونا کاسمیټکس پاکستان هغه مقام ته رسیدلی دی چې ټوله دنیا ورته حیرانه ده. د دې اصل وجه کوالټی او اعتماد دی سیده جی. او دا د هر چا د وس کار نه دی. کاسمیټکس کی کوالټی راوستل دا د هر چا د وس کار نه دی سیده جی. دا اعزاز صرف اور صرف ڈاکٹر حیدر علی مومن تک حاصل دی. دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومن دی. دا چانا پټ پنا نه دی سیده جی. کم چی په خیبر پختونخوا کې د دریو غټو اسپیتالونو مالک هم دی جی. یو اسپتال په پیښور ښار کې لري. یو اسپتال په چارسده کې لري. یو اسپتال په سوابی کې لري سیده جی. د دغې دریو واڼو اسپتالونو اونر ډاکټر حیدر علی مومن دی. د دې سره سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن دی. په بلډونا کې ټوټل پروډکټ چې کوم دی نور لسو اوس د خیر سره په بلډونا کې نور مزید پروډکټ هم راغلی دی. اوس سره روان خوم دی سیده جی. کوم چې نیو زمونږ بلډونا کې نیو پروډکټ لانچ شوی دی هغه کې زمونږ سره درې پروډکټ لانچ شوی دی چې په هغې کې بلډونا زعفرانی وایټنی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واشو بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دی سیده جی. چې د هغې سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ تعداد دوش ته رسیدلی دی. مزید زمونږ بلډونا کې نور پروډکټ هم را روان دي لکه بلډونا چارکول بلیچ د خیر سره روان دي او د دې سره سره بلډونا ټوتپیس هم را روان دي او د دې سره سره زمونږ بلډونا هیر لوس ټینکس ټینکس فارمولیشن سره تیار شوی بلډونا هیر لوس ټونیک د خیر سره روان دي نو بیا انتظار کوي زمونږ د بلډونا د نیو پروډکټو ان شاء الله لگو رزو کے بچ کم دے دگا پروڈکٹ راو رسی اوے ون دونوں مزید رہنا تر لاس کیسے دے جی تاسو ٹول عمر خلقو دو ککڑی ہے خلقو پدی خوگو خوگو خبر وانی دو ککڑی ہے او تاسو شکم دے ٹول عمر دا خلقو خنداگانو بسی تلی ہے بار بار دا خبر اکوم تاسو گورے کاسمیٹکس تا مگو رہی تاسو دا کاسمیٹکس اونر تا سو چکے چی آیا دا کاسمیٹکس چی چا جوڑ کڑی دی دا کاسمیٹکس چی دا چا دی آیا غزما دی مسئلے نہ خبردار دے کنے دے خبردار آیا غزما دی مخ نہ خبردار دے کنے دے خبردار اگر تے دین خبردار دے چ آیا تیرسلے تیرسرے دے سد وجی راضی یا اگر تے دین خبردار دے چ ویخت دے سد وجی غرزی گی یا اگر تے دی سکن چ سمر مسئلے دے اگر تے دین خبردار دے کنے دے خبردار نو بیا کاسمیٹکس انتخاب کو اسی دا جی پہلے دا آگے اونر تو سوچو کئی چی آیا دا گا اونر دا سن خبردار دے او کنا دے خبردارا دا چی دا کم کاسمیٹکس جوڑ کلی دی آیا دتا دا دیخ پلو کاسمیٹکس پا تشتا کنا نشتا ورتا آیا دا پری کاسمیٹکس کی سشے شامل کلی دی آیا سیپ کی استعمال کلی دی ادا چی دا کم دعوی کئی نو آیا دا دا دا دعوی قابل دے کنا دے قابل الحمدللہ ڈاکٹر حیدر علی مومند تو چانا پٹ پنا نہ دے اگر تو کاسمیٹالوجسٹ چور دے لکھے گی الحمدللہ دو کاسمیٹکس پہ دنیا کی داغا ڈیر اگٹو ڈیر لوئی تجربہ دا داغا ڈیر لوئی اگٹی تجربے نہ بعد اگر ابتا ستا بلڈونا لانچ کلی دی سید جی او دی سر سرا اگر ستاسو دا سکن نہ خبردار دے اگر دغی نہ خبردار دے چی آیا دیوی خور پا مخ بانی تیر سرے ولی رازی آیا دیوی خور پا مخ بانی فالتو ویخت ولی رازی اگر دو ڈاکٹر حیدر علی مومن دا دینم خبردار دے چی آیا پا مخ بانی دانی ولی رازی پا مخ کی غلوالی ولی رازی پا مخ کی ڈرائی یا اویلی سکن چی ورتوی لے کی گی داد سدا وجی نہ کی گی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا دین خبردار دے چی آیا وقت دا سدا وجی غرزی گی وقت دا سدا وجی خرابی گی دا دا طول مسلونا ڈاکٹر حیدر علی مومن خبردار دے داغی دا وجی نے چکم دے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ تاسو تے لانچ کلی سی دے جی مونگ خو بار بار دا خبر کو مونگ چکل دے یو کاسمیٹکس یعنی مونگ چکل دے بیلڈونا دے یو پروڈکٹ نا مطمئن شوی نہیں کنا تر حقی پوری مونگ بیلڈونا اگا پروڈکٹ بازار تے نہ لانچ کو زمونگ جو اس کم دا نیو کریم راغلی دی یعنی بیلڈونا زعفرانی کریم راغلی دی بیلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش راغلی دی کم چی صرف اور صرف پیوش پکی صحیح دے جی زیاد نہ صرف اور صرف پیوش پکی تاسو تب چینجز خی صحیح دا صرف پیوش پکی آگا چینجز بسنگ خی آگا سوک سوک چوئی چی یرا زما مخ بے انتہا ڈیر زیاد تور دے او زد زان سپینوال غوالما و مزید زان سپینوال غوالما یعنی لگ نه دیر زیاد زان سپینوال غوالما او صرف اور صرف پیوش پکی زان سپینوال غوالما نو بیا دا زعفرانو سره تیار شوی بیلڈونا زعفرانی کریم پدی کی مونگ زعفران از اے انٹی اوکسیڈنٹ استعمال کری دی از اے انٹی اوکسیڈنٹ مطلب دا دی جستا سو پسکن مانی جکم دا گرد و غبار دا کم چی دا ہوا کم مزیر اثرات تی یا دا سی اکثر زمان کمی خوین دی چی آگوی پا کچن کی کار کی دا غی چکم اغلوگی دی دا غی دا وجن چکم دا سکن خرابی گی نو دا زعفرانو دا کار دی دا پا کی منگی ایز اینٹی اوکسیڈن پا دا دی پا توگا بان استعمال کردی دی دا کم چی دا مزیر اثرات تی دا پا کلم ستا سو مخت نپری دی او دا غی دا وجن با چکم دی ستا سو مخت تر و تازا او شیننگ بکی او گلاس سکن چی ورتا ویلے کی گی مغه شان بتول عمر تر و تازه وی هغه سوک سوک چوي چیر زما په مخ کې دی گونجواله را نشي پر روان وخت کې دی زما مخ گونجي نشي یا هغه سوک سوک چوي چیر زما په مخ باندې د وخت نه مخکې بوډاوالی راغلی دی یا چې چړوالی راغلی دی. عمر مې ډېر زیات کم دی، خو ما چې کوم دی غیر معیاري پروډکټ استعمال کړی دی، د هغې د وجې نه زما په مخ کې ګونجوالی راغلی دی. زه غواړم چې زما د دې مخ نه دا ګونجوالی ختم شي. نو یا زما خوږې خورې، ټینشن د څه خبرې؟ د زعفرانو سره تیار شوې د لډو نه زعفراني وایټنینګ کریم. زمونږ د بلډو نه د زعفراني دا کریم د دې دا کردار دی جی، چې صرف اور صرف په یو شپه کې به تاسو ته دا ښیي، ستاسو په مخ کې به یو عجیبه چینجز ښیي. هغه څوک څوک چې وایي چې یاره زما سکن ډېر زیات سینسیټیو دی، زما په سکن باندې یو کریم هم کار نه کوي، ما بلا کریمان استعمال کړل خو لا تر اوسه پورې زما د سکن یو مسله هم واره نه شوله، زما د سکن نه دغه داغونه ختم نه شول، یا زما د مخ نه دغه توروالی ختم نه شو، یا زما د مخ نه دغه چچړوالی ختم نه شو. یا د دې سره سره زمونږ هغه خویندې چې څوک وایي چې زما په مخ باندې ویښته راغلي دي، یا ما ته داسې لګي چې زما په دې مخ باندې ویښته را روان دي، نو د هغې دپاره یو خاص فارمولا بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم په کوم کې چې مونږ څه خاص ایکټیو انګریډینټ شامل کړي دي. د خاص ایکټیو انګریډینټ نه تیار شوی بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم صرف اور صرف جسٹ یو نائٹ، یعنی پیوش پکی بتا سوتا ریزلٹ در کیسے دے جی، صرف اور صرف پیوش پکی یعنی ماخوستان چکل او دکی گئی پتول مخ باندې به ولګوي. سحر چکل را پاسي مخ مو انزلو، کچر استاسو په مخ کې چینجز راغلی نو مبارک مو شي، کچر نو راغلی چې کوم دکاندار نم راولي واپس ورل یو سی خپل پیسې والی. په دې کې چې کوم دې مونږ د مخ د فالتو ویختو د پاره زمونږ هغه خويندې چې راغوي چې زما په مخ باندې فالتو ویخته دي، یا زما ته داسې مخصوصيږي چې زما په مخ باندې فالتو ویخته را روان دي، نو بالکل جی ٹینشن دس خبری اداگی د وجی نه چکم دے زمون زیاتره خويندې د احساس کم تری شکار شوی دی، نو بالکل ٹینشن بنه کوي. زمون په بلډون زعفراني وایټنینګ کریم کې خاص ایکټیو انګریډینټ شامل شوی دی چې په چپاغي کې اولیم جیک ورته ویلې کیږي. اولیم جیک دا یو خاص ایکٹیو انگریڈینٹس دی، دا صرف اور صرف آغا سوک سوک چوئے چیرا زما پا مخ مانی فالتو ویخت دی او زما دا فالتو ویخت نه ختمی گی، نو دا اولیم جیک دا یو دا سی خاص ایکٹیو انگریڈینٹس دی. دا دی دا کار دی چی دا غب دا ویخت چی گده کم چی دا فالتو ویخت دی دا بر لمکمل ملکی او دا بر لرجی او پر روان وخت کې به کله هم دغه ویښته نه راځي. دغه خاص ایکټیو انګریډینټس کوم ته چې اولیم جیک ویل کېږي، دغه مونږ په بلډونا کې یعنی بلډونا زعفراني کریم کې شامل کړو، استعمال کړم دي په یو خاص مقدار سره. نو بیا د مخ د فالتو ویښتو دپاره بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم، بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم صرف اور صرف جسٹ ون نائٹ، پیوش پکی بتاسو تا چینجز در کیسی دا جی. نو بیا زمونگا آغا خوین دی سوک چوئی چیر زما پا سکن باندی دا وقت نمخ کی بوداوالی راغلی دی، دا وقت نمخ کی چچروالی راغلی دی، یا زما سکن دیر زیاد تور دی، زما پا مخ بانی داغونم دیر زیاد تی، زما سکن چکم دی اډو شیننگ پکی نشته دی، آغا گلو پکی نشته دی، او زما په مخ باندې ویښته هم بندي ها ډېر زیات دي، را روان هم دي. نو صرف اور صرف بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم دا خاص ایکټیو انګریډینټ نه تیار شوی په پاکستان کې په فرسٹ ټایم باندې. منګا په دې کې د زعفرانو استعمال کړی سي دي جی، او تاسو ته هم ویل کنه د زعفرانو دا کار دی چې دا به د سکن نه کلاسیک سکن چې ورته ویلې کېږي هغه به سکن بلتی جوړوي. هغه څوک څوک چې وایي زما په سکن باندې د وخت نه مخکې بوډاوالی راغلی دی، د وخت نه مخکې چچړوالی راغلی دی، صرف اور صرف جسٹ ون نائٹ کې به تاسو ته دا محسوسیږي چې واقعي دې ته کریم ویلې کېږي. نو بیا نزدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته ورشي او ځان لا زمونږ دغه نوی فارمولا دغه نیو کریم د زعفرانو سره تیار شوی بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم ضرور ترلاسه کړئ او په مخ کې ستا عجیبه چینجز وګورئ. سید جی حاجی څنګه چې تاسو ته پته ده نن شپږشتم تاریخ دی او زمنګ د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار نه کچري څوک خواهشمند وي هغوی وایي چېرې مونږ علاج کوو لا تر اوسه پورې چې کوم دی مونږ ته پته ونه لګېدله چې زمونږ د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار نه مونږ ځان له نمبر څنګه واخلو او مونږ څه طریقې کار وکړو چې یاره مونږ هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار وزټ وکړو. نو تاسو ته دا یاد وي مونږ په میاشت کې په دو تاریخونو باندې نمبرې ورکوو. زه د پیښور خار د اسپیټال ذکر کوم کوم چې په مین پیښور خار کې په مین چارسده روډ باندې د چارسدی اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته بالکل مخامخ هیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پیښور خار دی جی. دا هغې مونږ په میاشت کې په یولسم تاریخ باندې او په شپږشتم تاریخ باندې نمبرې ورکوو. نو نن خو شپږشتم تاریخ دی زمونږ هسپتال چونکې د اتوار ورځ دغه کولاو دی صرف او صرف د نمبر ورکولو دپاره زمونږ هسپتال کولاو دی. هغه څوک چې وایي چې یاره زه د در مومن د اسپیټال پیښور خار نه علاج کول غواړم نو نننۍ ورځ نننۍ تاریخ درنه مس نشي او موس چې کوم دی تاسو یا څوک ورولېږئ یا چې کوم دی دغه زه درته نمبر وایم په دغه نمبر ورته کال ور ملاو کئ د خپل بیمار دپاره چې کوم دی ځان له نمبر والی. زمونږ د هیدر مومن د اسپیټال د پیښور خار نه د علاج کولو دپاره خاص لاری دی وغه خاص لاری سداسې دی بالکل سمپلی اسانی لاری دی. باغی کې د ټول نه اسانه لار ده چې یا خو ډایرکټ سوک راولېږي دی زمونږ پیښور خار هیدر مومند اسپیټال ته لاس پلاس پورته نمبر ملاو شي او لاس پلاس پورته چې کوم دی هغوی ته یو کارډ ورکړلې شي او هغوی ته به ده ووایي چې یاره په دغې تاریخ باندې په دې ټیم لا تاسو زمونږ د دغې هیدر مومند اسپیټال وزټ وکئ. کچری تاسو وایي مونږ ډیر زیات لري یو مونږ ته بلې داسې اسانه لار وښایه مونږ درتلې نشو او مونږ ته چې نمبر ملاو شي نو بالکل زمونږ د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار د هیلپ لاین دغه دوه نمبرې دي تاسو موږ په دې نمبر باندې کال ور ملاو کئ او د خپل بیمار دپاره نمبر والی 21 805 یعنی 0300 دوایو دوایو اته 0500 یاد دی سره سره زمونږ یو بل نمبر هم دی جی 0333 72 72 774 یعنی 0333 22 22 22 7 اوس په دې دو نمبر باندې کال ور ملو کئ نمبر به چې کوم دی ډیر زیات بیزی راځي خو تاسو به بار بار کوشش کوئ ولې چې هغه نن چې کوم دی دغه ټولې دغه شپږشتم تاریخ ته او دغه یولسم تاریخ ته ډیر خلک په انتظار وي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نمبر لږ په مشکله باندې ملاویږي خو تاسو به بار بار کوشش کوئ د مازیګر 5 بجو پورې به چې کوم دی زمونږ نمائنده ناست وي او ستاسو کالونه باټین کئ نو بیا تاسو موس کال ور ملاو کئ د خپل بیمار دپاره نمبر والی تاسو ته به تاسو ته به ورځو ښودلی شي تاسو ته به تاریخ ښودلی شي تاسو ته به ټایم ښودلی شي د هغې مطابق به چې کوم دی تاسو د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار وزټ وکئ. یا هغه څوک چې وایي چې یاره زه نه درتلی شم هیدر مومند اسپیټال ته نه چې کوم دی نمبر ملاویږي مونږ ته بلې څه اسانه طریقې کار وښایا نو مونږ خو تاسو ته بار بار دا خبرې کوو مونږ درته پیسې کمې کړي دي مونږ درته فاصلې کمې کړي دي اوس خو ډیپینډ په تاسو باندې کوي که نه. نو زمونږ د هیدر مومند اسپیټال د پیښور خار د نه علاج کولو دپاره درېیم یو اسانه لاره ده او اسان طریقې کار دی هغه څه داسې دی چې هغه مونږ په خیبر پښتونخوا کې په فرسټ ټایم باندې د خپل هسپتال دپاره یو ویبسایټ جوړ کړی دی چستا سو بزمنگ داغه ویب سایت دلار ازان لنمبر اخلی او دخپل بیمار دا پاربا نمبر لیسی دا جی زمونگ اغا ویب سایت صدا سی دی www.haidermumandhaspatal.com دا با تاسو ویزت کئی باغی که چی اغا کم طریقه کار دی تاسو باغا ټول فالو کئی دخپل چویس مطابق تاسو دا اغی کی بو گوری چی کم نمبر استاسو خوخ وی سال نبا چی کم دی نمبر بک کئی تاسو با باغی که ٹایم خودلیشی و رز بدر تو خودلیشی داغین بعد چی با چکم دی زمنگ دا اسپتال چکم دی 1000 روپی فیس تی دا بیمار پسر باندی دا یو بیمار چکم دی 1000 روپی فیس تی پاگی که چکم دی تاسو دا یو بیمار نمبر علی یا دو چی سون بیماران دی داغین مطابق با تاسو زن لنمبری والی او داغین بیمار پسر با چکم دی تاسو ورسرا پیس خوم جمع کیسی دا جی یا دا ایزی پیسا دلاری یا دا جیس کیش دلاری او یا دا بینک دلاری خو یاد لری تاسو چی کلی داغا پیسی جمع کی یا داغا کم فیس ورسر جمع کی نو تاسو چی اغا کم اغا ترانزیکشن چی کم پیش دی تاسو با داغین سکرین شاٹ والی او اغا سکرین شاٹ با ورسر ایک دم پا اغا ٹیم بانی شیئر کی نو بیا با تاسو نمبر چی کم دی بوک وی ادا غین بعد کی بیا دا ہے در مومند اسپتال دا پیخور خاروزو ٹو کیسی دا جی

سوق ویلے کی گی دا پتا بالکل ماتا نشتا دے دا پتا سو ماتا وائی ماتا دا ویلو دا پارا زمانگ دا سٹوڈیو طریقے کار یعنی نمبر سدا سی دے کچری سوق میسیجز را لگل غالی نو پدی نمبر بانی تا سو مونگتا زر زر میسیجون را ولی گیو زمانگ دا سٹوڈیو چکم نمبر دے اگا سدا سی دے سپر دری یو دوا آتا آتا آتا آتا یو پینز سپر یعنی سپر 312 88 150. سلام عبدالباسد بھائی سنگی پروگرام اور ون ڈے سمیرا احسان اینڈ مناہل احسان دا ملکنہ وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی پدی نمبر بانی تاسو مونگتا کال ہمرا ملا ہو خلے شی سپر 312 88 150 ید لکی ایف ایم ایٹ ایف ایم 88 خلکو تاسو زپ انتظار میں سید جی نن چکم دے زما آواز پو ایف ایم 88 بانی ہم لائف دے تو ایف ایم 88 خلکو دا پار چکم دے زو نیو یا ماں نوے ماں سوابی والو ہم چکم دے زما آواز ہو رہی دلے دے چار سد والو ہم زما آواز ہو رہی دلے دے تو دو ایف ایم 88 دا لکی چی سمر موریدون کی دی آگوی دا پار چکم دے زما غگ زما آواز چکم دے نوے دے آگوی تا زبیام دا ویل غوارما دا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نیو آر جی مسید جی زمانوم عبدالباسد مومن دے ٹک دے کنا پدی ٹیم کی چکم دے جمال اور کمال زما آواز ہو رہے یا جمال و کمالا تڑی مشو بابا ہوں آواز ہو رہی

سلام علیکم باسط بھائی سنگی پروگرام اورم تاسو تا زما فرسٹ ڈل ایس ایم ایس دے سلام میوالا نازیا فرام پلانگار وعلیکم السلام نازیا ویلکم السلام علیکم بھائی سنگی بھائی پروگرام ڈیر کھلے دے بھائی دا زعفرانی کریم با یاروسین کے چا سر ملاوے گی زیم آرشو دا یاروسین نا پیاروسین کی چی سمرم دا کاسمیٹکس دکانداران دی آغو ٹول سر با زمانگ بیلڈونا زعفرانی کریم و بیلڈونا زعفرانی سکربی پیسو آج انشاءاللہ ملاوے گی سیدہ جی کچھ کم زیت نوی رسید لی انشاءاللہ پدی ہفتہ کی با ہر زیت و رسی ٹک دکا نا عائشہ بشی یاد ساتھی بیلڈونا دا کوالٹی نم دے بیلڈونا دا اعتماد نم دے آغا سوک سوک چی دو خائص پلٹون کے نا امید شوی دی آگوی داوی چیر دا کم کریم نمی چکم دے نفرت پیدا شوی دے ما بلا کریم آن استعمال کل خو یا ترو سا پوری زمان پسکن بانی یو کریم آم کار نکی زمان سکن چکم دے وی دیر زیاد سنسٹیو دے یا ترو سا پوری زمان سکن چکم دے لران لوجی مون خو بار بار دا خبر کو تاسو چکل دلا دو با دو خپل جانو نو با سی کنا نو بیا مون ل رازی دستلو زے شاباش گلا دا نو بیا دل ڈو نا زعفرانی کریم دل ڈو نا زعفرانی سکربی پیسو دا اغو خلق دا پارا سوک چوی چرا سما پسکن بان یو کریم ام کار نہ کیسی تے جی دا خاص ایکٹیو انگریڈینٹس نا تیار چوی دل ڈو نا زعفرانی کریم ضرور استعمال نویا نژ کاسمیٹکس جنرل میڈیکل اسٹور تو ورشیو زان لا بیلڈونا زعفرانی کریم تر لا سکی سیدھے جی تو مزید ڈیرو جاتو معلومات دپارا صفر 395-93-93-93 سب دو ٹول اور عیدن کو ڈیر مننا ڈیرو جاتو شکریہ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے بزمنگ استاد ملاقات کی گی اور نن 3 بجے کی کم دے دو ایف ایم 94 اور ایف ایم 93 نبا ستا سو دوبارہ مخاطب کی گما دوستان سم ڈیر جات خیال ساتھ تو

0: રેડિયો દિલવર સ્તાસુ દજરાવાસ.
1: Back to back music.

साउंड लिसन रेडियो दिलवर। ये है रेडियो दिलवर, आपकी दिल की आवाज।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مندر دین کو سنگے تاسو ٹک ٹاک امید لرم د خپل ربنا چې څنګه مې روغ رم ٹک ٹاک فٹ پاٹ سیٹ ساٹ پر هو دی وي همغه شانتی برتا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سیٹ ساٹ او د ژوند په مزو کې وي. بالکل قدر مندر دین کو غږ آواز دی ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب ماته وی لیکي تاسو قدر دان تاسو مې قربان آر جی عقیب جان جدون پروگرام ته وی لیکي صراط المستقیم پر صراط المستقیم پروگرام کې ما سره موجود محترم مفتی فرحاد علی حقانی صاحب قدرمند دن کو بدغی پروگرام کے با تاسو لائف کال کوي رشری مسلو تپوس پکوي جن بیس د کوي جن بیس د کو د زمګ ذمہ داری دا قدرمند دن کو 09382804595 باندې پس تاسو لائف کال سکم دغه پروگرام سره جوړو څنګه تاسو پته دغه پروگرام تاسو روان دي کیږي د 2 بجو نه واخلي تر 3 بجو پورې او دین علاوه دغه پروگرام تاسو د زیارت پښو باندې کوم دین اغا وړاندګيږي د زیارت ورځ راځي او د جمعې شپه راځي کنه نو دا تاسو ته وړاندګيږي د شپې د 10 بجو نه واخلې تر 12 بجو پورې. قدرمن درونکو خبره تری وکاو مفتی صاحب سره هم په دغه پروګرام کې موجود دی. مفتی صاحب طرف ته هم ورزمه او مفتی صاحب ته پروګرام کې ستړي مشي په خیر اغلاست او هر کله وایو. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه مفتی صاحب خیر جی ټیک ټاک ته بتون هری
1: خیر دی جی اللہ فضل دے شکر دے
0: حجی یا وقت سات خطری گی مفتی صاحب
1: خیر دے جی تاسو خیر
0: خیر دے بخیر سر رو رسید سٹوڈیو تا خیر دے جی خا خا خا صحیح مفتی صاحب موسم سنگا موسم خوچ کم دے نو
1: موسم ماشاء اللہ خوش ہوئے
0: مخ کی نڈیر خدے کا نا
1: دیر
0: خدے خجی قدر مند لردن کو رازے با پروگرام کرا سر مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود دے تاسو پروگرام تا لائف کالز کوے 09382495 شری مسلو تا پوس پکوے دن بجل کوے دن بجل کو دا زمانگ دیمہ داری دا گورو چھ مانگ سر پا لائف کال سوک مفتی صاحب کال طرف تو لاڑ شمجی گرج بنانے سوکھتی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوکھ اور چرتا نا
2: ممتاز جی بھاجانا.
0: ہاں ممتاز بھائی سنگے چاسو ہے
2: جی خیر استاس دعا.
0: ہاں جی سب پختنا بل رہے مفتی صاحب نام
2: پختنا دار جی جو سڑی دے معادہ کرا دے اور ڈمبائی خدے ہوا
0: ہاں
2: داری زیر دے اگر کور کے کینو دے
0: ہاں
2: اس تدغی الک پجیدات کی سکی یا کنا دا کور کے چی کم خدا کینو دے
3: کور کے سو خدا پلار کرا تلی دا
2: آو جی
3: او معشومی کم دا دے
2: بل وادی کڑے دے جی ہے بلنی اولاد دے دل سنگاس کی سکی یا کنا
3: دا چا یاد ہوئی دا دی معشومو
2: آو چی کم لکا کور کیا خدا ناستا
3: صحیح
0: دا
3: پری خودی خوی نا دا کنا
2: نا جی پری خودی نا
0: صحیح دا مبتی سے جواب در گئی ہاں
2: اوکے
0: جی مفتی صاحب
1: حجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو سڑے وفات شو دغه دو خزی وی یو ور کر ور سره واو بلا پلار کروا خپت لیو د دغه سڑی بچی دی د دې خزینم دغه خزینم نتا د دې سڑی بچی دی کدا خزی ځان سره بوتلی پلار کرا نو هم به میراث کی سوی کدا پلار کرنی بوتلی دی پلار سره پات کیږي نو هم به پکې د دې سیدا دغه بچی دی دغه به میراث کې رسی دغه حجی او د خزی لیک طلاق ور کړی وی نو هم بده بچی سوی او کنی ور کړي نو بهي سوی
0: حاجی.
1: البته که خزل طلاق ور کړي کم دي کې خونه د خوسي عام صورت وایو که یو خزل خاون طلاق ور کی او د عدت دوران کې خاون وفات شي نو بیا به هم خزل میراث کې سو ور کول شي
0: حاجی.
1: البته د طلاق نه بعد عدت د خزل ختم شو
0: حاجی
1: او بیا د هغې نه بعد خاوند وفات شي نو بیا به د دکې طلاق یافته خزی حصه نه وي
0: په
1: دې صورت کې دا تاسې کوم وي نو ماشوم خو د هغه زیې دی نو د هغو به خود پکې میراث کې سوي چې کوم د یوې ښځې نه دي هغه هم د هغه بچي دي کومې د بلې ښځې نه دي نو هغه هم د هغه بچي دي نو هغه یې ټولو له میراث کې سه ورکولی شي باقي په مال کې به اتمه حصه هغه د دې دواړو خوځو نیمه نیمه وي برابر به شریک
0: حاجی. ها صحیح ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني 09382804595 باندې تاسو لایف کال کولی شئ شری مسلو ته پوسټ کولی شئ جنیز د کولی شئ دین بجډ کو د زموږ ذمہ داری د ګورځ پلان څوک ته. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہانے سر استا سو آواز مونږ ته کړی نو راځي کلم چې پروگرام ته کال کوي که درمن دردن کو نو کوشش کوي چې سیګنل په ځای باندې وزري خپل بیلنس چې کوم ځای ځان سره پولیس ساتي چې تاسو کال نیمه کې نو ډراپ کیږي. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام 09382804595 باندې بیک ٹو بیک چې کوم ځای تاسو لایف کال شامل. السلام علیکم. حجی پتہ نہیں لگی پی ڈی سل کی سے مسئلہ راغل بارانوں دوجی چې کوم دنو دې تارون ته سم دغه رسید دلیل کې سو جره. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
4: اللہ وبرکاتہ.
0: خاجی خاص پختنه بلری
2: مو کنه دا پوسټه په دې اذان کې چې دا حي علی الصلاة حي علی الفلاح وای نو چې دا مخ په څه ټیم کې لګا یډم بي ټیم کې به ما اړول غواړي او کنه دې اخیری کې علی الفلاح یا علی الصلاة سره
0: ها صحیح مفتی صاحب جواب درکړي
2: دویم تاسو ته د چې په اقامت کې د بازي ځایونو کې ګورما نو خلک مخ اړي او بازي ځایونو کې ناړي نو دې بارا کې راته ملای ځای خیر درکړي الله
0: اوکے جډیر
2: مور بارا بچو کې خیر او برکت
0: امين جډیر مننه جډیر ډیر زیات شکریا جی مفتی صاحب دای چې کوم دنغه پختنه کړي اذان چې مونږ کوو
1: اذان چې کول شي خیا علی الصلاة حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله بانګ وین هغه چبوتره غونتی او باغی باندې مدینه کې بانګ وی
0: ها جی
1: بیا چې خیا علی الصلاة لبراغ نه غي چبوتره کې دې طرف ته سوري او هغه طرف ته نو خیا علی الصلاة کې وې دې خي طرف ته سر روخ کو هغه طرف ته به आवाज وکاو خیا علی الفلاح کې دې ګس طرف ته
0: ها جی
1: نو دې دواړو کې با خي طرف ته او ګس طرف ته وول شي او شورو نه جسنګ خیا غیب هغه ټیم کې شورو نه با مخ دې خو تو او کې دا دواړه خیا علی الصلاة به خي طرف ته او خیا علی الفلاح ګس طرف ته
0: ها جی ها سر عزت شکریا ډېر ډېر عزت مهرباني قدرمن درنګو پروگرام صراط المستقیم سره از عقیب جان جدونی ما سره په پروگرام کې موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب تاسو بالکل پروگرام ته لایف کال کولی شئ 0938 280 495 مفتی صاحب ناسه قسمت اپوس پښتنه ویډیو شری مسلو حوالی سره بالکل تاسو کولی شئ مفتی صاحب تاسو ته جواب درکړي جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ریڈیو آواز بند کیجیے اوکے جی بہانی سر کال وٹر آپ کو چکر ہم پروگرام تک کال کی کوشش کریں جی ریڈیو سیٹ آواز بند ساتھ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: خیر جس طرح سے دعا گان جی سو کو چرتا نا
4: خبر
0: حکومت ہاں جی سب پختہ نہ بلا رہے مفتی صاحب نا

0: ماده پوښتنه کوله چې یو سړی تقریبا یعنی خنګ دي هغه په جنگ باندې غوښتل چې نه سي شو کا او یو کور او پاتشي و هغه وخت موجود نه غیله یې څور نه تر دا غی بار کې تاسو ویل شي
1: هغه چې کوم ژوندای وي سن اسه هیڅ څه مطلب دی
0: هغه چې ژوندای وي هغه له خو څه ورکړه
1: ورې څه ورکړه
0: او یو وخت شو نه غی هغه پاتشي و چې هغه بار کې تاسو مو ته وایي څه مطلب دی
2: ها سیده مفتی صاحب جواب درکې ها تقسیم مور پلار بل فرض جوندی مور پلارم جوندی وی پلار خدا وفات شوی بای کومور جوندای وی
1: ہاں جی
2: یعنی یا جوندای وی نو ہغی حساب سر ہم میراث تقسیمی کے بہرحال داغی ٹول وارثانو کی تقسیمی چونکہ کداغی بچی وی نو استاد سب کے سن رسیخہ مطلب داغی پورا حصہ چ سمرا رسیدا اب داغی بچو لو ورکو
1: اوکے جی ڈیرا ڈیرا منن جی السلام علیکم بہانی سرا 09382804595 بانے کال شامل السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیب جان بھائی چاہتا تھا مفتی سے تبریکی پروگرام کے ہر گرے پخیر علیہ السلام
1: ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ سب پختنا بلا رہے مفتی صاحب نا
3: جی عقیب جان بھائی مفتی صاحب میں تپوس کروں چاہیے سولہ تصویم اس کی پیوز ہے کہ تصبیحہ تو پاتی شنغبیا سنگ بڑا کر دے لگا مثال کے طور پر لکڑمبی رکات کی پنزل لفتی نچا لسوی ندا پنزو بیا سنگ بڑا کر دے مفتی صاحب تو پہنچ بدی مالی منگل کویا کہیو
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک جان بھائی مفتی صاحب جی مفتی صاحب

0: اوکے جناب اوکے درمو دردن کو بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز چکم دی اغاده پروگرام حصہ جوړو با اور سرور سره با ستاسو میسجز هم چکم دی اغاده پروگرام برها هو حصہ جوړیږي کدرمو دردن کو پروگرام صراط المستقیم دی از ستاسو قربا عقب جان ج دنیا ما داسې دا کدرمو دردن کو چې ستاسو بیک ٹو بیک کالز هم را روان دي اور سرور سره ستاسو کالز هم شامل یو تاسو میسجز هم کولی شي په 0319154094 باندې اور د مفتی صاحب نه سکه سما تاسو پښتنه وی نه بالکل تاسو کولی شي مفتی صاحب تاسو ته جواب درکړي جی مفتی صاحب
1: اچانا سو تسبیحات پاتی شو
0: جی
1: ور پسی روکن کی ودی ادا کی مطلب روکو کے چانا تسبیحات پاتی شو نور پسی روکن کی دی بیادا کی نو روکن کی بیادا کی مطلب ور پسی کوما چدا گئی کنا دا روکو نہ چودری کی کوما گئی کی بنا ادا کی کہ بخبل دس بیری ہوئی بیچ سجدی لور شین مطلب روکو کے چانا ایر شنو پس سجدہ کی دی ہوئی سجدہ کی تیر شو پو یو سجدہ کی نو پبلہ سجدہ کی دی بیا قضا ہو کی مس کی جلسہ کی بنا کئی لگر انگے پا قیام کی تیر شو رکو کی اور ترایات شو نو رکو کی دیو کی دا یو رکن ہوا پا بل رکن کی ادا کئی دا رکنو نو مس کی جکم واجبات یا سنتو نا دین اغی کی بنا ادا کئی مطلب دا رکو نا ادری گی اغا کومچی بھی اغی کی بنا ادا کئی دو سجدو مس کی جکم جلسہ بھی اغی کی بنا ادا کئی رکو قیام کی تیر شو نو بالفرض فاتحه نہ مخ کی تیر شو نہ فاتحه نہ بعد اغی کی دی ہوئی کہ فاتحه نہ بعد اغی کی تیر شو یعنی قیام کے نو بعد رکوع کی ہوئی تو رکوع کی تیر شو نو بے سجدہ کی دی ہوئی کڑم بے سجدہ کی تیر شو نو دویم سجدہ کی دی ہوئی کپڑم بے قاعدہ سجدے نہ راپاسی بس بیا خو خیر اغی کی دویم رکعت شروع شی پولا باندې حاجی دا وقتینی آغازان والے او سوال بل تپوس کړه
0: جی
1: چې په اقامت کې تسبیحات پویل شی او کنه بشی ویلې دا اقامت کے بدا مخ گرزول شی خیال الصلا خیال الفلا کی ہو کنا نہ بہاغی کی دفو کہاو بدی کی لگ اختلاف تھے بازو پہ کہ دا ویلی دی چون کہ دا بانگ پشان دے خدل اذان اذان ہند چ سنگ پہ بانگ کی ویلی شی نو پہ اقامت کی وام کیند دی وجہ نہ باز خلق اقامت کی دا کئی او باز فقہا وئی چ نہ پہ بانگ بیل دے اقامت بیل دے زکہ بانگ کے خلق دے لری خلق را بلی او اقامت کی چ کم نزدی خلق تے غمخ کی نہ موجود دی نہ گئی تے سٹ تاور ضرورت نشتے نہ گئی وئی چ نہ سٹ پہ بانگ کے تاوی ہو اقامت کے با نہ تاوی بیا فقہا پہ دوڑو کھالو کی تدبیق کڑے دے او دا بہترین کول دے چ کچرے مسجد غٹوی او خبر تر لری لری پوری رسول یعنی ډیر خلق کولاړي نو هغه ټیم دی په اقامت کې موږ سټ تاو کی خیال الصلا خیال الفلا کې او کنال وړو کې مسجد به ولګو انت خلق یا مسجد لوی دی خو خلق لګ موجود دی موس کې نو بس بیا اقامت کې سټ نتا وای او په بانک کې تا غولي شي خو
0: جی ها صحیح ہے جی ڈیرا ڈیر ذات شکریہ ڈیرا ڈیر ذات مہربانی 0938-280-495 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو ریچر تنا
2: حمزہ خبر کو بمینن
0: ہاں جی حمزہ بھائی سے پختہ نبر رہے مفتی صاحب نا
2: لگی کارا پارا سو جی ترا کی
0: جس سے پارا
2: بیمارا ہے پارا
0: ہاں بیمارا ہے پارا سو جی پا صحیح دا ٹھیک ہے مفتی صاحب جواب درکے ہاں اوکے جی ڈیڑھ ڈیڑھ جی مفتی صاحب
1: جی ہر مزن بعد وہ پیرے فاتحہ سورہ فاتحہ وای او چوف کوی ها او اسیم کو مستیم نم وی اسیم تکلیف وی چاته بیماری وی
0: نه
1: یو وو پیر سورہ فاتحہ چوف کوی به حدیث شریف کی راضی سورہ فاتحہ دا هر مرض علاج دی ہاں
0: جی ها ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مہربانی جی قدر مند کو تاسو کال کولی شی ګورچ مون سر پلان سوکتی چرته السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سړی مشه په خیر سو کو چرته نه شکریہ
1: حجی قبل فرض دا سی وی چې تاسو غسل ور کوي او بیا دا غی نه خلینا سو بو مبروزی رب مرب خې جولې غو بروزی نو بس غو بته بیا پاکی کوي بس صحیح دی کافی دی حجی کو بو خوریشی وین غزای ور لوین زی بل فرض غ خلینا راوتی بیا په مخیا په وګیا په سټ په لتل وین غزای بل صرف وین زی او بس کافی دی حجی دوباره غسل ته ضرورت نشته
0: صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهربانی جی السلام علیکم جی سو کو ری چرتا
4: نوزے
0: پاس پختنا بلا رہی مفتی صاحب نا دوایا نو باندھم نہ حکی گی صحیح صحیح نو سو کی مفتی صاحب سچلو کی وجی پدھر کی کسی ہوگی شکریہ صفر 9 38 280 495 باندھے تاسو لائف کال چکم دیا گا پروگرام حصہ جوڑو تاسو لائف کال چکم دیا گا قبل شی گرج بریانی سوکھ تھی اور چرتانا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ اور چرتانا سنگ تاسو خیر طبیعت خدے اسا پختنه بل رہی مفتی صاحب نا
5: زمون کری کی او مازان والا دی غری نو بچی دی دین والا غین مخ کی بانگو ای ٹائم نہ مخ کی دی بارا کی مفتی صاحب نا سوالو پہ چیز خکئی گنا ہاں
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
1: دوباره ویل شي بیا به موس کول شي
0: ها جی ها صحیح دی ډیر ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم خیر دی تاسو دواګانی لیسو کو د چرته نه خاجی سے پختہ نہ بڑھ رہے ہیں مفتی صاحب نا آواز مکٹ کی گی رو رو آواز مکٹ کی گی
6: ہاں ہاں قربانی
0: آواز دکٹ کی گی رو سگنل پنجوش پگو کال والے کی نسنگا تاسو خیر خپل آواز پر ریڈیو باندې خپل اور السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سو کو چرتن
7: ارسلان علیکم دبار
0: حاجی ارسلان بھائی سے پختہ نمبر رہے مفتی صاحب نا مہربانی یو جہان مننه پروگرام ته کال کولو قدرمن درن کو تاسو هم چکم دین واغه پروگرام ته کال کول شي او مفتی صاحب نا سکسما تپوس پختنه وی نو بالکل تاسو کول شي مفتی صاحب تاسو له جواب درکې پروگرام صراط المستقیم سره از عقب جان جدونی ما او ما سره په پروگرام کې موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب کې چرتاسو پروگرام ته میسج کول غواړي نو په 0319 1517 094 تاسو میسج کول شي دین علاوه کچرتا سو پروگرام تا لائف کال کول غواړی نو پسی پر 9382804595 باندې تاسو لائف کال کول شي او د شری مسلو ته پوسټ کول شي دین از د کول شي دین به از کو د زمنګ ذمہ داری دا تاسو بیک ټو بیک کالز چکم دی اغه د پروگرام حساب جوړو ما او مفتی صاحب نه ستاسو پوسټ پوښتنه ویني بالکل تاسو کول شي مفتی صاحب ډیر اور چکم دی نو اغه کال کړو چې یو منټ دا واسکه سمسله راځي

0: اوکے جناب، ویلکم بیک. یو زبیا تاسو لوکو درمن دردن کو تسلیم شي په خیر اغلی. اصل کې چون کې دا بارانونو کېږي نو موږ سره چې کم دینو دی پی ټی سل کېم لګي شو راځي، بیا کل आवाज راځي کل نه راځي. خجی مفتی صاحب غارور چې کم دینو سوال کړو
1: جی. حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د پلار خویلد نوم خویلد ابن اسد
0: خجی
1: او د خویلد یو بل لورو، یعنی د حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها رورو حضرت عمر ابن اسد
0: خجی
1: عمر نوم خجی
0: خا جی خا خا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ، ڈیر زیادہ مہربانی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. جناب سو کو دے چرتا نا. ہلو
2: متواز درسی جی.
1: جی
0: راضی جی سو خبر کوئی دے چرتا نا.
2: یاد خبر کو ما تو پائی نا جی.
0: ہاں سنگے تا سو خیر طبیعت تو خلی مسئلہ پہ مزہ مزہ باندھے ہوا ہے کنتا پی ڈوم رو اسپیڈ لگا چلے موٹر پہ مزہ مزہ رہتا ہوا موبائل نہ لگ لے کا خلا جی موبائل تو اسپیکر تو عمر نے کر لو آواز جلدی خرابی گی. ہیلو خزا گزارا ہے کڑا سا
2: کو
0: ہاں ڈرا تو ہوا ہے کہنا چاہے معصوم تھا سو پاگی ڈالا کے شامل ہو کہنا بل پردے معصوم
2: شامل
0: مفتی صاحب چې مطلب لکا دا سے دا چې مطلب منگا قربانی کری وہ پپنجش پک کا سبان دے آگے کی پنجو کا معصوم پپٹا چکم دینو اینا دا سے لوگوں تک غوا آگت نہ پٹا کرے وہ بیا منگ تو روس تو ماتن داغ سے پاروس منگا سے چلو کو ما وتا وی هغه ما شوم تاسو راغی قربانی ډله کې ما شامل وی او شامل خو یا ټیم نو وی او سی وی
1: څنګه ډله کې شامل
0: لکه مطلب هغه قربانی کې او یا نو
1: دا هغه پکې می سو
0: مطلب یاد هغه پکې سو یاد هغه والد سب خو لکه مطلب دا سی وی چاغي
1: پکې په هر حال دا خوشی به کار دے اند دا سینی په کار خو دا ما شوم نو پوی دا نه بالغ ما شوم نغه چې کم کم تاسو سره قربانی کې شریکون هغه ټولو نه یا معافی ته مطلب اوړې جو بخې درته کنی نو هغه مقدار کلیجی راړې ټول لګ لګ ورکې چې بس خبره ختم شي. ها
0: صحیح جی. ډېر ډېر زیات شکریہ، ډېر ډېر زیات مهرباني جی. السلام علیکم بهاني سر جی. 0938280495. السلام علیکم.
3: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کوری چرته نه. وعلیکم السلام جی. سب پختنه بل راي مفتی صاحب نه.
3: زما خو دا پختنه راځي په کنه.
0: مطلب مطلب دا اخیری رکعت کوم یا بس چل کوم
3: دا ته پوس کوم دا ساوی برشت کې ک پاتیم کې به څنګه چل
0: ها سجده سه هو یاده
3: مو خوشاله ک والله دې زلنه ک الله دې جبد.
0: اوکے جی ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریہ، تھینک یو سو مچ جی مفتی صاحب.
1: خجی وخت دې دا سوال یاد ساتي ما ته اوس وای خې هغه وخت یو کس د مړی اخباره کې یو دا ته پوسوم کړو چې مړی له مو غسل ورکو خدا غسه د زخم نه بار بار وینه راځي.
0: ها جی
1: بس پاغه باندې سم مالوچ وغیرہ کې دی بیا چې خخوی سټیم نو کو بل فرض غا وینه درې دلی بیا تاسو ته مالو چې لری کوی نو بس صحیح ده لری کوي ته دغه سی خخ کوي بیا او کنه بل فرض بیا هم لر کوی وینه بیا هم راځي نو بس مالو چې په لګیدلی دغه سی بیا خخ کوي.
0: خا جی خا صحیح
1: ده دی سوې
0: دای چې کوم دین هغه مفتی صاحب تاسو کو چې مطلب مونږ مونږ ته ولاړ یو مونږ کې مونږ یو رکات پاره شي یا مونږ داسې صدقه پاره شي غسل د صفه بیا مونږ
1: سره تاسو ته د تبلیغي حضرات د خپل خپل خبرې کوي چې د موس فرایز سنت واجبات او پیجنې نو دا صرف د دې لپاره نه دی پیجندل چې بس ما ته پتا چې دې کې ته فرایز دي بلکې دا د دې لپاره دی چې تاسو ته دا پته وي چې فرض کله موس کې پاتې شي نو موس فاسد شي دوباره به کې او که واجب پاتې شي نو اخر کې وسجدا سهو کې نو موس شو کف سجدا سهو دې نه کړه نو موس بیا نه دې شوی دوباره به موس کې
0: ها جی
1: او سنت کې پاتې شي نو د موس مرتبه را کمې شي خو موس شو غادي ته ضرورت نشته ها
0: جی
1: نو کبل فرض تاسو وای چې رکات پاتې شي نو ګوره قیام رو کو سجدا قاعده دا فرض دي
0: ها جی دي
1: کې که یو شی هم پاتې شو نو موس با دوباره کوي
0: ها جی
1: که چا رکات کې شک راغلی چې ما د دریو په ځای دوه کړی دي سلور په ځای مې دوه درې کړی دي پدی صورت کے بعد دا موز دوبارہ کئی نغا چھ کم رکاتونا مطلب سلو رکات فرض تڑی لی دی
0: جی.
1: او دری اوکڑل پدی صورت کے موز دوبارہ کئی زکر دے کہ فرائض پاتی شو
0: جی.
1: یا پا یو رکات کے سجدہ دو سجدی دی ہر رکات کے دے یا و سجدہ اوکڑا بیاور تا پتہ ہو لگی دا دے بدا موز دوبارہ کئی
0: جی.
1: واجبات چھ جانا پاتی شنی پا آغی سجدہ صحوہ کئی لکا دعائی کنوت کی اللهم انا تپات شو ډایرک رکو لړنو اخر کې وسې دسا وو کې موزو شو وسې دسا وو نه کړنو موز به دوباره کوي دا کرنګي په کوم موزو نو کې چې دوه قاعده دي لکه درې رکعاتو موز کې او په سلور رکعاتو موز کې
0: جی
1: دې کې چړم بنای قاعده د جان پاتې شي نو هغه به سجدا سهو اخیری کیږي او دا دویمه قاعده چې کوم کې چې سلام جاری باسي کده دوه رکعاتو والا موز یې کې د اخیری قاعده ای بس یوي او چې کوم درې یا سلور رکعاتو والا نه غي کې دا دویمه قاعده چې کوم قاعده کې سلام کوول شي موز نه وزي دا قاعده فرض ده کده چې نه پاتې شو موز به دوباره کوي
0: ها جی ها صحیح جی ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مہربانی جی 09382845495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مفتی صاحب نظر دا سوال دی
0: جی
4: دو کلی کی یو زنانا وفات شوی و کنا جینے و واده نوا الگاری کبر سختو نو آغای لکا دو آغا دغا پا زیخ خانک لکنا لکا چکم فرائز دی آغای لکا اوچه ترالا نو آیا دا خیر دی
1: خاینه کړن بیا څه چلو کو
4: الله کا هغه قبر سخت او غاټي وي پکې غاټه او زمون دې کې دې کې غاټه ها لا هغه قبر هغه اته عمر شي دو کنه نو وي هغه خلکو باغ زې باندې لا کفري خو دو هغه زنانه پکې ښه کړو
1: نو څومره کته کړو
4: پتا کړی نو لا څلو خو ا لږ قبر یو د خو ډیر قبر یې نه الو
0: مطلب قبر کی گٹ روت لی نو مطلب قبر نور کتا نہ تو بس پاگا صاحب نے پری خود پاگل تکی جنا نہ ہاں صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب ہاں پیغل جنے آواز شو نو صحیح دے مفتی صاحب جواب در کئی ہاں اوکے جی مفتی صاحب
1: ہاں جی قبر سنت طریق چې بهتر خدا دی چې انسان سمره دی نو دومره قبر وکنستی شي
0: جی.
1: انسان کت چې سمره دی دنگوالی ماندی دومره کت وکنستی شي که بل فرض باز ځای کې زمکه کله کې نو که د نصف قد عمر وکنستی شي نه بنده چې سمره دی هغه په نصف باندې نو دومره هم کافی دی
0: ہاں
1: جی ہاں بل فرض عذر وینو داسې خو نه چې سپوز مکه د پاسه وي خخه کړي خو صحت ته رسولي
0: جی
1: نو په دغه حساب سره بل دي سره د واده کړي نه دا واده کړي او د سړی او د ښځو فرق نشته دی ها جی
0: ہاں
1: بس چې دومره وی چې غا قبر کې زنانا کمزای کې خخه کې بیا په غه خزي چې ولګي د پاسه نو غم داسې دومره وی چې د میت د کې ناستو مقدار یعنی نصف قد مقدار دومره ته خبر وي او بره په دومره لګه د خارې ځای وی چې مطلب کس پیشو سپی اگر آکنی مجھے مطلب آگا خزین روزی نبت دم رپی برا جوڑ پیشی بس کبر دیکھیں
0: خیج خاص دیر دیر زیادہ شکریہ دیر مربانی سپر 938-2-8-4-5 السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دی چرتن ہم
5: گدون خبری کم گدون بیرگلی جاوید خبری کم
0: خیج خان
5: اول نه مونږ عزیز جان ما دا پوهه کې چې مونږ دا کله رنګو نه په څنګه ونه طریقې سره به دا کو چې مونږ ته دا ملاویږي رابطه به زمونږ کېږي اول نه به د دې جواب راکوې د دوه کوشتنې دي د مفتي صاحب نه ډېر مهرباني ډېر ښایسته دغه راکوي مفتي صاحب رایانې ورکوي نو یو دا دی چې په سردو سر باندې موس کېږي که نه کېږي. دویم دا چې په سفر کې مونږ اکثر په سفر باندې ځو نو دوه رکاته سفرانه کوو، نو چې هغه موکیم جمع ولاړ یم مونږ پسې تړو، د هغې په څه طریقه څنګه نیت تړو، او دریم به بیا سبا ته خیری د هغې تفسیري دغه غواړو جواب غواړو. ډېره مننه
0: مهربانی.
1: حجی اول خو سرتور سر ماندے نو زنانہ او ک سرتور سر یا سر کے سو وختخ کاری یا داس نرایلو پٹے چولی چے کی وختو تور وال اخکاری نو ددی دا موز نه د شوی دی بدا موز دوبارہ را گرزی نبی نشوی نہ کی دو مطلب دا چے دا نه د شوی دوبارہ و را گرزی لک دادا شو لک بیو دا سچ موز کی نو د زنانہ ټول وجود عورت تے سیوا د مخ د دی حسین او د لاس د دینا دا پموس کی دا عورت تے خو دا پنجونا نو ک د چا پنسی د زنانہ دم ربر وی چی گټای اخکاری
0: جی
1: یا لاستونی دم ربر وی چې دا کفونه اخکاری دا مړوند نبر دا لاسونه
0: جی جی
1: یا د هغه سر کې وختخ کارینو د دې زنانه دا موزنه کیږي دا به دوباره موز کوي.
0: ها جی ها
1: ها جی. دویمه مسله چې دا نارینه موز بغیر د ټوپای نو دی ته علما او مکروه ویل دي چې سر ټوپای نه وی او مجبوری واغه ټیم نو بیا خو کراحت نشته دي، خو کله که بل فرض ټوپای شته مو بیا هم نه چي بلا وجه یا د ویختو خرابیدل والا کارینو دا سه موس خوشی خو مکروه وی.
0: ها جی ها
1: او جی. او بل مسله دا چې تاسو وی چې د امام سره موس کوي او امام مسافری لکه د ماسپخین موس دی او د امام مسافر وی
0: جی
1: او مقتدی را لل دی ور پسې موس او نیتو تړاو امام دو رکاتو نه بعد سلام وکي
0: جی.
1: امام د دو رکاتو سلام نه بعد وای چې تاسو مونږ مسافرو دادا کو ڈپٹی دا
0: جی
1: چمو مسافر تاسو کم مقیم خلق ان خپل موس پورا کئ
0: صحیح
1: تاسو بدائیں بعد ادرے گی خپل دو رکعت بکوی.
0: ہاں جی
1: استاد امام سرا چ کم گرا مقتدیان دو قسم یودا چ امام شورو کے سٹیم نیت تڑو
0: جی
1: ہاگا ٹیم مقتدی راغ د شورو نہ یعنی دوڑ رکعتو کے اور سر شریک رکعت نو قضا شوی.
0: ہاں جی
1: او امام مسافر او مقتدی چ کمون ہا مقیم. ہاں
0: جی
1: بدی صورت کے چکلا امام سلام کی بیا غو چ تاسو پاسے خپل دو رکاتو نہ پورا کہ چ سوک مسافر نہ دی.
0: ہاں جی
1: نو ہا گئی چکلا ادری گن چون کہ امام دو رکات کڑی او ڈک کڑی ڑم بنی دو رکات ہا ڈک کڑی
0: جی جی
1: ہا دا سلام نہ بعد چ مقتدی ان ادری گن دئی با دو رکات کئی تش پکئی.
0: ہاں جی
1: دئی تدور تش رکات پاتی دی اس دی دا دو مسئلے شی
0: جی
1: کدا مقتدیان شروع نہ دے امام سر شریک دئی نہ رکات نہیں قضا شی نو دئی با قیام کی غلی ولاڑی دئی با قرات نہ کئی زکہ دئی امام سر شروع نہ راغلی جو کم امام سر شروع نہ شریکی نو دئی با پورا موس کی جمع سر حسابی کی لہذا دئی با پدرے مسئلے اورم رکات کی غلی ادرا ولاڑی او سات او بیا با رکوع ل ورشی دے او رکن تشہد مقدار بغلی ادری گی او بیا با رکوع ل ورشی او بیا با عام سبق چ سنگ کئی یعنی دئی با داس زان گنی چ اوسم زما امام شتا دی
0: ہاں جی
1: درے میں سلورم رکعت کی بدے خاموش اولاڑی پکیا

0: دو رکاتو تو اتری گئی خو قرات پر نہ کوی غلی بولانی سنگ چی امام پسی غلی بولانی او کبل فرض مقتدی تاسو لیٹ راغلی تاسو نو رکات شوی یو یا دوا امام د سلام نه بعد چ تاسو ودری گئی نو تاسو بدا عام موس پر شانت خپل سلو رکات پورا کوی او پدی کی بتا سو قرات کوی بولان
1: ہاں جی ہاں صحیح ہے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی 0938 2495 السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے جی باہر نسر ساسو آواز منگ تک لیر نرازی 0938 2495 السلام علیکم جی سب پختہ نبل رہے مفتی صاحب نا مفتی صاحب جواب در کے ہاں اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی جی مفتی صاحب

0: اوکے جناب مفتی صاحب جی ډیره جواب ورکړه.
1: خو موسته چې ودری گئی نو د موزنه مخ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو درې پیری وای او ظلم باندې چوپ کوي زړه ته.
0: ها جی ها
1: ان شاء الله دې سره شیطان تختی او بس بیا تاسو خپل موسته په کس باندې توجه کوي. ها
0: جی
1: په زور خپل توجه موسته راړوي چې بل فهم ذهن زینو خیال بدلوي ځان.
0: ها جی ها 09832804595 باندې تاسو کالز چې کوم دغه پروګرام سره جوړو. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی سو کو ریچر تنا
2: جی پاچنی خبر کوما.
0: ہاں جی خاص پختن بل رہے مفتی صاحب نا
2: دا مو سر جی جمعہ کے لیے کا تان داسی دی کی پم مون زبری جان جان نہ مون سکین دی لک خپل من نہ خدی شون دی نہ خدی او ولی بلا دی بس دا مون سکین دی.
0: ہاں صحیح دا مفتی صاحب جواب در کئی. ہاں
2: صحیح صاحب.
0: اوکے جی مفتی صاحب.
1: حجی صاحب ہدایہ لکھلی دی چکی یو سڑے موس پا دمرا کم سے کم دمرا با آواز کے زان سروئی چی دے خپل آواز خپل آوری.
0: حجی
1: نو کہ یو سڑے دا سی موس کئی چی خپل آواز ام خپل ناوری بس اسے شنڈی خوزائی آواز تے نروزی
0: جی
1: یا اڑو شنڈی نخوزائی
0: جی
1: نو دا موزونے ندی شوی که سمر موزونے دا سکڑی نو دا با دوبارہ کزا را گرزائی زکا قرآت فرض دے نو کدے قرآت کئی نو موز خو بس لڑ بیا ختم شو.
0: ہاں
1: جی ہاں مطلب قرات موز کے امام او مقتدی چیر یو دے مطلب زان لے موز کے یو سڑے نو قرات سبق وئی کنن چے دے سبق نو وئی او دے وئی چے زڑ کے وام نو زڑ کے ویل مطلب دا تصور کئی دے سوچ کئی چے سبق وام.
0: ہاں
1: جی سوچ خو مون تاس تو ایم گا اسرائیل فتح کڑو تاس کو صرف موز یاد ہے نو پو سوچو نو مان دے ثواب ہم نے ملا وی گے. ہاں
0: جی
1: مطلب یو سڑی بس ٹول ہندوان مسلمانان کڑل نو پو سوچ خو مون گا ٹول خلق مسلمانان کڑل خو پدی فرق نہ کئی. ہاں
0: جی
1: نو قرات کول پا موسکی دا فرض دی نوکہ چرتا چا صرف تصور کو خیال ایک ہوتی تا تصور وی سوچ کئی گا نا نوکہ صرف سوچ کئی دا موزا و شنڈی بند وی نو دا موز نکی گی شنڈی خوزائی خو آواز تی نروزی نو بیا ہم موز نکی گی دم رو کم از کم شنڈو نا آواز روخ کی چی دا اخپل کم از کم اخپل آواز ہو ری خلق کڈیر رو رو موین اخپل آواز ہو ری گا نا مجھے خپل آواز خپل مخصوص ہے. ہاں
0: جی ہاں 09832804595 باندې تاسو بالکل کال کولی شئ. مفتی صاحب سره موجود دي سکه قسمت پوسټ پښتنې بالکل تاسو مفتی صاحب نه کولی شئ. مفتی صاحب جواب درکې جی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام جی سب پښتنې بل راي مفتی صاحب نه
3: جی ما سره کې نه ریا صبر کوم ما مفتی صاحب نه سوال لې کې را د جمعې د موسی کم دی کنه او واجب دی کنه فرض دی کنه ډېر خلک دا وایي چې دا واجب دی نه د دې بانډه چیانو لپاره کې چې کوم کې لږ وضاحت وکړي چېرته د بانډه چیانو باندې د جمعې د لمونځو فرض دی واجب دی یا دا څنګه دی موږ په هیڅ په پته باندې پوه نه شو.
0: صحیح ده مفتي صاحب تفصیل سره جواب درکوي. اوکې جی مفتي صاحب.
1: ها جی د جمعې لمونځ فرض دی واجب نه دی فرض دی فرض مرتبه د واجبونو اوچته دی نو دا فرض دی بانڈی والا چکم زائے کے دا جمعی شرائط نی پورا نو پاغی ماندے دا دے بدل کے دا ماسپخین موس فرض دے او چکم زائے کے شرائط دا جمعی پورا نو ال تکی دا عام موس پہ فرض نی بلکہ دا غی بدل کے جمعی غراشی مطلب دا ماسپخین موس ٹول خلق کئی کاغا بانڈا کی دی او کاغا اغا پا خاریا کی دی او چکم زائے شرائط پورا نو غی با دا جمعی موس کئی خود بابا ہوئی او بیا با دورا کاتا کئی او چکم زائے کے جمعی شرائط نی پورا

0: نوعی با عام موس کئی فرض دے پا ہر حالت کے خواجب نہ دے
1: خاجی خواہ صحیح جی سپر نو سوٹا چیز لو سو اسی چار سو پچانوے جی گر جمگ سر پلائف کال بانے سوک راجی علی چرتانا سلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب بسو خبر کوئی نہیں چرتانا
2: گواہدین یار محمد صاحب خبر کو مجی دا وقتی یو مرگری مسئلہ اکلا لچی دو سپرانی نوز کی
1: جی
2: مجی سے جواب ورکو ماشاءاللہ دے خود جواب ورکو ما وی چې کله مونږ سفرانه کې یو مونږ په دې عام مولا پسې وګرځو نو بیا به مونږ څه کوو دوه رکعات وسو دې باره کې جلب تفصیلي جواب راکړه
1: ها مفتي صاحب جواب درکړي ها
2: اوکے
1: جی اوکے جی مفتي صاحب
0: خجی چې کله یو کس مسافر د خپل خو هغه مقیم امام پسې ودرید لکه استاد سو یو زائته بالفرض په خور تلړی هلته د محلي مسجد توردن نشینو امام خو خپل سلو رکعات پوره کوي چې تاسو څنګه مقیم امام پسې نیت او تړین استاد سو سفر ختم شي ها
1: جی
0: سفرانه حکم ختم شو پتا سو پوره موس کوي امام پسې مقیم مستا سفر بیا ختم شي څنګه چې کلی کې امام پسې موس کوي د کسبا پوره موس هغه مقتدی امام پسې کوي چې کله مقیم امام پسې مسافر ودرېږي نو مدد سفر حکم ختم شي بده بس پوره موس کوي
1: صحیح ټیک شو جی ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر ډېر زیاته مهرباني 09382845495 قدر مندونکو پروگرام صراط المستقیم سراز عقیب جان جدونی مو ماسره په پروگرام کې موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو لایف کال چې کوم دغه پروگرام سره جوړو ګورجی بلان سوکتی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی ساس آواز مونگ تک لیر نرازی گروہ جی مونگ سر پلائف کال سوکتی السلام علیکم جی
3: علیکم السلام
1: جی جناب سوکو دی چرتا نا
3: گرندات خبری کم سلم خان نجی
1: حجی سب اختنا بلا رئی مبتی سبنا
3: سر تاسو تسلام کم مبتی سب تک بوجو بوجو سلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: خبر نو مبتی سب سر تن الحمدللہ خبر کو جی
1: دیر امنی لنجی آمین آمین سب اختنا بلا رئی
3: اختنا خسنی شجی بسر سلامون مکول
1: اوکے جی اوکے اوکے ڈیر مندن وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا چاہتے شکریہ 09382845495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو چرتا نا
3: جی تو بھائی خبر کو بعد تفوس کرو جی یہ زنانا عمر دے کلی دا خپل روان سرا اول سو سر دو خوین دی
1: ہاں
3: او جدا دا خبر سکلا سید کور بعد دا ترش ہاں
0: زنانہ سرا محرم کی دل ضروری دی بعض وقت کے سلور پنجا زنانے یغی سرا یو محرم انہم صحیح دا
1: خجی
0: خوچی اغا دا اغی محرم ہی لکا استاس ہوئے چی یو الگ تے اغا سرا خوین دی تلی دی
1: جی
0: نو خوین دو اغا محرم دے یو ور سرا پپو لڑا نو پپو محرماتو کی رازی حرام دا پی رشتہ ور سر نکی گی
1: خجی
0: نو اغا ور سرا تلی شی مطلب دا دے چی ہر زنانہ سرا بیل سڑے نا دے پکار
1: جی
0: خو لیکن کہ یو سڑے موی خوچی اغا دا اغی محرم وی
1: جی
0: اس مطلب یو نارینه دے اغا سرا پا یو ٹیم کے خور امزی پا پوم زی ماسیم زی لور امزی او مور امزی او نیا امزی
1: جی
0: وسائی امزی نو دا ٹول تلیشی ور سرا یو نارینه سرا دکہ دا دے ٹول محرم دے
1: جی
0: ماما تر دا سی بالفرض دا سی بیچے اس یو دا صورت کے خطا سوائے جی خوین دی دو نا غیم محرم دی یو پا پو دا نوم سعید تلیشی
1: جی
0: بعض خلق دا سی کہی چی اس یو رو را خور دی غی زی یو ور سر روندار ام ورشی زبا زبا ور سر ورشم نو بھائی تا سر خپل محرم پکار دے اغستا محرم نہ دے کہ اغستا محرم نو تلی بھائی ور سر چ اغستا محرم نہ دے نو تا غسر نہ شتلی ہاں کہ دغه ڈل کی یو بل محرم ہی لک ماما ترستا ددی زنان دے روندار ماما یا تر سوکی نو بیا تلی شی کہ محرم نی نو بیا منزی
1: خاجی خا سہی رجی ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا مہربانی 09382845495 السلام علیکم السلام علیکم ہلو آواز مو کٹ کٹ راضی جی بہانی سرا 09382845495 السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا
4: خبر کو
1: خاجی سب وقت نہ بدل رہے مفتی صاحب نا
4: وقت خبر سے جنازی رکھ لیو یہ زنانہ مڑوا
1: بلو سر سو کو
4: یری رو رو یری خور وا
1: ہاں
4: نری جنازی برا کے کڑ وی کنا
1: ہاں
4: او یو دې دوګانې کې هم شونې پینځه کسان مړو یو پیرا باندې لکه خزه او خاوند او بچی ټول نری له بیل دلې جنازې کړې نو دې باندې په پتا پوي کړو دا الګ
5: جنې دې رو رخور له یو جنازه وکړه
4: او جا دی هرو خو چې موږ یو جنازه کړې و دلته د ځان دې بچی او څنګه کسانو خزه خاوند او بچی مچو دا ټول لګ دې چې دا جنازه کړې
5: صحیح
1: صحیح سید موتی صاحب جواب درکې هان
4: صحیح
1: اوکې جی موتی صاحب
0: حجی دیتا یو بلم یو مسئلہ اصل کی یاد ساتے چھے یوی اجتماعی جنازہ کول یوی انفرادی کپا یو ٹیم دو دری سلور جنازی راشی نو پا جنازہ دوم را ٹیم نے لگی بیلی بیلی جنازی کول پکاری کچا یوزائی جنازہ اکڑنو ادا باشی لیکن یو دو دری سلور جنازی دا دوم را ٹیم نالی زیاد نزیاد پی لس پینزا لس منٹ لگی گا لس منٹ نا پیم کم لگی پا پینزو جنازو
1: جی
0: نو پکار دای چې بیل بیل جنازه وکړې شي
1: خاجه ها
0: او د اجتماعي جنازي هغه ځای کې کولې شي لکه تاسو ولیدلې په فلسطین کې بل الله شهیدان په یوزل شو
1: جی
0: یا په احد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې 70 صحابه شهیدان شي او نبی علیہ السلام په یو جنازه کړې وای اجتماعي
1: خاجه
0: چونکه دومره ډېر جنازي 70 80 نه بیل بیل نه شي کولې
1: جی
0: کې شریعت دا رخصت ورکړې ده چې د دې جنازي په یوزل وکړي هغه بیا داسې کې خدای شي چې دا مړې کی دي مخې ته د میت مړې میت امام مخې ته میت کی دي نو بل میت په هغه سره مخامخ دی یعنی چې امام ولاړې چې د ټولو میتونو سینو سره ولاړې نو په هغه صورت کې بای کدا سي چې یو دی دغه یو بل میت اخو پروتي نه دا جنازه نه کی بلکې امام به هر میت سره سینې سره ودرېږي نو کدو دري نو هغه یو بل سره په لاین دی او امام چې د یو سینې سره ودرېږي چې د ټولو سینې ورته مخامخ وي نو دا چې کله غنې جنازې وي پندو شپې ته وي شل دیر شوي نو دا هغه گرانی چې لس پنځل لس جنازې به څنګه کې بیا بیلا بیلا گرانی نو په یو ځلو کې
1: خاجی
0: او په بل فرض یو دوه درې جنازې نو هیڅ خبره نه ده بیلا بیلا یو کوي
1: خاجی ها ډېر ډېر جاتې
0: اوس دای ک یو ځای کړی نو جنازه او شو دای ک خبره نشته جنازه شوی ده
1: خاجی
0: لیکن اک دوکا کې دومره لږ خیر تکلیف کول غواړي چې خلکو کور نه او داس کړی دی او راغلی جنازې له نو کې یو دوه منټه سیوا واخلي خو ډېر ثواب به وشي
1: خاجی ها ډېر ډېر جاتې شکریا ډېر مې

0: اوکے جناب ویلکم بیک ٹو زلبیا تاسو لوک درمن در دن کو تاسو ستړي مشه په خیر غلي او هر کله وایم هغه غواز دی فم 94 ریډیو دلبر ثوابي ګورجی موږ سره پلان سوک تي او چرته السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی جناب ستړي مشه په خیر غلي جی سوک او چرته نه
1: وعلیکم السلام
0: صاحب خبر کوم صحیح خا جی خا سپوختنه بلرې مو تي سبنا
1: او مو تي سبنا مې او سوال کوم څه روان ته دی تاسو دی اپم ته دی نورو پروګرامونه کې راځي
0: شکریہ جی مفتی صاحب بہرحال قدر مند اردن کوڈا خو مفتی صاحب ٹائم ہمرا سر کم جیسے اوکال بو والی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
0: جی سو کو چرتا نا
1: جی صاحبین خبر کوم
0: ها جی
1: دا یو مسئلہ ر جی دل دکی چکم دے قسم خوڑل دے قران مان دلا سے شری کنا چ دی زائت بنا رازما
0: ہاں
1: نو اس با دری سو دا غیو هل بی سر او دلا اس پا قران مان دے خری
0: چ وی دی زائت بنا رازم نو زائت تلے دے
1: او او دی زائت بنا رازم پا قران لا سے خری
0: نو اس اخر دا تلے دے کدا نے تلے
2: پلان کی کر نظم قرآن علاج کے خود یاد سے پخلی ہوئی نو اس کدے التلڑ نو قسم بماتی گی او پدبا کفارہ راضی ضروری بھی انو دے دے اول ال تور شی بیا دا غین بعد دے قسم کفارہ ور کی نے اول ب قسم ماتے دے ان بعد ب کفارہ ور کی
0: صحیح
2: مخ کے کفارہ ور کڑا بیا قسم مات کنو کفارہ ب دوبارہ پی راضی
0: صحیح
2: اول ب قسم مات کی کہ ضروری وی او بیا ب دا غین بعد کفارہ ور کی
0: صحیح
2: نو کفارہ ب وی لس مسکینانو باندې دو ٹائم روٹا ہے خورا کیا دو ٹائم روٹا ہے پیسے ور کول خو یو کس لنی شی ور کول
0: حاجی
2: 10 کسان ب پورا کئی چغا داس خلق وی چغی زکات غستے شی مستحق دا زکات وی سید خاندان والے نوی غیلا دی بورکی چې د دې اصول فروغ نه د دې بچی نه د دې مور پلان نه د دې نوسی کړه وسی نه یعنی کنی
0: جی.
2: او خزه خاوند نه بل سوق وی د کور نه بهر خلک غیلا ودا ورکی لسو مسکینانو لبا یو یو کس لبا د دوه ټیم روټه پیسې ورکی یا به دوه ټیم را روټه لرا بل یو روټه به په
0: خاجی ها صحیح جی
2: باقی دا بل کسوی چې اف ام کې دا سیزن لګی نو دا حرام سیزن دی دا کو اف ام کې لګی کدا په ټی وی کې لګی کدا په یونیورسټو کالجونو کې کې نو دا حرام دی کې زمونږ ویلو ته ضرورت هم نشته
0: په
2: دې عام خلک فلم پويږي دا بدیهیات دی چې ماشوم هم په دې پويږي چې دا ناجایز ده چې ردی نه محرم ته ترنګ کې او غب شپ ور سره لګي بهرحال ندی پکار
0: ده خاجی مفتی صاحب دعا وو کې جو ټایم هم ختم شو او
2: ڈاکٹر صاحب داغی والد سے وفات شوی مخ کے اغیت دعا او کہ اللہ جل شانہ ہو تبخنو کی
0: آمین
2: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: بازار کی دکان دے درس مسجد ورتوی پدی باندې چراکوش ملک فراخ مارکیٹ تے دویم نمبر می دکان دے دپلار مینوم گل باچا منیارے والا دے او بلڈونا بہ انشاءاللہ ما سر ہر وقت ملاوی گی
2: قاسم جان جن سٹور اینڈ کاویانا مین بازار جی نہ کو سکول سر جی
3: مین بازار عمر دے
2: دا سلیمان میڈیکو شربو ہسپتال سٹاف سرا
4: عدنان میڈیکو شربو دا شربو دے بازار کی دے بازار الیکشن سائیڈ باندری
5: مثال خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتا الفقیر شاپنگ سینٹر نیز پیرانو مسجد دادو دی زلی تیلو گانی سرخوا کی دی برزای کی دی برزای کی
6: دا حاجی اسرار اینڈ سنز
7: دنگی زما گرانو درنو خوگو منوالو حاجی اسرار اینڈ سنز او دی سر تنلی شوی داد امرزود دکاندارانو کم ذکر کولو
5: سنٹر پتا
7: نو آئی تاسو دا غطا اورغلی کنے اورغلی یا آیا
5: سنٹر
7: زمانگ سوک دا پیخور ریڈیو اوری زمانگ سوک آواز دا چار سدی دا ریڈیو نو اوری نو آگی تا دا ویل غوانما دا چار سدی دا دکان دارانو ایڈریس دی
6: سٹور
7: البتہ بلڈونا یوازی دکان نا
6: زار چوک سر
7: بلڈونا دا پاکستان مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس کی ملاوی اور بلڈونا واحد آگا پروڈکٹ دی چی داتا آن لائن بالکل ڈیر پاسانی سر ملاوی دی چی آن لائن زمون دکان دی آن لائن مطلب داری تا صبح زمون دا آن لائن ویب سائٹ دلاری لاٹری زمون دا بلڈونا پروڈکٹس ہم دا سو دی دلی شی ولتا نتا ستا ارزان ہم ملاوی دی شو دا میں مورو جی دا صبح دا کور دا نا ناسی زمون دا ویب سائٹ سے کلتا سو ویزٹ کیو آرڈر ورکی گنا
6: مسجد چکم دے
7: نکور کی بناسی ہوتا سو بے کور باندی زمانگ دے بیلڈونا پروڈکس ملاوی گی آگا سوک چگا زمانگ دے بیلڈونا پروڈکس پہ تلاش کی دیورتا نہ ملاوی گی زمانگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk
6: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار اتمانزی
7: در سر ویزٹ کی او
6: السید مارکیٹ کی زمانگ دکان
7: بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ زان لا آن لائن آرڈر کولی چی www.belladona.com.pk دا سر ویزٹ کی او دغه دلاري زانت د بلډونا پروډکټس هغه ستې تاسو خو زمونږ د دغه आवाज د لکی ریډیو نه اوري تاسو زمونږ आवाज د پهاړپور د ریډیو نه اوري تاسو د ټنګ د ریډیو نه اوري تاسو زمونږ د आवाज د
8: روپ باندې
7: تنکر د سابې د ریډیو نه اوري تاسو زمونږ आवाज د مردان د ریډیو نه اوري تاسو زمونږ आवाज د چاسدی د ریډیو نه اوري تاسو زمونږ आवाज د خبر د ریډیو نه د بلوچستان د کوټا د ریډیو نه اوري تاسو د کلاچی د ریډیو نه زمونږ आवाज اوري تاسو د بټګرام د ریډیو نو زما آواز اوري جی ټول هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی اوړو جنو کواله کانو خوندو مندو دغه پیغام دی چی ځان ته بعد بلډونا انتخاب کوي او تاسو کوم څه کوم زما غږ زما آواز اوري نو تاسو د لاکې څومره کاسمه د جنرال میډیکل سورس دی د کې بلډونا ملاویږي جی ځان ته بلډونا ضرور والی جی
8: هایر سیکنډري سکول سره فاکي
7: او نن پروګرام کې خاص کر بیا زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمونږ نیو پروډکټس دي دا دی لانچنگ برا سر کو جی ولی سی ننبا یوزل بیام دا خاص کر زمون چکم موجود وقت کی دری پروڈکٹس دا خیر سر راو رسیدل چی باغی کی
6: تو مردو پاپا
7: یہ بلکہ
6: بازار کی دو
7: زا ایگزیکٹلی دری فی الحال لایات کو جی
6: دکان دی
7: یوز من دا بلڈونا ریگولر کم شیمپو دے دا خیر سر اگر آل لے جی
6: درس مسجد
7: آگا شیمپو چی صرف زگ نا آگا شیمپو زگ کی دمر طاقت لری آگا شیمپو زگ کی او عجب زور لری
6: کشی ملک
7: دا زگ دمر زور دے
6: راخ مارکیٹ تے
7: دا زور برے تا
6: نمبر می دکان
7: خای جی آیا کہ تاسو کور ته زمونږ بلډونا ریګولر شیمپو چرته راوړی وی او تاسو برو باندې وختو وینځل وی نو دا راته وی چې آیا د دې چې کوم پرفیوم دی کې چې دنن کوم سمیل دی کې دنن چې کوم خوشبو استعمال شوی دی نو آیا دا راته ویلی سي چې
6: ان شاء الله
7: دغه خوشبو د مسکې دی لشي دا مې اوري جی نن بر ته موږ د وختو د ورجودو نه د بچ کېدو د بارا او پر روان وخت د پی ار پی نه د بچ کېدو د بارا د اگزوم نه د بچ کېدو د بارا د ډی اف سی د تھراپی نه د بچ کېدو د بارا د ہیئر ٹرانسپلانٹ نہ بچ کے دو دوبارہ دا د ډیرو جاتو گرانو گرانو علاجونو دا بیا کله یو ډاکټر لمنډه وخه کله بل ډاکټر لمنډه وخه نو دا اغه نه بچ کے دو دوبارہ برت دری دا سه پروډکټ د خیر سره خایما کم چې خاص کر دا جولای اگست د سپتمبر او خصوصي سیریز زمون راغلی دی یو تا بلډونا ریګولر شیمپو لې کی بلډونا ریګولر شیمپو زمون یو داس شیمپو دی
6: مین بازار عمر
7: دی چې کم زک دی اغه زک کی دومره زور دی چې تاسو د وختو کوم فالیکل دي د وختو کوم جړې دي هغه ته یو نوې لوک یو نوې خلا ورکې دغه زکه دومره یو عجیب زور دي تاسو به نن ځان له وختو نه بوالي او تقریبا یو هفته بعد به ځان له دوباره د وختو نه بو والی استاسو وخته د دلشید وختونه وګدنه او
4: مجتا
7: سوای زویل شي جی بارل کچری چا وخته ورجګنه داغه لپاره بورسرا بلډو 90 هیر لازم کوم ټونیک دې کوم چی
4: د
7: 10 ایکس فارمولې سره راغله دې سوک چ پتیلونو کې ناکام دي سوک چ پسیرم کې ناکام دي سوک چ بډیرو دوکو داکو کې ډیر زیات ناکام شوې دي دا خلکو لپاره ډیر اعلی اور بهترین اور ډیر بهترین پروډکټ اورته ویل کیږي بلډو 90 هیر لاس ټونیک بلډونا ریګولر شیمپو کوم د بلډو 90 هیر فال شیمپو ویل کیږي او د دې سره د خوراک او دوا
4: شو سنج
7: د دغه خوراک د دوا په کومه فارموله د پاغي کې هم مونږ یو عجیب چینج راوستي د بیا د
4: الفقیر
7: دغه د خوراک دوا چورته
4: شاپینګ
7: بلډو 90 هیر کیټ ویل کیږي
4: سنټر
7: د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سور نه بیا خلی دغه زین به ځان ته خلی او فائدې به هم ترې نه خلی جی بیا د
3: غرونو کې سړی لیونی کیږي په دې غرونو کې سبل شانتي خایسته

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو د بنده لیونۍ کړی یم
1: زما ډېرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو یو وار بیا سړی مشي په خیرالی او موست ویلکم هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو شرانو لویو وړو جنکو الکانو یو وار بیا سړی مشي په خیرالی جی نن مو درل د شیمپو یو داسې زګ راوړې دی چې هغه زکی یو ډېر عجیبه زور دی ولې چې هغه زکی یو داسې څیز استعمال شوی دی کم د چې ریډینسل ویلې کی کم د چې پروکاپل ویلې کی دا لسو بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ تیار شوئے دا ہیئر فال کنٹرول کولو دا روان وقتی دا ویختو دا نقصانات انو دا بچ کی دو دا بارے اوڑیر بہترین اور دیر آلا ترین فارمولا بیلڑونا ریگولر شیمپو کم چی الحمدللہ الحمدللہ مارکیٹ لرا لے اور بانے مکمل یو ڈبل ویکٹ اور بانے شروع دے دا لسو بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ تیار شوئے دا پاکستان فرسٹ آغا شیمپو کم کچی ریڈ اینڈ سل پرو کاپل
2: الحمدللہ نن کڑ
1: او ددی سرا لس
2: وڑے نوی پروان کئی موڑ پر
1: بہترین اور اعلی ترین ایکچو انگریڈینٹ استعمال شوری یو ازدانا
2: الحمدللہ
1: بلکہ درنگ د خکلا د پارا یو دا سی فارمولا کم کچی اصل مانو کے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوری چورت بیلڈونا
2: تکبر جمیا
1: صرف اور صرف اوریجنل بیلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش لڑکے جی دمخنا آغا آغا دا توروالی پورٹ ترین لڑکی ہم توروالی جتا سلو بالکل پرسنلیٹی تباہو برباد کر دی زماڑی روزا تو گرانو درنو خوگو مینا والو مہربانیوں کی تاسو کچھ رد بلڈونا دنوی پروڈکٹس والی سر سے قسم سوال زین کے لے رہی سوال کور دوبارہ زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر ہو مان دے زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال دا نمبر دا آن کے دو سر سرا تاسو کولی سی چی دا اوریجنل دا زعفرانو دا اوریجنل پانو سر جوڑ شوئی بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا اوریجنل بیلڈونا زعفرانی کریم ہم چب صرف یوش پہ استعمال ہوئی زدہ دا دعوی سر گورے دا یو خبر رکھو ماں زد ډیر یو لوی اعتماد سره دا خبر کوم کوم جنکی یا کوم لکان چې مخ سپینول غواړي لکه زما ځان سپینول غواړي نو که تاسو کو څوک ځان واقعي سپینول غواړي نو د مخ د سپینوالي دپاره د پاکستان فرسٹ بهترین اور اعلی ترین فارمولینا تیار شوی ډیر اعلی او ډیر بهترین فارمولا بلډونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش دا نیوز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نما خلی خو پچریتا سو واقعی زعفران پا کریمو کی ایز اینٹی آکسیڈنٹ لی دل غوانی ندامی اوری گوری تاسو بس صرف خبری دی زعفران اوری دلی گوری خوا ما خور دا گوری پرون دا خبر کردو چو گوری زمان ما شرنن سبا دی سی حالاتو لراغلی دا رو را حالات دی لراغلی رو را حالات دیل راغلی دی زما خوگ رو را زان ببدی خبر بانے پوئے کی گورے حالات دیل راغلی چی صرف خبری دی زعفرانو روانی دی لکہ دی زعفرانو نو بغیر بلی خبری نیشت دی لکہ خلق خدا ہوئی چی گی نیرا اسی تاس سو ہے زمان سوک بہترین دی زعفرانو ٹیکسچر تیار ہو لیشی زمان سوک بہترین دی زعفرانو ریسیپی تیار ہو لیشی

دې سره سره د غشان بلانور بهترین کمیکټیو انګریډینټ دی هغه دې کې استعمال شوی دی بلډونه زعفرانی کریم د عام کریمونه لګنا بلکې ډیر زیات ګران دی او څنګه چې ما د پروګرام په شروعات کې ذکر وکړ چې یو خوراکي ته مې ویل 200 روپۍ قیمت دی نو هغه راته وی کو 2000 روپۍ قیمت وی کنه زه بیا هم نه پرېږدم ځان له بیا خلمه جی 200 روپۍ د دې قیمت نه دی جی دومره ګران هم نه دی دا د 200 روپو نه هم چې دنو ارزان دی او دا د 300 روپو نه لګون دی ګران دی نو تاسو به ماته دا وایئ چې آیا د بلډونه زعفرانی کریم قیمت څه کېدلی شي دا راته ضرور وایئ د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره به ماته کال لامل وایي زما سره د لایف کال له لارې خبرې کوي څنګه چې مونږ ذکر کولو چې بلډونه زعفرانی کریم نو په دې کې مونږ دغه اجزا چې کوم راټول کړي دي زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر دی ڈاکٹر نعیم صاحب کم چھ ایم ایس سی کیمسٹری کڑی دا آغا ایز اے کیمسٹ ڈیر بہترین کردار ادا کی نو ایز اے کیمسٹ کم چھ الحمد للہ آغا ایم ایس سی کیمسٹری کڑی دا آغا دا بلڈونا زعفران کریم پاوالی سر دا خبر ماتا گئی چھ زما اسپیشلٹی صرف اور صرف دا زعفران کریم جوڑا ہوئی لی او دا زعفران چھ آغا جوڑا ہوئی لی او بیا چھ کل دا زعفران سر زنور سیزن رائے ہو جائے کما دا آغی مزنور ہم زیادی گئی جی نو دا ڈاکٹر نیم سے با فزیر نگرانے کی دا یو جدید سائنس یو فارمولیشن اگر کرے دے چکو میں تو ویلے کی کی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش او دا دیسر خوراک دوا بیلڈونا بیوٹی کٹ زان لا ضرور واخلے نن یو خوراکی تپوس نن کڑو چاہے بیلڈونا بیوٹی کٹ جنو مطلب نواد کڑی نپیغ جنو کی استعمال ہوئی چکنی شمال ہوئی استعمال ہوئی او زداوے ما چی دا بلډونا بیوټی کیټ استعمال زنانا نارینا سوکم چدی هغه استعمال وي صدف د کوارټ نه وي چی بلډونا زعفران کریم قیمت ماته جده 200 روپۍ ښکاری یا به 300 روپۍ وي او د دین لاما سونیا سار وي چی ډاکټر جان د بلډونا زعفران کریم چې کوم قیمت دنو ماته 1050 روپۍ ښکاری اوس دا پته نه لګي چاچ ځان له بلډونا زعفران کریم وړي دي ځان له اغست دي هغه ته به دا پته لګي دي چا یې بلډونا زعفران کریم چې دنو هغه پسودی پسونی دی سود دینه بورد پتہ لگی گی او یاد لری چی بلډونا زعفرانی کریم سرا بلډونا زعفرانی کم زمون سکربی فیس واش دی اغه مر سر سو می رسیدلې نی بیا دا بلډونا زعفرانی کریم کجری فیس واش زمون بلډونا زعفرانی کی فیس واش نه ملاوی نو خیر دی تاسو سر زمونږ بلډونا ارګینیک کم فیس واش دی لولې شډونا وټامن سی فیس واش استعمال ولې چې تاسو سر زمونږ بلډونا اکنی فیس واش استعمال ولې سی او د مزید ډیرو ساتو معلوماتو د بار زمونږ په هیلپ لاین نمبر باندې کال ملا ولې سی زمونږ د هیلپ لاین نمبر صدا سي دی 0300022 0 امید لرم چې تاسو به د بلډونا په لفظ لفظ باندې خبرداري بیا خاص کر لانچ شوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش سوټول لیسنر ته دا ویل غواړم چې بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورس نه اخیستی شي کچر بلډونا زعفرانی فیس واش نه ملاویږي نو خیر دی تاسو سر زمونږ بلډونا اکنی فیس واش بلډونا وټامن سی فیس واش بلډونا ارګینیک فیس واش استعمالولی شي د مزید ډیر زیاتو معلوماتو د بارب د نمبر باندې کال ملو کی 0300022 0 یاد دې لا ما سره لایو خبرو کی او زما سره د لایو کال لاري فندوري خبرو کی جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس دی پدې کی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ دا قدرتی تو گوانے دا ایز اینٹی آکسیڈنٹ دے او دا پدی کے ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوے دے کم چھ سکن انتہائی تازہ ساتھی کم چھ سکن انتہائی چمک کی ساتھی دے کے شامل کوجک ایسڈ کم چھ این ان ایون سکن ٹون دے جی لک سکن یوز ہے کہ یو شانتی کی بل زے کہ بل شانتی کی بل زے کہ بل شانتی کی دغه سکن مزید خولی کولو کی ډیر لوی کردار ادا کوي کوجک ایسیډ یو ډیر بهترین ایکټیو انګریډینټ دی د دې علاوه د شامل الفا اربوټین کم چې سکن چکم رنگ دینو آغا مکمل یو شان دی کوي او

دی ټیسټ بدلیږي را بدلیږي همدغه شان د کی د کریمانو ټیسټ د کریمانو مټیریل د کریمانو هغه کې چینج راوستل دا د هغه کس کمال علیکم کسی دا جوړی الحمدلله بلډونا زموږ زعفرانی کریم د پاکستان یو ډیر مشهور کیمسٹ او خاص کر بیا هغه کیمسٹ چې هغه ایم ایس سی کیمسٹری کړی دا هغه ته ډاکټر نعیم صاحب ویلې کی ڈاکٹر نعیم صاحب دا بلڈونا زعفرانی کریمو سمر چی جوڑخت نو دا اغا کڑی وی ڈاکٹر نعیم صاحب جلال عجیب خکلا ورا چولی دا بیا دا اغا پاوالی سر دا با دوم رویم چی دا اغا دا خپل فیل سر دوم را عجیب مین دا چی زک دا اغا میں سجونا دا اغا بیو جوز دا تو آورو منتان سبوائی چی دک خود دانا نمانگی و بل ہے در وینو جی دوم را عجیب مین دا جی او دا وام نتو ویم چی ڈاکٹر نعیم صاحب پاغا زمان مینوالو کی هم رازی د هغه زما د ټک ټاک د لارې ما سره یو ډېره زیاته عجیبه مینه ده او زه به دا ویم چې زما سره هغه مینه ده کومه مینه چې زما سره د باسط ملاغوری ده کومه مینه چې ما سره د عبدالباسط مومن ده کومه مینه چې زما سره د اوریدونکو ده او کومه مینه چې زما سره د زما د دغه خاموش لسنر ده نو بیا څنګه چې د چاولو خوند بدلیږي را بدلیږي اوم دا سے دا کریمانو خوند و رنگ بدلی گی را بدلی گی چکل اور دا کم دا کوالٹی کس دے اور تو ادھر ہولی گی کنا اگر بدل دا ٹول سسٹم بدلی را بدلی اسما پخن لی وقتی صداقت جان چیتن زمانگ آواز ہو رہی صداقت جان ہے ججیت زمانگ آواز ہو رہی سکون دل ڈاکٹر جان ماشاءاللہ بلڈونا زعفرانی فیس واش اس دفعہ اس کی نیو پیکنگ بہت ہی خوبصورت پریمیم اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے جی صداقت یو آواز دانا کنا گورے دے خبر میں آسا دے جی ز خوداری اسی اس بارے کے بچوں کی زما کمپنی دے زبداری اسی اس بارے کے لگے میں خدا میں ہو رہی جی سوک چی یو زل بلڈونا زعفرانی کریمو لگئی یو زل بلڈونا زعفرانی فیس واش وانی مخلاص وینزی اگر بو واقعی دا منی چی دو کوالٹی اصل نم یا دو کوالٹی اصل معیاری وہ سورہ چولے دے ذکر تا دے سورہ سنو بار بار لگئی مچے ما پیکنگ لا آگا خوند ورکلو چی کم خوند بما دس زینو کی قتلو چی ماملی رکل با منگ دیزی تا ورسیو الحمدللہ غزیتا منگ ورسی دلیو آگا پیکنگ میں دے تکڑے چی کل تاسو لاس کے دی کریمو دا ڈبے نیو لیوی چی کل تاسو بلاس کے دا فیس واش دغه ټیوب مینه ولې وی نو تاسو به تر ننه پورې د فیس واش داسې ټیوب هیڅکله لیدلی نه وي او هیڅکله به مو داسې فیس واش چې کوم مټیریل ورکې موجود دي داسې به مو هیڅکله استعمال کړی نه وي جی نو محترمې سمینې ته مې دا پیغام دی چې د پروګرام پسې به ماته ضرور دا رایادې چې د څلور پنځو ورځو کومه خبره ده نو هغه ماته به رایادې چې هغه زه بیا خپل ورور ته میسج ورولېږم او وقت دا زوی اما سلور پینزو رزی ورتی آدو مجی چونکہ سبالا اوڈیر مهم تاریخ دی او زغوار مچ اغتی سلور پینزو رزی ورتی زی آدو ما خاص کر سلور یا پینزو رزی ورتی آدو ما نو بیا با گورو جی لیڈیز ان جنٹلمین دس از ڈاکٹر حیدر علی ممان لائیو اور برا حراس اور ادل ادل او یہ در سرے قتل مہر ہوئی جی لائف کال ملاول دا بارزمان دا سوڈیو دا لائف کال نمبر صفر دری یو دوا سلور زل اتا یو پینزا سفر سفر دری سفر نا سوری جی سفر دری یو دوا سلور زل اتا یو پینزا سفر رازی دی لائف کال لار ماسر شرکتو مکی خود لائف کال دا شامل اول نوڑان دی اوڑان دی تانسو مہربانیو کی ماسر دا لائف کال دا لار دا خبر اکو اول نوڑان دی اوڑان دی تاسو یو مہربانی ماسر دا اوکی زماسر دا دغا بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم جزمون نوی او بہترین فارمولا زمون لانچ شوی دو خاص کر دا مخ دا سپینوالی دا رنگ دا سپینوالی تیسترین اور اعلی ترین فارمولا کم جز دا زعفرانو بہترین فارمولا استعمال شوی دا رازی چی دا دی لانچ شنگو کجی انو با کچھ رتزم آواز ہو رینوم مہربانیو کی رازی لانچنگ را سر ضرور کیجی دا لانچنگ کولو دا بار بزر تاسو دا درخواست در کولو غوالا مچ مہربانیو کی تاسو مہربانیو کی سبا کوئی جی مہربانی برا سر داو کی چی تاسو با سبا ہو کی مہربانی برا داو کی چی تاسو با ادری گی جی نا نا نا نا دسی مزدہ نا کئی گا نا یارا زما چ سمرم لسنر دی ک د ریډیو د لارې دنه زمون کوم پروډوسرز دی زمون کوم کوارډینیټرز دی زمون کوم انجینیئرز دی اغه ته من دا پیغام دی ګورو دی پښتون روپ کامیاب

ابې باندې خو تاسو خوشاله کې کنه نو تاسو خیر دې کو پاسې نه تاسو موږ د بارې جده نو مطلب صرف دومره وکي چی دا په کوم ځای باندې ناس نه موږ سره ګوره 1 2 3 نه تراولې گئی جی لکه تاسو موږ ته ګوره چې موږ 10 وایو نه تاسو موږ سره 10 وایي چې موږ 9 وایو 8 وایو 7 وایو 6 وایي 5 4 3 2 1 او بیا لانچینګ موږ کوو نو تاسو به مهرباني کوئ ځان ورته بالکل ریډي ساتي او تیار به ځان لري جی دا وختو دا اوګدوالی دا وختو دا مضبوطیا د پاره یا د وختو د صفایي د پاره زموږ ریګولر شیمپو راغله دي جوړته ویلې کی بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا انټي هیر فال ټونیک بلډونا هیر کټ دا وختو د مضبوطیا د پاره درې د سیزن چی پر روان مخې تاسو د پی آر پی نه بچ ساتي تاسو د اگزوسوم نه بچ ساتي تاسو د امریکن اگزوسوم نه بچ ساتي تاسو د جی ایف سی تھراپی نه بچ ساتي تاسو د هیر ٹرانسپلانٹ نه بچ ساتي او تاسو د قیمتي قیمتي علاجونو نه مکمل په امن او امان کې ساتي بیا د لانچنګ د پارزان ریډي کیو دا بہترین لانچنگ آغاز را سرو کی رازیچ دا بہترین لانچنگ آغاز کو دا بہترین لانچنگ دا سرو کولو سرسرا لیڈیز اینڈ جنٹلمین رازیچی لانچنگ را سرو کی گرانو درنو خوبو منوالو ستاسو دا علاقی سمرم کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورز دی اگیتا دا بیلڈونا دا زمون چکم پروڈکٹس یادو دا باقی دا تو گبانی جدن الحمدللہ اور رسیدلی دی جی راځی چی لانچنگ کو جی نہ جن نہ دسنه دسنه کنه پلیز اتره کی کنه یار پلیز گورو ماغه پخوانی مینه منیش تکنه ما چې برته یو خبر وکړه لگا نه سمر په عجیب انداز باندې برا روان وي په عجیب انداز باندې مو خبرې به مو کولې نن مې بیا ماغه پخوانی سترګي اغه خوږی سترګي د ثوابې د لارې کتلې دي اغه د ریډیو درنه کوم زور کوم شور ز وینما اگر اکثر مت سوابی کی خکار کی نو ټول ته مې دا پیغام دی چې کتا زما आवाज بلوچستان کې اوري کتا زما आवाज په خیبر پختونخوا کې اوري مهرباني وکړي جی کوین اف سید کا زما بلوچستان کې आवाज اوري جی کتا زما आवाज بلوچستان کې مریم اوري جی کتا زما आवाज بلوچستان کې مہربانی آواز بلوچستان تاسو د لکی ریڈیو ری تاسو د سوابی ریڈیو ری تاسو د چارسدی د مردان د پیخور یا د پاکستان د مختلف ریڈیو سٹیشنز نا زما آواز اورین دا اوری جی دا د پختون رول کامیابی دی دا د پل حیدر کامیابی دی جی او لانچ کی گی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان نوے پروڈکٹ شورت ویلے کی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم کې زعفران از اینٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی که تاسو زعفران از اینٹی اوکسیڈنٹ په خپل سکن باندې لګول غواړئ نو اگر ته بل کریم کې نه ملاویږي ګوره دا خلک خو دینه خبر ونی دی ګوره دا مې مورې دا خو هغه خلک دی چې ګوره دا اگر د نسونی ماران دی او دی ټول عمر جدنه مطلب یاره ټول عمر جدنه مطلب هغه اگر تالی کار اکڑ دے زدا ایم چی تاسو کوشش وکئ چی دا اوریجنل او دا بہترین سیز استعمال صرف د خپل حیدر نه وکئ جی نا دی د مردان کزما آواز اور نو دریدل بغواڑی هم سال دیر کزما آواز اور سیونی کزما آواز اور نو پلیز اور دریدل بغواڑی جی سونیا سٹار تزما آواز اور انوبا تزما آواز اور جی تمنا اون سیمت تزما آواز اور محترم زمینی تزما آواز اور جی او یواز دانا آسے بلڑونا کزما آواز اور ارشاد علی کزما آواز اور جی او سمر ناری نہ زنان زما آواز اور سمر زما خاموش لسنر زما آواز اور صدف د کوارڈ کزما آواز اور صدف میر کزما آواز اور پریٹی کزما آواز اور نایت میرا پیغام دے چی نا نا نا نا نا اور دریدل بغواڑی جی pretty chat nakana nakana nakana da suno udre gaya please gura ta suking up ke pike le gaya ta sugura biam khabar na mane kana ma ta pata da gura zama khabar khuda sur da gura zol na da suli masar da dumra dumra dumra zat mara sar wale ragaste ha پلیز کیوں آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں جی
जिद को छोड़ दीजिए जी सुमरम अफगानान समाखक समावासुर एक दिन दा पैगाम दे चूत्र के ना जिद प्लांगार के समावासुर तो ओदर के ना जी ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना समा बिवाल के समावासुर जी दिलकी रेडियो को सुख मोरी ना गीत में दा पैगाम दी बेलडोना जाफरानी क्रीम लॉन्च के दो वाले दी बेलडोना जाफरानी क्रीम आगे क्रीम ची आगे के जाफरान इज एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल शुरू दी कुम ची योश पकी तास तो फर्क है चो आकी क्वालिटी देते हुए लेकिन बल दाची माँ खुद दिन और आंधी दावे लिखी गुरे दा लोकल क्रीम नहीं दिखोरे दा डबी के डबे दे डबी के डबे दे डबी के डबे दे बिया और पसीम डबी के डबे दे जी राजाइंग रेडी चे जाफरानी नाये जाफरानी एच जाफरानी सेवन जाफरानी Zafrani. Four. Zafrani. Three. Zafrani. Two. Zafrani. Zafrani!

زمون ټارګټ اته لک ډبی یو میاشکی تقسیمول یو میاشکی ختمول

0: 1, 2, 3, go! Sangha Chimung Zikr Kuru, the Belladonna Zafrani Krimo, Alisan on these Zafrani, Belladonna Zafrani Krimo, Sarajidan Zumunga. Osus Launchuini, Belladonna Regular Shampoo, Sangha Chimad, Shampoo Zikr Dinolan, it's so cool. در تمه همدا خبر وکړه چې زمون کوم بلډونا ریګولر شیمپو دی نو په دا ریګولر شیمپو کې زمون کوم استعمال شوی کوم بهترین اکټیو انګریډینټ دی هغه بهترین اکټیو انګریډینټ کې زمون سره استعمال شوی کوم بهترین فارمولا دا په هغه کې زمون سره استعمال شوی کوم اکټیو انګریډینټ دی څنګه چې مونږ لس اکټیو انګریډینټ دی دادو لکه په دې کې شامل زمون کوم بلډونا ریګولر شیمپو دی Umpadaga Belladonna regular shampoo ki zamunga kam active ingredient istemal di paagi ki Redensil zamunga yodir behtarin active ingredient de aga istemal shuwe de Padike Procapil yodir behtarin active ingredient de aga istemal shuwe de Dadin alawa caffeine yodir behtarin active ingredient de aga istemal shuwe de Dadin alawa biotin yodir behtarin active ingredient de aga istemal shuwe de Dadin alawa padike niacinamide yodir behtarin active ingredient de aga istemal shuwe de Padiki pentanol punumani odir better in active ingredient is the malshwini. Padiki peptides punumani odir better in active ingredient is the malshwini. Padiki palmito extract punumani odir better in active ingredient is the malshwini. Out the dinla padiki is the malshwini. Jojoba. Padiki is the malshwini. Sweet almond oil is the malshwini. Welcome. Welcome, Dr. Aishako. Welcome. Assistant Commissioner the one and only CSS officer Gul Gul Gul the one and only Tabir Kome Dr. Haider Ali Muman welcome aur khush aamadi ji Sakha Aisha Vashi Razid Life calls, messages, or the... Deiru khabaru to shamil or the bara da... Belladonna intikhab amana se rokei o... Bia da khpal khayiz da bara da Belladonna... Intikhab zuru rokei ji... Sirf zag jodol da da... Yo shampoo kamal ne de ji... Belki yo khush shampoo... A jai ji... Dawanen lo li rale ji... Daga de rale le... Inspector... Abasin rale ji... The disaster is then the song of music curuchi serve zeb jodol da de shampoo kamal nahi balki wo shampoo serve da yukhto safai na kai balki da yukhto chuk majority di kam scalp di kam chi da yukhto kam follicles di da agi da behtari da paradir yo soch samajh ban jidan aga taiyari gi نو زدا ویم چې د بلډونا زموږ کوم ریګولر شیمپو دی نو دا د یو عام شیمپو نه زکه مختلف دی د دې چې کوم زګ دی نو هغه دومره زوردار زګ جوړ کړی دی چې دغه زګ کې دننه دغه کوم اکټیو انګریډینټ ما یاد کړي دا ورکه استعمال لی او دغه زګ چې څوک دوه منټو دوباره خپل ویښتو کې بریک دی نو دا یاد ساتي چې پر روان وخت کې به دا غي ویښتو غورځيږي نه پر روان وخت کې به دا غي ویښتو سپینيږي نه د هغه ویښتو کې به خشکینه کی د هغه ویښتو به د ډیرو نقصاناتو نه بالکل په امن او امان کې مکمل مکمل بجدن آغا پاکوی نو تاسو دا بختو دا مضبوطی آده بارا دا بختو دا موجوده خرابتی آده بارا با تاسو بلدونا شمپو خوب استعمال ہوئی که چرا بختو غرجی گناه سر بلدونا انتی هیر لاس ٹانک استعمال ہوئی وکه تاسو واری چه نا بختو می دومره خراب نیدی خوزو وارا مجھے بر آرمان مکی خرابی گی نا یا آغا جنکی چه اگا بختو گدویل واری ریڈنسل واحد آغا بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ دی جدا دا ویختو پا گدوالی کی دیر لوی کردار دا کی با دی شرط بانی جدا آغی کم زگ دی یعنی دا شیمپو کم زگ دی دا با دو منٹ دا بار با ویختو کی بری دی دا آغی نباز با تاسو بیا ویختا وین زی بہت تر گینٹو پر بستاسو ویختو بلکل نرم ملائم براتی وی ستاسو ویختو با نخرابی گی سنگ چھے مونگ ذکر کولو دا بلڈونا ریگولر شیمپو پاڑا بانے مونگ کمیں خبری کولی نو دا بلڈونا ریگولر کم شیمپو دیں اگر تا سو روزانہ استعمال ہوئے لیشی اینی ٹائم اینی ویئر ایوری ویئر استعمال ہوئے لیشی او کو چریتا سورا وڑی وی مون سر ضرور خپل غغو خپل आवाज شری کی جی صرف زګ جوړول دیتا بهترین شیمپو نه ویلګی بلکې دا وختو خایس دنو صرف بهرنه نه بلکې دا وختو جوړلی چې مضبوطی وی دیتا دا وختو خایس ویلګی ایستا سو وختو ورزیګی صرف شیمپو نه بلکې یو داسې شیمپو استعمال کی کوم چې ستاسو د ویښتو غورځېدو کې کردار هم ادا کی او پر روان مخکې ستاسو ویښته د غورځېدو نه هم بچ کی. زه ګوره دې سره تړل شوې خبره دا کوم چې د چا ویښته ډېر زیات غورځېږي هغه به صرف شیمپو نه اخلي ځان له هغه به دې سره د خوراک دوا بلډو نه هیرکټ به ځان له اخلي هغه به ورسره د ویښتو د مساج دپاره بلډو نه کوم چې زمونږ هیر ټونک دی جی یا بلډو نه انټي هیر لاس ټونک چې ورته ولګېږي دغه به ځان له اخلي او استعمال به صحیح کی نو البته کی دا تو پاکستان فرسٹ اگر شیمپو دی جی بدی کی منگر ریڈینسل پدی کی منگر پرو کافل استعمال کرے دی او پا 72 گھنٹو پر بستا سو وختو تو دوبارہ دو وینزل ضرورت ہم ناراضی تو بیا کتا سو ریگولر شیمپو استعمال ہوئی نو بیلڈو نا ریگولر شیمپو استعمال گئی. لائف کالر گور جی منگسر سوک دیو سوال گواڑی لیٹ سی لائف کالر آف دا شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تڑی مسو سر سوپ لائن مانی دیو تو کم دن کال اترا میں لوکڑے جی
1: جی
0: تو کلیوال مشورت وایو پہ لے اور تو آئیو دل نشی سنگے طبیعت دیکھا دے برابر ہی بیلڈونا زعفرانی کریم کے تحر کے لیوایو بیلڈونا زعفرانی فیس واش کے تحر کے لیوایو پخیر علی سر مش سنگ خی برابر خیر تو مبارک باد تو وایو جی
1: ډېره مننه بھائی ډېر زیات مننه بھائی تاتم پہر علی بھائی تاتم ډېر زیات مبارکباد د بلډونا زعفران کریم او بلډونا شیمپو بلډونا هیر ټونیک کنه د دې ټول مبارکباد درته وایي الله دې وکړي چې الله پکې ټول شفای کامله واچي او ټول په الله ښکلي
0: امین امین امین الله دې وکړي الله دې وکړي الله دې ټول ته شفای کامله او نصیب کړي لکه مونږ تاسو ټول ته هر کله وایو او درته وي دل نشي چې سنگا غیب شوی پتہ دین لگی دا ولے کال نہ ملاوے
1: نا بھائی بس کال ملاوں تو پروگرام لراش نہ کال اخلی نہ نو زمون دے بکال سن لوش چ کال کلا والے نہ بس کال بم ملوش تو راش بس کال ناخلی نہ بس پدی
0: وچ سنگا او سنگا زمون دے لانچنگ وغیرہ سر مون سر ولاڑے لانچنگ مون سر کی را کی کنے کی را سر لانچنگ او
1: بھائی بھائی قسم دی چ 10 منٹ مخ کے ولاڑم سم کرے شو مچ سنگا تو وی ادری گے کنا ڈاری کولاڑو
0: واہ گور خور خور نیاز بین خور خور لے کی گی دیتا کنا نیاز بین شیرینا گلورینا او دا سکے جنم سب اپ کے غفران دے زعفران دے عمران دے کامران دے سید رحمان دے گل رحمان دے شیر رحمان دے دا پکیا بیلی لو شروع شو دی سر سگو جی
1: بھائی میں کہتا ہوں تو اس دن تا زان تے کلی دی کدا تا سکری ماشاءاللہ
0: بھائی نہ نہ نہ نہ لیکم زان تا زما کو گور زو فل ودی سڑے مرتا زما پتہ نہیں تے ما ترنا نہ پوری لکھ لو والا گور ما ما پ دوزر لسم کی چکل ریڈیو تر اگلے ما ٹیم کے مالک نہیں دی نو بس سلی کلو کم گور دا میں مورا
1: نا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دې زه خوښ یم نه په پيو څه وی کنه لکه خیرانه پدین چې لکه دا تعالی کلی یو کو سین دی چل او بھائی ګوره زما خبره ولا تیار ده کنه زما شیمپو در سره دي کنه
0: بالکل را سره دي چې کلم را للی ستا شیمپو به تعالی ده نه دی ور کړی
1: لکه بھائی ګوره لکه هو تا په خپل مو کړ ما تا ته اوم ویل چې لکه ما چې
0: سبو چیرې دغه تو
1: بل من پر ور کړی وس باندې اوم دغه کمرې تراغه نه بل خزانه سوال تي تا کوم کریم استعمال کوم علم دا کریم راکه چې زی استعمال کوم ها لکه د اغي ما هغه پیس واش تر دومره خپل دومره سپین ښکاری د چې ګینې تای ګینې کریم استعمال کوم لکه یا
0: یا خدای بس زمون سر پروگرام ټیم هم ختم دی او دل نشمران لاله جی ځان د ځان بر ته ډیر زیات خیال سات ان شاء الله نیکسټ مده خیر سه به ملاقاتونه کیږي جی او دی وخت چې دنه مونږ سره د لایف کال لاري شامل وا زمون سره شامل وا زمون سره سو کو جی زمون سره شامل وا دل نشی او ځان به ډېر زیات خیال ساتو، انشاءالله نیکسټ ټایم ملاقات کیږي. بلډونه اور ہے در مومند مہروی. اوکے ځان ډېر زیات خیال ساتي، د لوی الله پامان.

0: خبرې پورې دا ټیم کې صحیح وو
1: بددا بل عاقب جان پېښ تا وکړي کنه
0: مایک کې څه مسله و ډډ ډډ راتلو आवाज دي
1: مایک خو زما دلته پروت ته مایک ټیک ته الته بس ایشو وا
0: نه اوس صحیح شو سوال صحیح شو
1: صحیح ده صحیح ده خاجی دارا تو وایي چې د ماشومانو د موبایل فون په استعمال خبرې طریقو په دې کې قصور د ماشوم دی کړه مور
0: خو د مور پلار قصور دی چې په خوا به ماشوم هغه سره بلاس کې سپاره وه اوس ور سره دغه سهار د جمع ټایم کې مانځه ته تلم د جمع ټایم کې اوقات لګي خو په مایدا اوس د مانځه ټایم دی په موبایل کې فیسبوک کوي کنه
1: شابه ښه
0: دا لګوري او فیسبوک یې کول نو مایدا کوم ما ترې ته پاتې شي
1: لرګې دی ته نه نیسه
0: بس ماشرا دغه سے گڑبڑ کی
1: اللہ پاک تی خیر رپی کی جی ڈیرا جاتا مہربانی نے کال کول تو پرا او دا اصلاح او دا وینا کول تو پر یو جہان مدن خا
0: تیرا مانا او سوا صحیح
1: دی جی ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر گرانو قدر مند اور دن کو پروگرام تا سورے دے زڑا آواز او زیم جہانگیر علی یوسف زے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوا پہ ندا غا گدا آواز تا سو اور جی او اس کا مرگری ہوا تو وچ آواز صفا دے خو بہرحال اس طرح میسجوں کی خطا سے ہوئے چاہے آواز خراب دینا اس کا آواز صفاشوی نوستا سماتو ہوئے چاہے آواز صفارے جلے کہ زمان تسلیوشی اور زیادہ پروگرام لوگوں تا پکلار سراو کم ٹھیک دا جی السلام علیکم وعلیکم السلام فضل سبحان یم دا سوگندینا خاجی فضل سبحان بھائی ڈیر مندنا جزاک اللہ خیرہ بل میسج را سرا وی سر جی تاسو خیئے جی خیئے بالکل دا اللہ کرم دے السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سنگھ ای اللہ پاک تی گل گلزار ساتا ہنا فرام شوی اڈا سر جی ز ڈیر خوشحال یم پسو خوشحال ہے او بیا سویا ٹھیک شو جی ڈیر جاتا مہربانی جزاک اللہ خیر او السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ ای اللہ مو آباد لرا امین او خوشحال اسے امین سسٹر ٹوپی سے جی ساسو آواز ٹوپے کے خراب دے ٹوپی سے ہاں ٹوپے کے خراب دے اس پر ٹکشی ہوئی گا نا ہاں گورے او بل میسج یہ آواز صفا نہ دے دا ٹول میسج نہ رہتا دگ عاقب جانا دان پوئے کا پوش او کالم نشتہ ہاں عاقب جانا کالم نشتہ سبارو کا جی 0332-50-30-809 نو عاقب جان سو کا سب پیچ میں چتاو کا آواز بولے دا غزے کہ ٹول وی جیرا دا غدیا آواز خراب دی پوش کنا پوش خا اور گج دا تا روما نازی اقبال زو ترے پورے عاقب جان سر سو خبر اوگر لے گم سیدا 0332-50-30-809

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم. ہلو ہلو
1: ہلو
0: جی جی
1: سنگے جی آ رہے ہیں پروگرام شروع کیا تناسے میں کچھ کل میں نے مسالہ والا لگا ڈیرا گیا تھا. ہاں ہاں خون چلا گئی میں دیکھا جی سلم کرتا
0: جی. ہاں پروگرام تک کال کرے دے کس طرح پروگرام تناستے میں جی
1: پروگرام
0: اللہ پاک وہ مشکلات حل کر اللہ پاک تحسان تیگا نے پیدا کی تاثر پر ٹھیک ڈیرا مہربانی جزاک اللہ. 0332-50-30-809 قسم پختے دمر گڈ وڈے مگر نو اللہ میرے پروار پار رہا خطر یہ خورا تھا مینوال بھی چاہے آواز نہ رہتی بلخوا دا نیٹ مسئلہ تھا بلخوا نور سے مسئلے دی اس پر پتہ نہ پوئے جیسے کس سے کرتا رہا تھا پوچھ میں. بہرحال جی واٹس ایپ باندھے میسج بھی آواز صفا نہ رہا دیا یار کہ جانا تھا ٹول مینوال لگ کے چاہے آواز صفا نہ دے نظر دی کہ سو ہوئے وہاں. بہرحال جی 0332-50-30-809 سر یاروسین کلی کی استاسو آواز ٹک نہ دے ابو شاہکار جانا او رکھا تھا یو یو میسج دک کے بارہ کے دے ٹھیک دے گا نا اتوے کی آواز صحیح دے اور ٹو مینا وال بھی آواز صحیح نہ دے. حیات خان ہائے اوکے او بل میسج جرا سرا بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر خان جی اپنا ٹو پہنا پروگرام اور ماشاء اللہ ڈے زبردست دے ادی بھی زبردست دے اور نو مینا وال بھی چیرا آواز نہ راضی. ہاں جی 0332-50-30-809 باندھے کال کھولے شہ میسج کھولے شہ سندر را باندھے نمگڑے پاتے کلال. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جنگیری
2: جی طبیعت
0: خیر ہے جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
2: خیر دے سر جوازان جی اللہ کرم دے زو پر اللہ خبر کوم پروگرام بالکل کلیئر روان دے لوگوں نے کے ساتھ تک خرابے راغلے ہو جی.
0: ہاں
2: اور بالکل کلیئر روان دے اس ٹینشن ماخ لے خسر کے پروگرام روان دے خسر کی صفا آواز دے مونږه خوب اوکترا وی جی
0: بس زبردست زبردست زبردست کاروش جنگری کی بس صحیح ہے دے خانه دے صحیح
2: بالکل دے ہن نہ خبر کو ہن نہ جی ہن
0: ہن خدا خوا کے جما وس اللہ سن جنگی ہی
2: وا لا فرجی تی جی دے بو کی کے بس دا نظر راو رسی جی
0: درا تو ہے پڑھے رہے مندہ پس دیکھا لو کو غفران اللہ بھائی چی دی معشومان لدہ مونگ موبائل فون ورکو کنا. ہلو
2: جی جی بھائی
0: پا ٹاپک بانے سے خبر رکول گوڑے ٹاپک بانے سے خبر رکول گوڑے
2: جی بلکل دا خو جی گورا زبان کے تاسم کے خبر اکلے زبان کے حکم جی گورا دا موبائل کی کم دین دا دی ضرورت دے رہے او دا دی لوی دفارہ رہی جی معشومان دفارہ نہ رہی جی دا چلونہ نہ رہا کہ معشومان لے ورکیو معشومان تیرا رہا کئی ہے
0: ٹھیک تا بلکل صحیح دا دیکھیے قصور دے معشوم دے کہ دیکھیے قصور دے مور ابلار
2: دے کہ ساز رات کے لیے فون کیو کا سوال جا پیو کا کہ کس کے ہم میسج کے نہ میسج کیو کا ضرورت سال دے پارے استعمال ہو
0: نو دیکھیے
2: بعض ان وقت جو من ضرورت کی ہم کھاتا بیا تے سینے من گو نے ایڈوانس راو گو جتا کہ ضرورت ہی سڑی ٹیلی فون کو لی کلی تا کورتا یا چرتا کم نے نو کرتا ضرورت ہی نو سڑی ٹیلی فون کہیں ایڈوانس ہم والا سڑی را گوڑی جی بڑی کی ضرورت ہی ہو ضرورت کے پارے استعمال دے پارے جی
0: بالکل صحیح خبر ہے خدا را تو سو ہے چھ دے کی قصور تو معشوم دے کدا مور اپلار
2: جا جی دے مور اپلار دے معشوم سے کار دے معشوم کو نہ پوری جی معشوم ہو پدی نہ دے چھ تاور تے پکا ملا رہا ہے اڑے پاغا مانے اوڑی جی
0: آئی شاہ بس ہے مطلب مثال دے شنے لخت دے
2: شنے لخت دے کہ کم خواہ تاوی اخواہ تاوی جی جی
0: زبردست صحیح ہے دیر مہربانی غفران اللہ بھائی اللہ پاک دے خوشحال و آباد لرا ٹکتا جی وعلیکم السلام پمخمخاد اللہ پامان غفران اللہ بھائی سر پر لائیو کال موجود ہو گانو قدر مند اور کو کال میسج رہتا کول شی پر 0332-50-30-809 بنے جہانگیر علی یوسف زیش تاسو پر خدمت کے حاضر دے دا پروگرام مکھ کے بتا سو دا پینزون تر وہ بجو پورے اور دو اس پر دا پروگرام تاسو سی کم دے دا سلور نوالے ترشپگو بجو پورے اور ہے بلکہ ہر پروگرام کم دا پینزون وہ پورے بو آغا پروگرام بوست نہ ٹولو آر جائے چار نہ تر چھ پوری ببھی صحیح ہے جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه دې خیر
0: خیر دې تاسو خیر صحت مو خیر
3: خیر دې الحمدلله خیر دې आवाज خو ماشاءالله دې تاسو دلته دې شي به دې خپل صفاده
0: بس دا بو صفه شوی دې وخت لګون ته مسلو پکې
3: نور خیر دې
0: تاسو خیر صحت مو خیر بالکل مونږ خبرې کوو د ماشومانو لدا موبایل فون چې ورکو نو دې په نقصاناتو خبرې کوو و دې کې قصور بچا دې مور او پلار کړه ماشوم
3: مور بغیگی موبائل ملاؤ خبر ہے بالکل مطلب دا دے اللہ دے معافیو کی دا وبا فرشوی دا نو مطلب دا دے جتن دے نو اختلی رجین دی دی ناقل دے متظورن اگر جیر دا موبیل دے نو دی دی اگر اشتدارے نکر آگے مامار آگے کاکار آگے دا دی نے بھی اسفل معشوانا منگ دور تر نوستہ دے خیر کئی نو
0: آمین آمین آمین ڈیرا میرا بانی جی اللہ پاک کو خوشحال آباد درا دا کال کول دا پر یو جہن خا خا گورا شما تا سپا تو پشو ایڈا وقتی خواتی خورا مای دا گڑ وخا گورا ما نچا تا میون نلی دلا ایشو ایڈا کی دا گڑ وخا کم زی خرسی گی غٹا نا غٹا نا غٹا نا دا گڑ وخا
3: دا گڑ وخا
0: ہاں چیلی چکن چیلے پارا پوری
3: ڈیرا
0: مہربانی اللہ دے خوشحال دار بلکہ پروگرام اور ریکویسٹ ہے چھلے مال را کے خیر دے سوابی ڈیرا مہربانی اللہ خوشحال آباد اللہ پامان بدر منیر پہ دشے ویڈیو نے لائیو کال موجود یو جہان مندنا خوشحال آباد اسے 0-300-3500-30-809 السلام علیکم جی سو کو دکم زینا خدی سمے پیران پتی مانے خا وی آواز اوکے دے بھائی اس آواز صحیح دے شکر دے شکر دے چھ آواز صحیح شوا اگر کما تا پتو ایک متخان لالا بطلیم با جاتا اگر نا توس رایات شو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی خولی پروگرام کی تاسو تا دک دک سلامون ورکلے ہو جی
0: دیرہ میرا بانی سو خبر کے دے کم زیرہ
4: اکمت خان خبر کم جی
0: اللہ اکبر اس پدی ساتھ مستا سنو مار اس پدی ساتھ
4: جی جی جی
0: میں گور اس رات را یاد شو میں کرا تھا پتہ ایک مت خان لال لبۃ اللہ نن تری ان کلی تھا
4: او جی دا کرے اگر تا و کو اگر ما تا و نی کنا چی غیلا غلی و زگا ٹیم تی زرا پاتی زما بیا ما تا روس و ير بیا غیلا غلی و
0: گل نہ شاد لا یاد ہے
4: او او تا کے یو ملنگ شا ملنگ بئی میت کو
0: او اگر زمانہ مخکرا غل ز خبر نہ کو مزے زوس کل نہ رات لما کنا نو سوابے سوابے چوک کی یو شبہ ادرے دم اول شبہ اڈا کی ادرے دم بیا سوابے چوک کی کنا پا موٹر سائیکل بانے تلے ہوما نما وی چ خدا پاک

0: موبايل ولا نور تقول له راي نخرج
1: يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت توني ولا ورقة يا دوت توني ولا ورقة بقبل أخرجوكي شيء
0: لأن ياقاني نذي ياقاني في خبكيكي ويوريك ولا خيل داخل معشومة لا
1: نديك ده كسور بچار ده معشوم كسور ده كده مور بلار
0: ده مور بلار ده نياق خاص كر ده نياقانو كسور ده بكي
1: أچاچي نياني أچاچي نياني
0: نياني نمور ده
1: ده مور ده مور سيدة
0: مور
1: هذا مور غريب أرضك من الغاري خا
0: بس دقت خلني جينو توكو دير ماشمان دير خراب دي دقت خلبوس ماشم يا موبايل دي ولا ورتا غلي شي
1: صحيح خبر جي
0: بالكو هذا دير له مساله جوړه ده الله رسول الله کله فکر ورتي
1: امين
0: اچي بخلو ماشمان و نظر کوي او اخر ماشمان دي مصیبت نه بچي
1: امين
0: الله دې پټول رحمو کوي
1: آمین ډیر مهرباني جزاک الله خیر وعلیکم السلام شاید بھائی من نے رہنا پر لائیو کال موجود ہو 0332503809 ٹھیک تے جی پتہ بندرا تے کال کولے شے میسج کولے شے سو شوال کال کال ہدا دے اندل ترک شو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مواجدہ اسکول پروگرام کے ہر کلے پکیر علی السلام
1: خیر مشروٹ کمار سنگھ چل رہے خیریت تے
2: خیر
1: دے حرس خان ذرا تو استال تا سر کلم المشب کا خیری
2: نو راسی گنا مواجدہ بجا خبر پیو گسی و دخ کا کہ جو ما ترو و پاتے دا پپون و زگی دا والا بمراسی دا سی چکرم راو لگو یو
1: ما ته به کال کړه ویلی به وراته کنه نن دا دی ورغله نن دواله ورغله ما پتا به هم داسې راغلم کنه
2: نو چې راځي ما ماجي نو ستیم چې راځي نو تاسو راتلې ته یو تاسو به اړتې مو موږ سترګې په لارې دي نه خو ستاسو انتظار کوم تاسو ما ته چې کله نه وي درتوبه او درتوبه په کله لګي چې تاسو ته راتې ما کله ملاويږي ان شاء الله
1: ما ته خالي په ورځ کې خو دل کنه یار صرف تاسو بلنه راکوي را لو پته را لراکوي نو در رسیدل زما کار دی ښه
2: جی بس ما نمبر کو تاسو راتین سی دی او بس ستې مراوی ما باندې نو بس راتلې سی دی خیره ترا
1: ان شاء الله
2: انتظار کوم
1: بس ٹھیک شو درځم به خیره صرف ساده سړې وبو به سره کم ښه سری کوټوال چې کړي کنه دی مو وای یخ یو به دی سړې وبو جی جی
2: ما باندې نو کار کته تیرې دی چې کومه کنه تاسو راته یو د سیم لازم ته بیا خام ښه سیم خو به تر دې تیرې ان
1: شاء الله بس ماحول می خوښ شو کې دی چې بس په سره غونډه دی را کم پوه شو ان شاء الله خیری خا
2: ان شاء اللہ پروگرام تھا پروگرام دے اور خدا موضوع دوبارہ وقت موبائل ورکی ہو موبائل غلط اپائی
1: صحیح خبر ہے داو جی بالکل
2: موبائل رکھنا کو صحیح کار میں رکھتے تھی غلط کارتی میں رکھتے تھی یعنی سم طریقے میں استعمال ہو رہی تھی غلط طریقے میں استعمال ہو رہی تھی
1: بالکل
2: آسمان رور کی نہ دیا غلط طریقے استعمال ہی جگہ صحیح خوبیاں پوئی گی میں
1: بالکل نو قصور تو چاہ دے بیا دا معشوم کر مور پلار
2: نو قصور خود مور پلار دے کر نو آدی جی پکار نو دے مور پلار تے معصوم دے موبائل ورکی معصوم خود پوئی گیا بیا خام خا غلط استعمال ہوئی مور پلار دے ولنا کہ نہ گئی دین استعمال ہوئی اور گئی بیا استعمال نہ ہوئی کہ ای ولنا ورکی مور پلار دے پکار دے کہ معصوم نہ ہوئی کہ موبائل نہ ورکی
1: واہ زبردست زبردست ډیره مهرباني هر سنا الله پاک دل وی سړی کا او ډیره مننه ښه
2: خوشاله آباد سې ما دې مو ته ان شاء الله موږ ستاسو انتظار کوو چې را
1: سره خیر کې خیر ان شاء الله ان شاء الله ټیک
2: دی و سماره طرف تاسو ته سپیشل سلام
1: اول اول چې تاسو خبر وګ کنه چې اول ټوپې نه راته بلنه راشي کنه ټوپې راته نږدې ده کنه ناول په ټوپې کم بیا چې د باجان راشي داسې کلی په کلی به درځم کنه بیا داسې ثوابې شو نو داسې دی خو به ته تاو شمه نو شاہ منصور بشی نو شاہ منصور نہ پس پہ بیا دسی کونڈا بشی نہ دشا تو خوش ہے دغه مخ کی راضی کنا تو خوش شاہ منصور نہ مخ کی راضی اول و پنچ پیر شری شاہ تو سوا بے نہ پس او نو بیا پنچ پیر دا
2: نمبر دے دولو مخ کی کا
1: کر ٹوپے سوک ملاو نہ شو کنا ٹوپے والوں خوشمان نہیں کنا پوچھ کر ٹوپے والوں سوک ملاو نہ شو دا سر پر پر پر درزم کرے کہ خیری خا
2: خدیشہ خا بس اللہ مراولا بس انگلت بس وگانی

0: और एक बत्तीस अंदर प्रैक्टिस कुम खा सिफर 300 32 50 30 800 9 बने कॉल को लिखे मैसेज को लिखे अस्सलाम वालेकुम जी सो को तो कम से ना खैर अल्लाह करन देता सो खैर
1: जी
0: पोन शमा रद स्थले शो रद स्थले मशा काल दे मिलाओ शो नो तो सब है खैर अल्लाह करन दे टॉपिक पे निस्ते बेल गवाड़े हाँ नता सर दा मोबाइल वैसा की तो खूब माशूम है
1: वो ये लो ये खास ये सारी चीजें बस अलकान जी ने कही था यानी प्रयाणी
0: अलकान जी ने क्या वो खेत है दोस्त उस खुदे फैशन जो हो चुका ना गलत इस्तेमाल है ने पकार मोबाइल खश है दे खूब माशूम है मतलब बंग मोबाइल वाले वर कुछ आई हो पस पू हमने भी ठीक तक है ना
1: बिल्कुल जी लाइक वन टू द अजान टू मी और ये जान था बगल
0: माशूम कसूर दे या मोर अपना कसूर दे
1: کال
0: شو سنگے خدے نوس مونږ ته پته نه لګیږي چې په تندي خو نه لیکلی کنه دا دنیا په زرګونو نمبر راضي کنه ها زه لوی خزه شي الله دې کامیاب کړه الله پامن امين امين امين امين نه یو ګلو ګر دې نو سونه خسته دي نه ځاسې خو نه یم کنه چې بس زه به تاسو کار کوم کنه چې په سوشل میډیا باندې خو ټیک ټاک یوز کوم دا فیسبوک هم یوز کوم خپل چینل مې درې ټیک تا نو پاغي بزوم چې بای سوک چا کر چې ماشوم شوی کنا نه ای بده سی کارو کې چې بای اغي سوال ویوال سره کانټیکټ کوي اغي نمونه ډیر خولې خولې دي ٹھیک ده کنا 0332 50 30 800 9 باندې کال میسج کول شي السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو خبر کول جوړ سمې نه راځي خبرې کوي سو خبرې کوي کم زینا ہلو لو نہ زمار لو مجال نشتا خا چتا تا پس ہلو ہلو کوم تری پ مت پک نخری پی خے کے صفر صفر پی دور کے دا میسج نہ گورا خا سشو آواز دی اوکے دی مرغوز کی مرغوز کی خپل کل نمبر دی مسر لیکل کنا خود نے ایک وقت ا بیا کال لگا دا پاس خدا پاک السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام څنګه لې جنګ راځي
0: خیر دې مکستان په زمينه راځي خیر دې څو خبرې کړې کم زینا
2: حاضر خبرې کوم چې دې واټی نه
0: ها صابر به وګور کما ته پته غواټی په پوله مولاړم وختي
2: ایو دا هو تاسو دا څنګه ډیر دې فوکس یو د کومانی کین ته خپل دې کوي چې تاسو بار پیلې کې فور دی اوته
0: آو
2: هغه بابا موږ نو واس دا
0: واس نه راځي آ آ آ بالکل نو بس صحیح ده کنه دا گواٹی نمبر په کې کله راضی کا خیری
2: دا سنامه ولا دا غی تابیدار یار وخت راتلی
0: شي الله مو خوشحال لره خو گواٹی ته بچت در زمل ته خرات سر فراز به اوم ویلی دي کنه دا غی نمو کورون لری دي کنه زی دي بدن شو بس آسان دې کړه تا آسان دې کړه تا پوښې اجی
2: دې دوست ته جما
0: او بس بیا خبره ختمه شو جی بس بیا به درزم کا خیری ها خبر تو وہ کہہ رہے شملی شملی کا وے تاسو کنا شملی ادم شملی یہ یو گلاس شملی برابر نس کے وے خا
2: خبر پر پاکستان خبر
0: صحیح دا مننا شکریہ خدا تو ٹاپک میں نے سویل گواڑے موبائل مل نازلو ور کا ویکرا زلم نہیں
2: او گلا موبائل پتہ پائے گا گاڑے سے سارے جان تے لارم مالی موہ
0: نہ فیدی خڈی دی تے فیدی دا نقصان خبر نہ کو مونگ دا ماشومان نو خبر کو دی واقعی فیدی خو گنش میر فیدی دی بلکہ اس کو ضرورت شو
2: نا او دیر مو دا نظر نقصان دی او زندگی
0: کو نقصان دی او جی او جی بالکل صحیح خبر دا بس اللہ پاک دے پکے خیر بھائی جی صابر بھائی درزم پہ ان شاء اللہ کا خیر خاں خالی تو اور رز متا سلا کے خود اللہ اگر لقمان حکیم صاحب کا قول ما سر جی ما سر خبر تو کہ دے دیو کر سر نہ پنچ تا نہ پنسل تا اس طرح سر نشتا خیر دی مت میسج راو کے میسج میسج کی رات خپل نم راو لے گئے کنا میسج کی ہاں نبیہ بدل نمبر سیو کم کا خیر خاں زبر تا کال دا دغه نه کومه قبل نمبر 302 وال نه دي کی مسره بیلنس بیلنس نه ګوره ها جی ها په مخه مخه ده الله په امان ده الله په امان ده الله په امان سرفراز نا صابر بیر سر په لایو کال موجود یو جهان مندنا 0332 50 30 809 کال میسج کوری شه السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی سو کو دکم دینا انعام درو لے گا مخا خیر دے ہم نہ تخی سیات خدے ہر کلے تو ہم ڈیر زیات تا ڈیر زیات شکریہ ستارہ پارا خصوصی تو کا باندے چاچن پڑو منزل کالو کو یا میسج پڑو منزل کو یا پڑو منزل بن شو اوری نو دا شو دا ای پنو باندے رکھا یو زروا شو یو ہم نہ شو اوکے ہاں ہم نہ در تو وایا چے اول دا پروگرام متعلق رہتا ہوا ہے چے پروگرام گزارا کی خبروں جی ہم نے در تو معشومان اللہ موبائل جدا مور اپلا کی ددی خلاف ددی پفے ور کی دیکھی قصور تو چاہ رہے بالکل ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا بالکل بس تاسو بالکل آگا اچھا خبر ہے بند کو پوش کے نا مکمل نہ چھوڑ مو ضرور بس لیکن د دین په ځای چې موږ په نور نوري خبرې کو کنه یو شارټ کټ خبره چې هغه ماشوم په فیوچر کې بیا د مور پلان نافرمانه وي تو ته لګیا اې کنه کته وخې کړټ کې هغه په پدی باندې پروا نه بیا بهرحال دا یو پوینټ ماته ملاو شو ان شاء الله دا وځه په خلاصه کې بیا وړاندې کوم که خیری او ستاسو ډیر زیات شکریا پرسنل ادا کوم ټیک ته چې پړو منی جلدی ما شو ته کال وکړو یا دې پړو منی جلدی باندې ما پروګرام وره ته یاست چې دي اوورال ډیر ټانک فول یم ښا خوشحال و آباد اسی دمر زما لکا وینا تو قتل او دا 0352 55 77 665 پتی بنے واٹس ایپ تین کو واٹس ایپ کبھی کا نا ہائے سب روکے جی وہی چی دا زمنگ یو خور دا ہور نو میرے ہور ٹھیک شو اگر نہ جوڑا تھا ڈیرا زیادہ او انتهائی لکاغی خصوصی اپیل کړی ته چې ټول اوریدونکو ته زما د پاره خصوصی توګه چې الله پاک دې مال ژوند راکی او مال دې الله پاک روح صحت راکی او ډیر افسوسناک میسج یې کړی دی پوه شو جی نو تاسو کائنډلی د هور د پاره خصوصی دعا وکړه چې الله پاک دې والا روح صحت ورکړي السلام علیکم وعلیکم السلام
2: جانگی بھائی سنگا چل
0: رہا ہے جی سو خبر ہے کبھی مرغوز نہ سو کو
2: ناصر جی
0: ناصر بھائی سنگے خی
2: خیر
0: دا اللہ کرم دے بالکل ٹھیک ٹھاک وای کنه جی موبایل باندې موبایل باندې خونو د ماشومان او د موبایل په استعمال باندې خبرې کو نو تاسو په څه غواړئ
2: بالکل بل باندې بو سر دغه شو هغه لای د هغه خو غوال باندې به وي هغه ورو سر دغه شو هغه اوس په موبایل دا کوي هغه کې هغه ټیم مور یا پلا به وي ورو کې ته وکړل په دې پوه شو هغه اوس په دې را وایي په باندې سره نه کوي
0: بالکل ٹھیک خبر ده بالکل صحیح وای بالکل صحیح وای نو دې کې قصور وچا ده د ماشوم کته مور خپل
2: لږ ماشوم کو مثال ته څنګه پیژنې دا څنګه کې ما ته هغه دې کورو مشغوله جوړول بالکل
0: خوشحال آباد لارا جزاک اللہ خیر مخا مخا مرغوز کال موجود ہے یو جہان مدن خوشحال آباد اسے جی اور ڈیرا جاتا مہربانی عقب جان پہ میسج کر دی مہاگل پروگرام اوری وچ پروگرام اورم امیر تدیر سلامونه کی وعلیکم السلام امیتم ماغل دما طرف ډیر سلامونه وایا خوشاله و آباد اوسی آباد اوسی جزاک الله خیر خجی بل مس طرف ته زما وی چی سلام جی څنګه ای ز وفایم د چار باغ نه او تاسو پروگرام فرست ټایم اورم بس دا شو د وفا په نوم شوخه یو زر واشوا او ابھی خورے نم سو یار میرا نیر شو منہا منہا نمے کس نمے او دا سوک دی وفا خو وفا یو خبر اکو مشا اس وقت سانا میں مزہ کہ جی پڑو منی دل باندری پروگرام وہ رہے دو بدا سے کار دے نیکسٹ ٹائم چیز ہر چاہتا چیز سلام لے گی کنا السلام علیکم لکھا خا صحیح دا اور دیر زیادہ مہربانی تھینک یو ویری مچ جی پروگرام تیرے میسج کو اگر زب چار باغ باندھے وقتی رات تیر شو ہو ماں ٹھیک تاز وما پورے خان میں چلا دیس نہ حقیقت قسم دے ماں لے کے پٹول اللہ داس اس کو چہرہ کاش ماں سر سکھ داسی زما د ریڈیو میں نوال ملاوشی اتفاق نصر ملاوشی میں ڈر فن دو کی نازے کا میں بیدا پروگرام جوڑ کے چاہتا ہر ہفتے و اتوار پر بنے تھا سما تو بل پخلا درزم کا خیر ان شاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو بند میں کم نہ تو سو کم سر خجی نو دا خو وفا ډیر زیاته مهرباني جزاک الله خیر ابل میسج دی وی आवाज ټیک دی یار ډیر زیاته مهرباني منصب علی الله دې خوشاله باد لره بل میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ اے محمد ازلان ساسو آواز اے ون دے وقتی اے ٹو اس اے ون نے خواہ صحیح دا او بل میسج دے بھائی زویما چی ماشومانو موبایل نا ندی ورکول پکار بھائی زما د یو ایر خورزدا غچے جاڑی نو مور والا موبایل کی کارٹون لگئی نو زما ورسر جنگی ویم موبایل مور کوا ویم دا با ست دلاسا روانیگی ست دلاسا روانیگی بالکل ٹھیک ہوتا او ماشومانو تا نظر مسئلہ جوڑی کی بالکل صحیح خبر ادا او ډیر نقصان دی بالکل صحیح خبر تم رخل میسج دیکھے ہو جانم دی مسئلہ نکلے نو خون میں کرو ٹھیک ہے جی بل میسج در اثر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام اسرار محمد ہم دا مول مول کوٹ نا شو ڈیر رخل دا زستا سو خاموش اور دن کی یم دے رجا تا میرا بانی اسرار محمد سے وہ خاموشی دی ماں تک رضا شوستا پنو ہم شو خا ٹھیک ہے جی دے رہا میرا بانی او بل میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگ یہ دس یم نو وہ ڈے ٹائم بعد میں ساسو میں آواز بورے دا زما قصور نہ دستا قصور دے او ڈیر خوشحال شو ٹول قصور دا مور یی زخپل مور یم زویم چی دا واڑولا ورکنو زما ہزبینڈ وی نا می عائشہ علی فرام امبار سید جی عائشہ علی فرام امبار گورد امبار نا پکے میسج را گئے خواہ ہائے بل میسج را سر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سنگھ ایدہ سیم زو اقرار دا ضروبینہ ضروبے پکی دشیا پاتے دکن ضروبے تا بم درزم خواہ اقرار بھائی نا سوری اقرار نا اقرار دا سوری سوری سوری سوری ذکر د زرو بین دوستا دو پروگرام پا خاموشی سر آورم او دا زما پا لنبنی زل میسیج دے بس دا شو چکم دا دا اکرا پا نموم شو خواد دا اس که مزن سر پینی خیو کنا یو نمونه و مزن سر لیکلی ہوا برای لیکرا دیر زیاد میرا بانی اللہ پاک دے خوشحال و بعد لرا او دا گشن زما شو که میسیج کوا ٹکتا دا هر اتوار پروز دا سلورون تر شپگو پوری زما شو بی او دا هر پیر پروز باندے دا ماسخوتن یعنی سبا کے خیری بوئی دا انشاءاللہ دا لسو نوالے تر دو لسو بچو پورے ٹھیک تھا او بل میسج درا ذرا وی سر جی آواز دے اوکے دے ہنا فرام شیوی اڈا وی سر جی ماشومان لا موبائل ورکول ندی پکار ماشومان دا قوم مستقبل دی او دا مستقبل دی تباہینا بچکول پکار دی ہنا دا شیوی اڈی نا دیر میرا بانی السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہانگیر علی بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دی جی تاسو خیر
3: خیر دی جی تاسو پروگرام مبارک ہو جی اس وقت خبر نہ کو جی
0: نہ صرف یو خبر
3: ہے
0: خیر جی
3: پروگرام ما سات زہر اول خان د سوابین جی
0: خیر جی ہاں ہاں ہاں جی وائے
3: اول
0: خان بھائی بدا پروگرام اول خان بھائی پنو ہم شو
3: پروگرام پہ بارہ کی جس پروگرام کرے نہ کرے خاموش ہے سر اور ہم کو مصروفیات ہے کون مشر ہم نے کما تو گڑی
0: جی
3: زیادتی کا نا جی
0: جی خا خا
3: استاد پروگرام پہ نصیحت نہ ڈک سے جی استاد خبر کم کھلا دا استاد اخلاق کم لکا دیر مزیدار دی خود اخلاق تھی شوم دیر مزیدار دا دا تاسو چې کوم تاسو کراوله جی
0: جی جی
3: نو دا زه خپل ځان دې کده میټرک خپل زما ورو کې سر موبایل نو خو چې کاری تور سر ګواټي په لړم دی وی موبایل ور ل پکار دی
0: دی
3: په واتس اپ جوړې بیا په ورته مونږه لغې دی کو
0: جی
3: ته سبق ما بس یا چوپیا نی دی
0: جی
3: نو ورو کې دا خو دا په خوا به مونږ چې قتل نه چې چړي به ور ل ورک نه دا غي سر برزا شو دی یو ماشو په کې خبر او کړه ډیر خپل وی دی بیا بدتمیز خبر جی وڑو موبائل ورکول نہیں پکار سچے چڑے وڑل پکاری یا سکیلو نہ ہوں تک موبائل تو خدا ہی ورتا کارٹون لگے کارٹون تو گول مار خبر ہو تو مور افلارم کارٹونان خاری کسور دے بدا ہوا مجھے امریکی دے نو امریکی
0: جہان مندنا خوشحال آباد سے او بیا ڈیرا جاتا مندنا چیز لا دا گڑ وٹے خبر خوشی او بیا لتا سو د خپل قیمتي وخت نه وخت رو باسه بیا دوم مرخواری او کال باندې ملایدو باندې نو تاسو ټول دی الله پاک قدر وکي. ازه زل بیا ویم چې ګرانو قدرمند اوریدونکو هغه خاموش اوریدونکو سوک چې په خاموشه سره ریډیو اوري هغه نن خیر د خپل خاموشي خپل قسم مات کې یو میسج راته وکي ټیک ده دا شو به دغه په نوم کم ټیک ده کنه دا شو اوس رو کسان غنی یو تا او یا داسي چې په منځل باندې ته زما دا شو اوري هغه دیو کی یا داسي وی چې چته میسج نه کړي نو خامخا میسج وکړو کې 0332 50 30 809 باندھے خا. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ شو کال ڈراپ شو 0332 50 30 809. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: چنگلی بھائی خیر
0: جی تاسو خیر صحت مخدی
4: الحمدللہ شیرندار کا خبر کوم
0: شیرینداد کا کیا قسم دا تو خرم اگر نا چاہیے اچھے رہا تھا خود سلیم خان نہ تو معلوم ہو جائے کم سے تھے اس نے ارشی بھی دی خدا میں یہ قسم ہے کہ اخرم
4: جگہ دراو جا تو کس طرح ہے ہم جب ملاس سے جدا ہو رہا ماں
0: ہاں زما خبر ہے تیرے وقت کی نہ خود میں تو وقت رات لما ثوابے ثوابے کہ میں یاد چھے بھی میں درتلم درلا کو میں زید رہا تو نو معلوم ہو
4: سر 50 روپے میں ماں کرایہ اندر کے اگر
0: کرایہ نہ تو خپل موٹر سائیکل باندھ دوں ماں تیر ضرورت نہ ہوا کل ادھر آتا سلیم خان کو پتا ہو رہا تھا خود آتا نہ ہو پتا سلیم خان تھا بکم جیسے در زما
4: سلیم خان کی چاہ تھا پوچھ کر سپینا کہ شیرندا تھا زما وچ بالکل تے ٹاور سر مخ کے دا 12000
0: ہاں
4: دور کر کے زما میں سر دم دی جی
0: ولی سر
4: گئی خان دیو
0: وائے جی وائے
4: ٹائم مثال نہیں
0: ٹاپک تراش ہے ٹاپک
4: یعنی جی مار سب پہ یعنی
0: ٹاپک تراش ہے ٹاپک تھا تاسو اکثر پروگرام کی ڈیز فنس بھی نہ ہیڈ ڈیز بھی نہ بنا بھائی ہاں جی ٹاپک میں سے ویل کوڑے چا کسور دے مور پلار کسور دے
4: موبائل مخ کے بمن تے سے کہ من والو نے پیار رہا تے وچ بہوڑا رہا من پھٹ شو
0: نو پھٹ شو
4: او سارا موبائل ور کے نو مخ کے بچن چھڑی وو
0: بالکل چولی چولی مستقل نوٹ کا موبائل کے سیو کا زما دا شو دا پارو دک نمبر بھی نہ بدلی گی ٹھیک دا کل کل شکار
4: موبائل
0: مستقل سیو کا کہنا شیرین دت کا کہاں مستقل سیو کا ٹھیک تھا
4: نور خیر دے جی
0: خیر دے دیر مہربانی خوشحال آباد اسے
4: خیر دے رستا ہو گرزے من شاہ کا کہتا ہو ملنگ شاہ ملنگ کا ہو شنگلے کی زمگے ہو کاکا دے خط سلام ہو
0: وعلیکم السلام چاندیب
4: بھائی تھا ڈاکٹر سلیمان تھا
0: جی
4: او مشتاق بھائی تھا وارث بھائی تھا او قاسم تھا او تا تھا ٹول ٹیم تھا سلام جی
0: وعلیکم السلام اللہ پامان وعلیکم السلام شیرین داد للا سلیم خان پر لائیو کال موجود ہوئی اور جہان مندنا خوشحال آباد اسے گرانو قدر مند اور عیدن کو پروگرام پاس ہو رہے دزلا آواز اور زین ساز قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سوا پینا دا غاگ دا آواز تاسو آورے رات کال کو لیشے میسج کو لیشے 0332 اس نے سپا کلا رہا بیم خواہ 0332 بلکہ دان سرے سیو کے کنو دان سرے سیو کے نو آسانا بھائی دیتا 50 30 809 50 30 809 ٹاپک تے معشومان و دا موبائل فون پہ استعمال خبر طریقوں او داغه په نقصانات باندې خبرې ترې کو او مثال هم دک کرے چې په خواب مندو چې ماشومان په چنچنی باندې چپ کول یا به وتا الله هوش الله هوش ویلا ٹھیک ده او اوس چې مې نه تزان خلاصې د موبایل کې وتا کارټون لګي سندره وته لګي چې گیم وته لګي پدی باندې تاسو سره ایدا او د دغه ماشوم تاسو بیا راتلونکي مستقبل څنګه وینئ نو خبره ترې تاسو کولی شئ سو خوبی کنه چې زمونږ یا تاسو په دې خبرو به عمل وکي سو خوبی کنه په دې دومره اوریدونکو کې صحیح ده نو دام صدقه جاریه ده وی خوشحال بابا مزار ته هم راشه صفدر خان مزار ته راشه چته اوجره اوجره ته یاده کتر خري مزار ته راشه صحیح ده تب دوال اندر شه مټیک ده کنه بل کول خل مو ور پسې السلام علیکم هلو السلام علیکم وا ته دم په زمیره نه غیغه ورې خپل کال له السلام علیکم السلام علیکم ویډیو بند کښه تا
5: وعلیکم السلام
0: خیر دې څه خبرې کوې
5: زه څه دې خبرې کوم هغه دې نه په دې ول نه کال
0: ورملاو کو او دا شو ستا په نوم شو ښه
5: څنګه له زبا
0: خیر تاسو خیر دې ټیک ټاک
5: تاسو دا
0: خوشحال آباد لرجی دیر مہربانی جزاک اللہ خیر
5: خبروں
0: بالکل صحیح خبر
5: قرآن حافظ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے اللہ کامیابی اور کی
5: بالکل
0: بالکل ٹھیک زبردست زبردست بس سیدھا سادہ موبائل دار سنا خرے جی صحیح خبر رہتا بس اللہ پاک دے نکمل صالح حلوی کی دیتا او اللہ پاک دے بچو پو خوشحالو بانے چی کم دے موڑ کا ٹھیک دا او ڈیر مہربانی پروگرام تا دا کال کول دا پارا دا دا پروگرام نن تاسو بنوم شو ها مہربانی سبا کے خیر ہوں سما پروگرام ان شاء اللہ تم شپ لس نہ تر دو لسو بجو پورے کہنا سبا بوی کا خیر آغم تاسو او رکھا ڈیر مہربانی پما خا مخا اللہ پامان اللہ پاما جی زیدی نتا تو کالو کو یو جہان مدن خوشحال و آباد اسے اور 0332-50-30-809 السلام علیکم جی سو کو دکم زینا
6: وینا حسن مد حسن فرمانیم مد دولت بچانا وارم
0: وا وا وا وا
6: مد حسن فرمانیم مد دولت بچانا وارم ہر عادت مد وفا دے ہر وفا بچانا وارم
0: وا وا وا وا نچانه چې غواړم خلکو خو غواړم وفا نشته غواړم
6: هر عادت مې د وفا دې تنها
0: خزر تنها نو د هر چا نه وفا غواړي کنه د هر چا نه غواړي چې وفا غواړي نشته داسې غپ ته
6: ها
0: او کنه
6: علی تنها قام ثوابي
0: ها په خیرونو څنګه چللې خې ټیک ټاک
6: بالکل ټیک ټاک یو خپل لوایې څنګه
0: خیر الله کړنه شو ټایم بدل شي وې د 4 نه 6 پورې دی ښا او کنا دا ډیر مینوال خو اوس را پیدا شو تر سدور پور نوال تر پینزو پور خو زده که شانتی لگیا و ما دا
6: وی تاسو انفورمیشن
0: نو وختي مې عقب جان ته وغوی په ریډیو باندې ټول اناونسمنت کړی دینو مې خزه صحیح دنو نه
6: نه نه
0: پروگرام چی کم دے گا نا وہ سلور نہ ترشپگو بجو پوری بھائی خا وا وا ٹاپک بن اس سے معشومان لچمنگ موبائل فون معشومان لمنگ موبائل فون ورکو کنا نو خبر معشومان اللہ موبائل ورکو منگا معشومان اللہ نو ددی نقصانات سے دیا اور ددی کو سروار سوکھتے معشوم یا مور اپلار د چې کوم واړه ماشومان دي
6: کڅوړه سخت تر سخته ما ته تر کومه پورې دغه دې کنه مور ده
0: مور ده
6: صحیح ماشوم تنها دې د دماغ دې هم چې کوم نه لګول کېږي چې له دې خبرو نه کوي مور لا سوچ پکا دې مور لا خپل بچو ته توجه پکا ده او زه خو کولی زما په تبه چې نه زه خوندې خو دې در موبایل نه پکا
0: نه خزلوم پکا دې اصل ضرورتونه ګوره ضروري خو نه ده کنه گوره صحیح تا بسته یو گوره یو زنان نده دست زنان نبا هم زنگ پا دی معاشره کیوی خیر یو خبر زکول غارم کنه چی اغیی وی یک تنها پا کور کیوسیگی نبی موری نبی پلاروی نبی روروی نبی بچی نبی خامنی تک تا ای بسته ضرورتو نه خزا وای جی
6: دست کار ده کنه خزی ده موبایل اول خطاک موبایل پا کار نده یو دوی مخبره ده چه دست موبایل پا کار ده چه اتی سرخ پل رونو خیلی سر و مور افتاش رادی پا کاری
0: خجی
6: او باقی دوارو چکم ده موبایل سر بلکل استعلق نه پا کار نده
0: خجی
6: وارو ده بکی رونی پا کار ده چه سر لگیو که یو لگ انتا که تایم بولا پا کاری چه ده مور دیخ پل بچو سر تیل کی دوارو موبایل تا ضرورت می رادی گیا چره مور واری چیز ما واری دی ده سلویشی که لکب نی دیار سن تناخ
0: صحیح ده خواه اوست زلگ خبر اکول شمات تا خبر اجازت شتا
6: اوکای پکی ده تاسوی پکی اوکای
0: داری تاسوی پکی اوکی خواه ده چه کار ده تاسوی چه خزولا لکه زبا ده اٹکی مودبان طریقی سر ویم زنانو سارا کنه زنانو بزو ویم دیکتا چاگی لادو تچ موبایل پکارم نده او زبایم بلکل پکار ده نن سبا ٹکنالوجی دومره ده غشو گوره پا ده تچ موبایل که واتس اپ ده واتس اپ سیکیور شیه ده سیکیور لکه تا په واتس اپ باندې میسج وکړو ون ټایم کې بل کسی نه څوک سره سره شیئر کولی شي نه چاته فارورډ کولی شي نه ته دوباره اورېدی شي یا تا یو تصویر ولېږه ٹھیک شو په ون ټایم کې دې ولېږه عائشہ بس هغه وکړو اگر نه شیئر کېدی شي نه فارورډ کېدی شي او نه دوباره کولاول شي ٹھیک ده او دا تصویر او دا یو منټ دا خبرې وکړي کی خبرې ته وکړي دا کنه ضرورت راځم اصلاح کول غواړم ٹھیک ده دا سه به زموږ ایجوکیټډ زموږ خويندې به وي کنه دا سه خويندې به وي زموږ چې دا غیب ضرورت وي یو خپل سټډي کوي زه دا به غواړم بالکل ول موبایل پکار دی ټچ موبایل دې استعمال خو غلط استعمال نه دی پکار او هغه صرف زنانو نه یادوم هغه نارینو له هم یادوم موبایل پکار دی یو سہولت لراغلی دی ٹھیک تا ډیره فائدې دی خو غلط استعمال نه دی پکار نو هر کله چې ته زنانه لا ټچ موبایل ولا اخلي اولی به پوری کا چې ګوره دا داسې دا فیچر داسې دا داسې دا مکو دا مکو دا مکو دا مکو بس خبره ختم سیمپل پوښ بارا جی ډیره زیاته مهرباني ته نو وګت کال تاسو وکړه خبر وګدې شو سره ظاهره
6: ولینا
0: زه سیدا السلام علیکم نو وای وای سویل وای وای خپشورانه خاجی 0332 50 30 809 باندې راته کال وکړه میسج وکړه صحیح ده جی اوس دې میسجونو اړخته زما ها میسجونه دا دې یو میسج راغی وی السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ټو دا شو څنګه یې شو اورم سم نایس ته مننه او ټاپک هم زبردست دی کرن تعبیر یم جی کرن څنګه یې صحت ښه دی ډېر موده پس السلام علیکم
7: السلام علیکم سر جی
0: وعلیکم السلام په خیرونو سر پرات بھائی څنګه پونه شو ما
7: پروګرام داس کا ختم کو
0: نه پروګرام خو شروع يم لګي يم ولې
7: د دې روح نه کاپتګي
0: دا څه به یار
7: هغه
0: څه زره
7: دا خبرې پونه کنه چا سره
0: دا څه به یار
7: هغه د مکتګي د یو یو چې کوم څه کوم ته دوه پروګرام بیا نه راغلې
0: ها زوره یزه کال کوم بیا دا کتا دا وګوره
7: یم نه نه دې خو له خپل نه ډیر ځای درې زه ته بیا ته زه ته ماته پته پته نه کیږي نه کوم ډیر ځای درې او بس پروګرام پات شي
0: ها وره یزه وایم ته زه ته وایم خجی ډیر مهرباني
7: زه ته ته څه صحیح نه
0: ها جی
7: ته صحیح نه اوسه
0: او دا وګورم دا ته خبره مونږه سي وکړلې وخت راسي یار سرفراز بھائی دا سو ہے سونا وقت نہ سونا ٹائم میں سوچے کٹو ستاسو کال خود ضرور پوچھا تم سے کہ تاسو مال انڈیکیشن رکھا ہوا پروگرام متعلق ہاں بہرحال ڈیر جاتا میرا بانی اس آواز رہا ہے کہ نا جی ہاں ہاں ہاں ہاں
7: سلیم خان والے بگن
0: ہاں انیلا تنہا کا سوا داغی کالم نو ملاو شوی دا اس سے پروگرام کی کال لاغل انیلا تنہا داغی دائی سر سلور منٹا سے خبر موقع لے ہوائی او ہو دا گو رے دکا خو مسئلہ رہ کرنا بس دا خو خرج تا سورا تا کالو کخا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی سرفراز بھائی کی میں دا کار خوخت کنک لگون تا پا پروگرام کی اس آواز خراب شو یا آواز غیب شی نو باقاعدہ طور باندې هغه ماته وویا بہرحال انیلا تنہا تا سره سلور نیم منټه خبرې وشوې او هغه خبرې زما وستا وشوې هغه اډو په پروگرام کې تللی نه دي دغه ټایم ریډیو بند او ماته پتہ نه و تاسو ته هم پتہ نه و لہذا تاسو بیا دوباره کال وکړئ ښه 0332503809 باندې کال کولی شئ میسج کولی شئ د کرن تعبیر والا میسج به زه دوباره اناؤنس کوم ځکه چې هغه د دې مطلب دار چې نه به اناؤنس وی السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ٹو دا شو سنگ شو اورما مننه جی او سم نایستا تھینک یو او ٹاپک ہوں زبردست تے کرن تعبیر یم جی ډیر زیات مہربانی کرن سنگ خی ٹک ٹاک یہ مزه کی او بل میسج را سره بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جہانگیر علی صاحب پروگرام ڈیٹ نایستے مننا ستاسو خبر ډیر نایس دی مننا جی او سویټ دی ستاسو اخلاق ډیر مزیدار دی تھینک یو لو یو ویری مچ مننا جی لو یو ٹو ستاسو خبرو نستم امپریس یم یو آر سو نائس مائی ڈیئر حامد علی د شاہ منصور نہ حامد بھائی بلن را کا جمع درشن دستر کا خیری صحیح نا او بل گرانو قدر مند اور دن کو دا خبر کول غواړم چې دا پروگرام باندې نور کله تاسو د پینزو نو تر وو بجو پورې اوریدل ٹھیک تا نو اوس به دا پروگرام تاسو د سلورو نو تر شپږو بجو پورې اوري ښه ځکه ډیر مینوال اوس پینزو بجو نه پس شروع شو نغې ته پته نه و او د سلورو نو پینزو پورې خو زه دکه شانتې بار بار به مې نمبر نه اوس کو خو چا کال او میسج داسې خاص نه کوه لہذا ټولو ته دا پته وي چې دا پروگرام به تاسو دې نه پس راتلونکي اتوار نه لیکن نن اتوار نه شروع شو ټیک ده کنه د سلورو نو شپږو بجو پورې به تاسو اوري ښه بل میسج در سره بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ جہانگیر بھائی مونگ ستاسو شو ڈیر پو مینا اور مندنا جی بھائی ماشومان لا موبائل ورکول خ کے خبر بالکل ندا بھائی ز بسما یم د گدون نجی بسما دې رضات مهرباني جزاک الله خیرا ها بل میسج دې خیرا وی السلام علیکم تخ ما اناؤنس کو کنه یار صبر اوکے او دې میسج ته جوی السلام علیکم وعلیکم السلام ز صوبیدار زمین یم د معنی رینا سر سنگ دا سیم جنو وی صحت دې سنگ دې سجی شو دې رنایس تا صوبیدار صاحب دې رضات مهرباني الله پاک دې ته خوشحال آباد او بریالي دره جزاک الله خیرا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جنگیر علی بھائی پروگرام یہ سیکنڈ نمبر بن سے سرفراز کا کا فریکوینسی کا خراب ہے یہ تی جی ہے
0: خدا سوائے
8: ہاں وہ پروگرام ہم ٹول واوری دا کم زنانا سر جتا خبر کو لے دا ور دے موبائل زنانا ولا خرے او بھی بھی
0: نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
8: دا ټول موږ ور دے جی یو سیکنڈ
0: نمبر خراب ہے کسم په دې داسې داسې مو په گډو ډو اغشتې م کنه والله هی ک په دې پروگرام زنن پوه شو
8: خراب کې دې کول یو سیکنډ نمبر خراب دی جی مکمل موږ ور دے ریډیو ډو خراب کې دې نه تر پراتا دا ریډیو پر کې خراب
0: شي صحیح ده ناغه نه په پیل تاو شي ویجرتا غفران اللہ بھائی جزاك الله خیر 0332503809 کال میسج کولیش السلام علیکم ہلو ریڈیو بند کشاتا ہلو دبدا کال بند کم نو صحیح دا ٹک ٹاک آئی ڈی دسا دا رو را سوکی ما لیاقت یما لیاقت بھائی سنگ چلا ٹک ٹاک بنے ماں یو ویڈیو ورکڑے دا تر بلی رس پلوے والا اگر یو نیم لاکھ خلقو کا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمع اوڑی آسان آئی ڈی دا جے اے وائی اولی کا جے اے وائی اور بیا پکی منس کے نقطہ واج ہے فل سٹاپ اور بیا یو سفز اولی کے وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی ٹھیک دا جے اے وائی جہانگیر علی یوسف زے سے جڑی گئی جے اے وائی اور بیا فل سٹاپ اور بیا یوسف زے یو زید علی کل لیٹل ٹھیک تھا وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی تاسو چې سره جے اے وائی ټایپ کړو پخپل به زما آی ڈی راشي ته په تاسو په خپل موټر سایکل باندې ناشته سر او سپین اون ته موټر سایکل لټ ٹھیک دا یې غټه نه کړه ٹھیک ده کنه خو تاسو فالو کول نه کوي تاسو شومانی ها وی السلام علیکم وعلیکم السلام یاسین افضل فرام جگنات دا کسور د مور پلار دی تاسو ته سلام وعلیکم السلام جزاک الله خیر مطلب دا دے پکرا ہے مطلب دا دے السلام علیکم
9: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې جانگیر علی یوسف زئی ته د مینې او د خلوص او د وفانا دک دک دعا سلام
0: وعلیکم السلام لکت دای زب زو د ک پین داخل مزب نن شمارم ها
9: څنګه دي
0: خیر دي تاسو خیر
9: یار چې بس بیمار ما زکام او د نزلې د وکړې مو سر مخره باندې درانه دي
0: او هو هو هو نور زغ در باندې
9: आवाज مې هم نه دي
0: نور زغ در باندې نه دي ګټه
9: ما ځان دې رلی شي بډیا وې چې را حاضر نه شو
0: څنګه چاله
9: خو ولا پټې وکړه
0: ها د وس خدای وکړه کنه څنګه لیاقت به سي ته خدای وس گزاره کې لکم تا
9: څنګه دې تاسو
0: مې وس گزاره کې کنه
9: څنګه
0: میں اس سے گزارا کہ صحت کی گزارا کئی کہنا
9: بس لکھون تا کہ گزارا
0: اللہ پاک تے روغ رحمت کا اللہ پاک تے روغ جوڑ کا خواہ
9: مہربانی دے رہا مہربانی
0: میں نے جی
9: اگر پروگرام میں ہو رہے دو دا پنج نباد میں کو ہو رہے دے چار نخو میں دے نہیں دا پنج نولان دے میں نہیں ہو رہے دلی اور بریکنگ میں کن پکی بلکل نہ دے رہا کری ہر پور کے دارے مطلب خواہ مزدار آواز
0: یہ دا وری اثر پراز بھئی خود دے پنیکے کا خواہ
9: او بس ما هي چې راشه کم څه کم دام ورته وایي چې پاری پور کې مواز غوري خو ټیک را روان دي
0: او زبر
9: او پر ریډیو باندې ځان نه راځي دا چینل دلته کې پاری پور کې
0: نه راځي کنه
9: زه پر په موبایل باندې اورم په موبایل کې مطلب یې دار راځي
0: تاور ته ونه خيږي خیال کا وګوره
9: څنګه
0: تاور ته ورپسې ونه خيږي
9: دا چې څه ته راوخه زمونه ما سره یو غټه ان فريدا دي
0: ها
9: دادا
0: ہینڈ فری کمال نہ مینی کمال لکھا
9: او بل دا چې زه بیا کتم روخې زم کنه جی نو په دغه باندې مو دلته غوته سپټ دین سره خوا کیوم نو هغه دې مریم دی او هغه مسله دا نو چې نن په کې کنه زی او راځي زی او راځي نو مقصد دی چې څو لږ مونږ ته خبري وشي هغه نه بعد بیا خبري بیا مطلب ال څه وسه هلو ولو کې دلته نه مزه هلو ولو فقط आवाज باندې
0: صحیح خبره ها لیاقت به راځو کنه ماشومان لا موبایل فون چې دی کنه نو د دې نقصانات څه دي او د دې کوسوار څوک دي مور پلار دي یا ماشوم دي
9: دا ټچ موبایل یادوي
0: هر یو موبایل دي او ټچ ولا ولا وخت صبر کول څه کنه
9: اصل کې دي دا اوس د وخت یو ضرورت جوړ شو د هر کور ضرورت جوړ شو
0: نه خو د دریو کالو ماشوم دریو کالو ماشوم په موبایل څه کوي ماته دا وایي د دریو کالو ماشوم په موبایل څه کوي
9: زه درته لا بل خبر وکم جی دل تک مطلب دا دل تک کی کم دی مو کی یو سے پر ہاں سب کے گوڑے دو نے نہ پوری جمع سب دو نے نہ پوری جمع لگا معصوم سے دانتی کی او ذا غت امرش دا مت ملو کا دا پلان کی کہ دا دنگری کا او واٹس ایپ باندې خبر کی او غفر اتا دا چل کری کی او کوڈ دے مت لگولی نو سن حقوق کھڑا تا او وقت کنا دا گوڑے دا معصومانو دا ټول کمپیوټرایز بچی دي دا د دې وخت د خلکو چیزوں بھی منگ پکوان خل کیوں نہ زمین سے مت تھے منگ دی سر چلی گو
0: چلی گو
9: کمپیوٹر اور موبائل دادی دے دو خل کو اس طرح چیزوں بھی جی
0: صحیح خبر ادا
9: نوتا خدا مو ہے کہ وڑو لے مور کرے سر وہ سحر کو کے وہ شرم دے لو شرم دے وڑو کی شرم دے ددی نو ددی پری نہیں تے مور کو ولی نہیں تے پلار کو ولی
0: گرے ٹھیک خبر ادا بالکل صحیح خبر ادا
9: اور سی کدا قصوروار جی دیکھا نا قصوروار من کول لو دکا کہ من داشی کور تر اور دی داشی کور تر اغلی دی نو بس دی کہ بتول بھی اگوتی ہوئی
0: عائشہ
9: دا بنو ہے کہ دی کدا وہ دا دا جینے دا دا لت دی دا لوی دی دا دغل دی کہ بتول کتے ہوئی
0: بس ہر کہ گوتی وال نہیں پکار اللہ پاک دی زمین دا ٹولو اسلام کی او ڈیرا جاتا مہربانی
9: نقصانات
0: نظر بے خراب شی
9: کمپیوٹر باندھی بچی چا کار کون اغد پارا بدلو چې سبا یو سات لگا کمپیوٹر بیا باندھے بیا ببار شی سبا یو سیف خوری یو وطا بدلو دا ڈاکٹرانو بوی بیا دونہ کدر چھے بوس کی یا پے بوس کی یو پیالے علی بتا بیا کنے ورنو کو جس کو جسار کمپیوٹر تکینی نو مقام کے پاسی او والو والا کو چیز موبائل تو کی نہیں دشپی نے یاد آٹ نہ جدھر سوئے دسار بانگ نہیں ویلی اور نہ شیطانی شی دے نہ تو دسار بانگ وہ ویلی شکا نہ نہ بخوب ہوئی
0: بالکل
9: خطا شی
0: بالکل دس سے
9: خطا شی نہ جو دے دا مضغو چنجی ہوئے دا مضغو بیماری ہوئے اور دا شیطان آلہ ورتا ہوئے دی
0: صحیح خبر ہے بڑا ڈیرا جاتا مہربانی اللہ نے خوشحال آباد رکھا
9: سر فراز سے اور حارث تھا قاسم تھا اور ساسو آگا ڈیر دوست سے دے دا باجاوڑ
0: وعلیکم السلام پمخا مخاد اللہ پامان اللہ پامان لیاقت رشید بیرا سر پر لائیو کال موجود ہوں گرانو قدر مند اور ادن کو پروگرام تاسو آور دزڑ آواز زیم جہانگیر علی یوسف زئی کال اور میسج رات کولش ہے 0332-50-30-809 السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی 0332-50-30-809 سر السلام علیکم وعلیکم السلام صبح دار زمین سے وہ میں خدا دری میسج میسج بھلے نا اس کو خوش ہوا جائے نا زمانہ بار بار غلطی بولی کی چشمہ آٹو چشمے آ چکا ہلو ریڈیو بند
9: کر
0: ہر آر جے تاسو تپ ہر پروگرام کے دا وہ چکل ساسو کال ملاو شیشا طور پر سید ریڈیو آواز بند ہوئے کال دلما کو نکڑے وہ ترغی پورے تاسو ہلو نکل ترسو پورے تاسو پورے ریڈیو بنے لگا آواز دوبارہ نہیں ہو رہی دلی لگن تو گزارا کھاوا کرنا ٹھیک تھا سرفراز بھائی سر سرفراز بھائی ریڈیو خراب بھی پروگرام بالکل نہ دی بند شو واو زبردست سرفراز بھائی اگو رکھا نخا او داس دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی انکل سنگھ داس یم نو ز تاسو تا فرسٹ ٹائم میسج کوم شو از ویری نائس می حرم جان دا ٹوپن او حرم جان ویلکم ٹو دا شو دا حرم پنوم شو ها او بالکل دا شو دا حرم پنوم ہوم شو ٹھیک دا حرم تھینک یو ویری مچ ڈیر مہربانی جزاک اللہ خیر اینڈ ایور ویلکم اوکے او سبا کے خیر شو تب ہم انشاءاللہ میسج کے اوکے وہی چیز انیلا تنہا خبر منگ اور دے ریڈیو ٹک اولو دا کرے سرفراز بھائی خیال دے رہے وہی السلام علیکم وعلیکم السلام ز یوسف یم دا کڈینا آواز ٹک تھی جی ننتا سو آواز ٹک تھی آواز خراب دے کسم نے پدے بند تو سم گڑبڑ کڑے ہم السلام علیکم السلام علیکم لوگ انتا آواز پتی سکے کن کو خبر ہے کون جی
10: بس
0: بس چې رول غراته وي نو رول کرم ته خبرو کول باندې شرمېږي بیا پس باندې نه د لوریانو خبره زه نه کوم زه د لوریانو د زامنو دواړو خبره کوم ماشومانو خبره کوم ماشومان له دې موبایل کم سے کم نه ورکوي ٹھیک ہے خبر واڑا مکان چی گورا چیتا سو پل مشمان موبائل ورکوے نا ول ولا پوہ ورکوے چی بھائی دا دی موبائل استعمال دا سے داسی کوے دا سے بنا کوے ٹھیک تھا مونگ والا موبائل ورکو بس موبائل خود نشیل رکی دی دا خواسی خبر ادا کنا آخو دا ہر انسان پر خپل اختیار کرے مستنگ بے لری کہہ دا یو زنانا مصروفیات بے مجبوری بے یغا با ان لائن کار کئی سر نور سر دغا با کی کور کے بے اچھا خبر خوین دی بے بی ناری نبا نوی او اغا با دا خپل کور نا ان لائن کار پی کئی گورا منگ دا ہر یو شی منگ دی اڑخت گورو خود بیم اڑخت نا گورو منگ دا ہر یو شی برایا چی کم دی اگر آمخی تکڑی دی دا غی اگر پاسی چی دا غی چی کم دی اگر منگ پٹ کڑی دی اگر منگ نوائیو منگ دام ویل پکار دی کنا دو خود غلط استعمال پا وجبانی کی کنا غلط تی نی استعمال ای کنا نو دا سی اگر منگ کنا بس دروازه دی ولا ورکی دروازه دی ولا ورکی چې خپل د کالج سکاری یا د سکول سکاری هغه دی پکې ټیک ته نن سبا خو په موبایل نو باندې د سکول نو کالج نو ټول کار پرې باندې کیږي ټیک ده او د شپې ته اخلي الله دې بس ټول پر دې وساتي په دوانه جانو باندې پوښي جی او ډیره مهرباني ته کوم ځنه مو کال کړی له خیره منیرنه صحیح ده جی حاجی بس اللہ پاک دے خیر رفیق کی جی اللہ پاک دے ٹولو پر دے اساتی اللہ پاک دے زمون دے ٹولو اصلاح کی اور ڈیر جات مہربانی پروگرام تے کال کول دے پارا اللہ پامان ڈیر مہربانی پمخ مخا د اللہ پامان جی خجی یہ خنو من خو بار المانے رہنا تاسو کالو کہ یو جہان مندنا خوشحال آباد اسی وی نائس پروگرام جہانگیر بھائی نائس پروگرام اوکے د مرغوس سبب نه خبرې کوم ز مانه ماه ده ماه تا ته هر کله ویم که پړم باندې دلته میسج کړی نو دا پروگرام ستاپنو هم ده ښه ټیک شو اوکے ها بل کول اکلم السلام علیکم
10: وعلیکم السلام څنګه علی جنگی
0: علی بھائی الله کرم تاسو خیر
10: شکر سجاد
0: خبرې کوم بلډینګ سینټر او په خیرونو سجاد بی زمونږ کلی د چراغ لوي اللہ پاک جیسان تیگانے پیدا کیا اس سنگ دکھ دیا
10: شکر
0: خصوصی سلامنا تپوس اور دعا گانے بہت خجی
10: سلام
0: بالکل جی بالکل مانا
10: اللہ
0: پاک جیسان تیگا نے پیدا کیا اس سنگ دکھ دیا
10: شکر
0: خصوصی سلامنا تپوس او دعاګانی دا به وتوای خجی.

0: نعم بعد ان كهوله سبب دي متازن کی کار وای کی چانس ملاو شو بیا اورو
1: او دار چې ما سوتن وته ټول وزګاری کنه
0: او بیا وا بالکل تی بیا کرا
1: تا بالکل ټیک دا الله دې خوشحال لره څنګه په ټاپک سویل غواړي
0: په ټاپک باندې خو دې بس دا هو موبایل دې دو چې سو کومه ما چې باندې لا بس جړلی یا دا غشي بس زر ولا مور خپل موبایل ور الان کی ماشومان بھی ہم پاس پالنا تھا یقین کوئی نہیں میں سارا نہ خبر رہا اب ماشوم جو ہے ہمارے پاس تقریباً یومین کال بھائی دا خبر ہی نہیں شکو ہے بس الا کا پاپا پاپا کئی ان راوڑا کور ونا گئی کی دا کی سبا سے نہیں چما لوں ہاں ہائے کل انا رے نے کلا کو نو پتی شاب والے کا سبا کو نے علی تو با تا نے با با علی تم نو شو ہے
1: صحیح
0: صحیح تو پاس میں تمام خدا جی کی کم طرف پانی دی نہیں سال اس نے لخت ہے کم طرف تا تاو اور کے مصری ہاں
1: بالکل حقیقت ہے اندا سے
0: تو دے مورا قلب پکار دی کہ کم از کم موبائل لا استعمال دا ضرورت چھ دی اعلان کی ما سر پختل از خو کا الباری سر ان پاس پتا تو لگا ما سر حقل استات موبائل جو بالکل نہیں استعمال ما سر ساده موبائل نے بس اور کے پاس خرید لے وہ ہو دے
1: صحیح خبر
0: ہے دے مور اپنا لگ پکار کی دا ما شمان کی سبق پتا ہو کہ کلی نو پتا ہو کہ نو دا پی دا ڈیرا اور موبائل نے بس واسطے میں بس تش موبائل دے موبائل دے بس بیا پڑے کی چاہے روٹا ہے یار یا شیت میں ویر
1: بالکل ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح ہے
0: مور اپنا دا پکار کی موبائل میں شمان لگا نہ کم از کم
1: نو مرتبہ
0: بالکل تو وقت سے دے زمین دے پارے دے کاروبار دے پارے دے سوال جو اپ کی گراشے بھائی کار دے دا کار او کا او کا مندا کا بہتر خبر ہے کہ بس لو استعمال کی بہتر خبر ہے
1: بالکل صحیح ہے اور لو ناس استعمال کی چی صحیح استعمال کی غلط نہ
0: صحیح استعمال کی بالکل ہاں جی او الان کی لکزو کل کلمات عمل کی ہے یہ رتا دے پارا کھلا کا نہ کی واسطے میں شمول نہیں شما واسطے لگا او اخر ملک زور تک انت کو اکثر خل پکچر غاری
1: چار دیوالو خبر خبر ہے بالکل بالکل ٹھیک
0: ہے جی لگا زمین کو بھی بھی اپ تک کر رہے ہیں یہ غلط استعمال ہے بس بالکل نہیں دیتا کر رہا تو زمین دے پارا بالکل لگا فونے جی
1: جما اس ٹول سسٹم چ کم دے واٹس ایپ روان دے ٹول جما دفتر سرکاری دفتر دے ٹھیک ہے زما کاروبار دے کہ زما ہر یو سسٹم ٹول پہ واٹس ایپ کروان دے ٹول پہ واٹس ایپ ذرا آسانتی آ رہا ٹھیک دے کہنا ماں تو ٹائم نہیں ملا جتنے موبائل کے سلسلے ہی مطلب دار عمر ذات انگیج کرے خود تو اچھا خبر روزگار بتا ناستے ہو تو پکے سب فضولیات پکے گورے رہے گورے نا بس بے خوشی نہ دے کہنا
0: بالکل
1: بالکل پخل ہوتا تھا آواز نہ کچرا شما کے دا گورا راشما کے دا لوگ موبائل ہوتا نہ درپسندر پسے پخل راجی نر پسے چگے وقیا وہ خبردار اور سنا سے خبر اللہ پاک دے خیر رکھے کہ سجاد بھائی ڈیرے جاتا مہربانی اللہ دے خوشحال و آباد رکھا وعلیکم السلام گران و قدر مند رزن کو کم مین والو چوس ریڈیو وان کڑی بھی اقیت داویر واڑم دا پروگرام بعد نور کل تاسو دا پینزون تر وو بجو پورے اور دا اس بدا پروگرام تاسو دا صدور نوالے ترشپگو بجو پورے اور خا ٹھیک دا صدور نوالے ترشپگو بجو پورے او سبانے شو چے کم دا اغم پاک کا ٹائم باندر اغم تاسو لسونا تر دولس بجو پورے السلام علیکم جہانگیر علی بھائی سنگھ خیم ناصری احمد دا خپل ٹک ٹاک آئی ڈی دوبارہ او آیا ما صحیح نوٹ نکڑے شوا ناصر بھائی نوٹ کڑے بدے کرو ریدا کا لکھ لمبے دینا پستا تھا بھائی مخا السلام علیکم السلام علیکم جی خیر دے لگ رہا آواز لگ رہا تیز کا خا
2: آواز
1: جی بل میسج وی جی سو یا ز ما کال س ز ما مم سر پتہ نہیں چھ سو یا ز ما ما شروع کری دین السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیمہ صحیح میں خیمہ گولا تخی ٹک ٹاک یہ سو خبر کیا تھا کم زیرا
3: یہ
1: ماں ہاں سنگ ماں ہاں ساخو میں سے جمرہ گلو غالباً اس کا نا سنگا
3: پروگرام دے چلے گا ناچتی چلے بجونا جمع

0: ها زما پروگرام کې د څه وخت اداره ته وایول نبيام
1: بس کتاب ایږه شغال څه خوخي
0: خازل وی خازل شي الله دې کامیاب کا امي جيته دې ما طرف ډېر سلامونه امي جيته رو وایا وی علي بای وچ ما ته خصوصي ګوره دعا کا واخا ها ها دره ته ما صبر وک کنه ما شومان لچ دمو موبایل ورکو موبایل ورکول پکار دی انا نه جی او دې کې قصور د ما شومانو دې کده مور پلار دی نمور عائشہ بشے او درا تو وچ دا وزم خور کے کالو کی جن کول موبائل ندی ور کول پکار
1: آلی
0: تاسو سوائے
1: ندا پکار کنا
0: ولی
1: بس نن سبا دا سے وقت سے جیسی
0: خا زب سبا کے خیر شو کے پر پدی بننے ٹاپک رولم کا خیر خا انشاءاللہ وعلیکم السلام سنگھ تاسو خو ټیک ټاک یې ما ته بمبیل ما خو تاسو ویل چې ما ته ډېر دعاګانې به راته کوي زما سلام پہ وایا
1: ڈیر
0: مہربانی اللہ خوشحال آباد لرا من کر راشی چکر نہ لگا کے نتر پہلے تراش ہے ان شاء اللہ میں
1: ٹھیک
0: تھا خا خرچ رہا یاد دیکھ رہا تھا گل مذر ہو نمبر سیف ہونا دماغ تو پتہ نہ لگی کہنا خا
1: آج مسئلہ
0: عمدہ خبر رہتا عمدہ خبر رہتا پوش ہے اللہ نے خوشحال سبق ہوئے کہنا
1: آج
0: ہاں ماشاء اللہ سویم کی لکھے رہا سکس کی بچ بچی سبق وایا ٹک دگا نا خا واہ سبق وایا خا زلوے خزش اللہ رے کامیاب کا خبر جی اللہ پامان جی خا کرے کرے سندرا سبر کول کرے کرے را ولم کنا کرے کرے کرے کرے کرے کرے تو میری جان بن جاتا زما خپل ډیر زیاته خو خره ډیر زیاته نن را دی را یاد هم کله خا څه میسج خو نه پاتې نه دی کنه سبر کو خا میسج نه دی پاتې سبر کو چې اوس ور پسې دی باندې خو کمرشل دی خو بل څه شروع شو وا وا وا وا واٹس ایپ کورم واٹس ایپ باندې اکثر میسجونه مانه پاتې شي نو په دې وجه باندې بیا ماته مسله جوړیږي او د یو فون او واٹس ایپ کوم اډو سره چک نکو عاقب جان څه ویا 531 باندې بهرحال کال روان دی خو کال نه شم اخیستی واٹس ایپ باندې ما سره میسج نشته بغیر د عاقب جان نه ګرانو قدرمند اوریدونکو بس سمپل خبره ده نن راشي شو کې چا چا لومبنی کال وکړو لومبنی ځل باندې یا لومبنی ځل باندې میسج وکړو او خاموشی ما تکلا دا شونن ټول دا غی پنو دا غی ټول ډیر زیاته په دوړ لاسی مننه او الله مو خوشاله باد لره نمونه نن ټول یې دی یو زر وره ته پکې یاد ده او بل دا نه پس هغه بلې ما شومې کالو کړه غی خران نوم د سره یې شو من هنو مې کسو نه مې بخنه او نور چې چا چا کال نو کړل دا غی ټول ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مهرباني او خوشاله و باد اوسه ان شاء الله کج ژوند دی او خیر خیریت وي نو سبا کې خیری ماسوتن لس بجې به تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم او آئی ڈی رنچا تھا پوسکر ناصر ٹک ٹاک آئی ڈی میں بس سمپل جے اے وائی بولی کہ جے اے وائی او بیا فل سٹاپ او بیا یوسف زئی وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی ٹھیک تھا زما خپل بایک باندې ناست یم، هغه په ڈی پی باندې لګېدلې ناصر بھائی ځان سره نوٹ کړه ٹھیک دی کنه، او فالو ایم کله خیر سره گران قدرمند اوریدونکو څه غلطی را نشوي نو بخښنه غواړم، خفه کیږم ان شاء الله سبا خیر ملاقات کوو. تر هغه دمه پورې خپل کوربا جانګیر علی یوسف زیلا د ډیرو دعاګانو سره د دې ښکلي سندرې سره اجازت ورکړي د الله په امان. بل بل بل بل سو لګي صبر وکړي کرے کرے رات نه لگا بل سدي.

0: در اولی گیده خیره خان؟
1: پسی نون شرکری دزیرم و تو سبا پسی دیگی یا نوانور ببرندلو دیگی ببرد دخلی مخیزه ما
0: تیک ده خوخم ده بای جانه خان اللہ دی پا خوگی من خوشحاله که تیک ده
1: اللہ دی
0: کامیاب که اللہ دی باچه کامیاب شد دیر کامیاب شد دیر کامیاب شد دیر قدرمنا دیر قبل اعترام تکرا زمانگ دیر خوگن یاد شد زمانگ ده صفات کاسمیٹکس نا پاکستان دوی پا کور که زمانگ ده پروڈا خرسی که ده خیره اللہ تعالی با که خرج قور که خوشحاله ده مطمئنه ده منگ تم دعا گانے کے دکھے رہا اور منگ ہم تے خوشحال ابدی بانی چی شکر دے چی منگا یو دا سے پروڈکٹ لانچ کری چی باقی کی دوکا نشتا باقی کی دو نمبری نشتا ڈرا را روان دے جی ٹول لسنر تمہیں خواست ہے ڈرا را روان دے پر ڈرا کی زمنگ سے ضرور برخوا لئی ضرور زمنگ دے ڈرا خائص چوڑ سے زمنگ دے ڈرا کلا جوڑا شی دکھے رہا انشاءاللہ دکھے رہا پہ یو امید سرا پہ یو تم سرا پہ یو توقع سرا دکھے رہا یو کوپن جمع کئی اور داغا کوپن بے وس کی چکم دے انشاءاللہ باور دا رب ذل جلال نہ دے دے خیر چین چلا تاسو کامیابی گئی قاری صاحب سلامون امینا
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری صاحب صحت تو مزاج حالات واقعات
2: الحمدللہ جی خاطر جان سے تاسو څنګه استاد صحت څنګه دی
0: برابر د الله په لوی کرم سره خوشاله یو زندگی در روانه د قاری صاحب تاسو په دعاګانو سره او بس منډه وخی مخ کی
2: مس د الله لاک لاک شکر دے چی وقت په خیر تیر شي دا ډیر لوی خبره
0: قاری صاحب څه صورت حال دی ګرمي مرمي باران وغیرہ
2: یا رجو موسم خدا دره زو شو ماشاء الله ډیر زبردست شوی دی
0: ها موسم زبردست شوی بالکل
2: بالکل موسم دی بس حالات ته شکر دی الله لاک لاک شکر دی دکاندارانو خو موږ لګي خراب شي اوس راست روزه د خیره فکیږي ځکه چې
0: مشکال خطرناکی قاری صاحب دا بس ز پرون چکم دی ملګرو سره ناسم نو غي ماتول چې دا ټپ روزي دي کنه که دام یا شول په شکالو دا ورپسې نه نه ورپسې کې بیا موږ گزاره کیږي خو لګ دام یا شو ډیر خطرناکی بازارونو ته څوک د یری نه شراوتې کروزیم چې ما کار نه لګ سوالي په ګرمۍ کې د کور نه وځم نو بیا دا موسم چې د خکیږي د خیر ان شاء الله موږ خکیږو د خیر نور بم خکیږو
2: ان شاء الله جی ان شاء الله
0: قاری صاحب کسٹمر سوئی لسنر راضی نہ راضی استاسو لکد بدری کسان ما الحمدللہ د خیر پی جنی چ راضی قاری عمران صاحب تپوس بکیږي په شیر علی مارکیټ کې
2: یار جی الحمدللہ الله تعالی تاسو ډیر جزای خیر درکې
0: امین امین
2: استاسو په دې باندې دا پر زما کسٹمر پیر سیوا کړی دی او راضی دل ته تپوس کوي باقاعده زما د دکان
0: ماشاءالله
2: ورونی وجه چې هغه د هر بلای چې کوم دین نه دی خبر مریض تو تکلیف دینا ہر بل آئے اللہ دوں کی چوری تم پہ اللہ پاک صحت ور کی ریزلٹ پرستر الحمدللہ خلق تخکار کی گی دل تم منگلم راضی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او قاری صاحب دار تو ہے کنا خپل سای نو بل خیر انشاءاللہ ما پر سٹارٹ کی خبر اوکڑ چھ یو زما خپل قاری صاحب قاری عمران سے مانے بھروسا دا یوم پ وکاس دی رغٹا بھروسا دا پٹول دکاندارانو بھروسا دا نچن دا یوم پ امین افریدی متنو بازار کے چکم دے باغ میں ڈیر کٹا برسا دا خیر انشاءاللہ چدا بده کسٹمر سرا ډیر کسٹمر لبه دی کوشش کی چې د خپل سایډ نه ځان سره پر ډرا کی ملګری کی لکه مثال په درمانی یو کوپن نه هغه په لاسو پروډکټ باندې ملاویږي تاسو یو لبه پینزو کوپن په پینزو پروډکټ باندې ورکوي ولی چې دا غي پښه باندې کې پیسې دي تاسو باغ کې لګي ګټي کسٹمر ته کم دی هغه رعایت چې کم دی هغه سیوا کوي چې زمونږ کسٹمر زمونږ په دې صفات کاسمیټک چې کوم ډرا ده بده کې زمونږ سره شامل شي
2: جی بالکل منگ مخیم دا شان کڑی اور اتلون کے کسٹمر ہوتا ان شاء اللہ زمنگ دا آفر دے چھ منگ بد خپل طرف اور بھرپور کوشش کو جو سمر زمنگ نے کی گی یا خود اپنے پیسے دیا خو منگ نشم آپ کو لے کا نا منگ اخبل کما گٹا سکم آخر اگر اور سر منگ نو لیشو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب دا رات ہوا دا آفر صرف ٹول سوابی کے ساتھ دکان مانے دی ٹھیک دا دا آفر پا پندو کی صرف دا وقاس پا دکان مانے دے پا متنو کی صرف دا امین آفریدی کاسمیٹکس پا دکان مانے دے پا سوابائی کے چکمی علاقے دیتا سور نیزی دا علاقون منوالا بیاس دے وردون کلا یو سرپرائز ورکو ما
2: خجی خب سوابائی خجی دا منگ چکم دے گو دا حاس کر دے سوابائی بازار تا منگ تقریبا زپا موٹر سیکل چی زمانو پا 10-15 منٹ کی ذرا سم کنا دا شملو کیم نا او منگ سنیز دو کم علاقی دی جدانات دے نکنام دے مغل کوٹ دے سکندرے دے داگئی عروسین دی رشکی دا شوان میاکل چارباغ سپرونا کډه چوک دل تم

0: نزدې کلی دی شیرالی کوټی دی ګواټه بندي وو دا ټول منګل چې ثواب دې کم زنم سو راځي ان شاء الله چې موږ ور سخپل تاو قدر پور کوو غدار جنرال
1: ماشاءالله ماشاءالله قاری صاحب چې زما کم کسٹمر هم راځي بلکې زما رونه زما خويند راځي ډیره ضروری خبر زما پرسنل نمبر تاسو سره دی ما ته به یو میسج کوي زبر دې جن اخلي یو خسته پیغام ورکوم بهترین پیغام د خیره ان شاء الله کوپن میم زموږ سره جمع کیږي د خیره مطمئن بمزي خوشاله بمزي دا د پاره د دې به مجي چې واسه موږ پر ریډیو باندې خاطر جان نه یو موږ عام ژوند کې خاطر جان نیم ټیک د دې لیسنر د پاره یو موږ
0: جی بالکل
1: دې د فائدې سوچ وکم ان شاء الله دوکا بور سره نه کوم چې سم دي مخامخ به د خیره رعایت به مور سره کیږي د خیره استاسو خبره چې د کپنی پیسې خوتی نشو معاف کولای کنه که اوس مثال بنو اوسې ساده بدرې سو ملا شو نو لازمی نه چې ته بدرې سو چل ورکی بری بس تا کری لګی دلی خو لکه دا به ته په سلور سو بنو ورکی خیال دې یو سیس ته په سلور سو ملا شو نو خیر دې په سلور سو ډیر شو ورکا خو لکه دا به ته په سلور سو بنو ورکی ولی چې په دې معنی ساده کری لګی دلی دا ستا کړهو پیسې وې ستا موټر سایکل باندې ته تلې دغه تیل چیز دې ټیک دا دکان بن شوې دې ګنټه دوا نو دغه رعایت به زمنګ ورزون کی زمنګ سره کوي د خیره او دغه نه علاوه چې زمنګ سمره لیسنر دی نو قاری عمران صاحب د شوملو کیمپ کې سکندری چې کوم روډ دی دغه سن نږدې شوملو کیمپ دی شیرالی مارکیټ ته دکان نمبر شپږم کې الحمدلله د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره قاری صاحب ډیر مخلص انسان دی چې کلم سو کور شي یو ته دعا لې او بل ورته قاری صاحب یو وظیفه م راکا ټیک دی او ما ویلم را ده برابر کړه خیره
0: خاطر جان صاحب
1: جی جی جی
0: یو خبر خو ما نه کوله
1: اور ایک قاری صاحب یو منٹ یو منٹ نمبر آواز کٹ ہو سنگا
0: ہم یو کسٹمر راغلے دا ہر بلائے لے گخت کنا
1: او جی آبا
0: دا صرف اگر تخبیص دی نعمت تو ہم ولدا فسودی مارت دی بان خفل فرائز سے کم دے 500 دے کنا
1: او جی آو
0: بل ما سے 300 روپے دی بدی بوشی نور را سنشتا
1: او
0: مال کدا 300 را تے منا کہ ول ندار انا وال نو 300 روپے میں تے واغس تے واغس ہر بلائے چ کم دی ہم ول ورک
1: ماشاء اللہ لکه قاری صاحب تھا پکی زما په خیال سره چی 140-150 لگ بھگ دوم رہا پکی تا خپل جب پیسے کی خوشتی گنا دا ضروری نہیں شرائے کا تو انسان پتہ لگی قاری صاحب پختانہ ٹھیک دا ہر سڑے پتا سے نا کہ انسان پتہ لگی کہ نا وہ سیو رکھے دا یو مور بھی دا خدا ار پیرا کہ نا جی تب روزانہ راضی سے قاری صاحب کو 200 روپے اور نور سر نشا نہ جی بس انسان پتہ لگی دا قاری صاحب خپل خبر وکړه دا ٹھیک دا الان کی اقبل چما کولم نہ خوزی پدی وساتا سر پر ریڈیو مانی کو مچا قسم کا پروگرام اوری او اللہ دی وکي چی صفات ہر بلائی لگا تا دومره فائدہ ور کی دومره چی قاری صاحب دسان نمخ کی تا دعا کہ بے روز تو منگتا کہیں
0: آمین جی آمین
1: ایڈریس ہوا ہے قاری صاحب دخیر ما بار بار ویل غبار کے احساس دخلین بخوان دو کی چکم لیسنر درجی چی سبا درشی دخیرہ
0: خجی خواہ منگا اسکندری روڈ باندی شملو کیم کی شیرالی مارکیٹ کی شپگم نمبر دکان بکار عمران پنم باندی منگ سر صفات ہر قسم پراڈکس موجود دی جی منگ سر کریم دی سواش دی سابون آئل سپری او بلیچ او چی سو سیزون دی کرک کریم دا ټول الحمدللہ من سر آویل بل دی انشاءاللہ پر آیت سر بورت ملاوی گی چی سو کم رازی
1: دیر دیر منہ قاری سیب گرے سو خلیلہ سونے دے گی خواہ کوپن دار شاہ جمع کہو دا خیر ٹک رکھنا
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ
1: اللہ دی خوش آلے کر دیر رجاتا منہ نا دیر دیر رجاتا شکریہ قاری سیب اللہ دی جون کے برکت واچے وردن کو دا خیر دا غزم قاری عمران سیب دا خیر اللہ دی والا زندگی کے برکت واچے دا خیر گورا دا یو خبر انسان سر ہمیشہ دا پاریا ساتھی یو انسان نمبر اخلاص من یا زمارے کپنے سرا زبدا قصر پر اخلاص مانی والی نے چلے گم یار یو انسان زمارے کپنے دا پارا دا کسٹمر دمر خیال ساتھی دمر رہتے کئی دمر رہتے دمر سالے دا کپنے والا دا چارے نکے لیکن 300 روپے ہر بلائل تاسو دا اللہ پسات مانی باورو کئی کدا بخپل امراغلی کپنے تنے دراغلی کپنی چکم دیرا لگی کنا پس سلور سو شپیتو یا اویا روپے مانی دی دکانداران تو ورکی اگے مانی 500 ریٹیلر اور 500 با کسٹمر ور کئی قاری صاحب دلتے یو کاکا بو غریبی بے وسی منگ پخپل مانی غریبانانی بے وسی بے دریو ٹھیک دا خو لازمی خبردارا چ انسان مخ چکم دے غد خدے پاک دی نور جوڑ لی قاری صاحب ساتھ رہت کڑے دے لگنے کافی دیر جات رہتے کڑے اللہ دی ول پجن کی دیر برکت واچے سی پراؤڈ پیل کو مدا بہ انشاءاللہ دے خیر دا بس ہمارے سائیں نقاری تھا قاری صاحب تدا دو دانی سے فری گفٹ کو مزکا چ دومر پہ اخلاص مانی چھو کسی خالی لاس نے لے گرے نو انشاءاللہ اللہ تعالی بردی اجر دل ور کی دے خیر وہ سکورا تس ورشی قاری عمران سے بد خیر انشاءاللہ خ خ فرتا سول ور گئی تس ال تو ورشی اور تو خاطر جان تو چ منگ راغلی ما دا قاری سے میسج کی سر بدر کے کار مانی پے گما انشاءاللہ ما سو بم بغیر دے کو پن ناراض ہاں دعا گانے وکوی ما تا سو سی دعا نہ لے جمنگ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چل دی؟
1: خیر خیر د الله کرم، د الله کرم. شمس الاسلام سے پخیر پخیر ستړی مشی. ہلو شمس الاسلام صاحب، ڈیرہ مہربانی، ڈیرہ صاحب شکریہ جی. سلام بھائی، وعلیکم السلام. پروگرام کی وائے زمنگا پنزو سور جی، بل انتہائی معذرت غواڑم جی، بالکل بالکل ڈیرہ صاحب بخنا غواڑم، بالکل ماں کی خبروں کو شیئر پروگرام پنزو بجو پوری گا، انتہائی معذرت غواڑم جی، وہ بجو پوری بگتا وہ خرا سر کم دے خیر نمرا بچار سر کے زمنگا واسو خیر. سلام من علی گلی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوٹہ کے خیر زمنگا آواز سے کم دے خوشی اور نور زمنگا پروگرام اور خیر دغن علاوہ. سلام بھائی سنگھ، وعلیکم السلام. پروگرام دے ساتھ کھلے بھائی وکاس بھائی تو آیا من بدر زو منگلا با ہم گپ را کبھی ہاں درب کی دل خیر ہاں ریشما ڈیرہ مہربانی شکریہ جی. زلیخا اور زلیخی مور بھی زمنگا پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ. زوبی خان زوبی دا دلمن پروگرام دا غری زوبی خان پر میں سس بغلار ونے قدرتی سلام او جو مالی کی زوبی خان اسی کی خیر خاطر جان السلام علیکم وعلیکم السلام. پروگرام اور ماں کولا جان، کولا جان دے مہربانی شکریہ، خوشحال ہو خیر ہم جی. تو موسی دا گدن پروگرام دا غری سلام علیکم وعلیکم السلام، شکر دے چی رالی قسم دے جس ما خبو ما اولی پروگرام نے پرے ہو مال کے پروگرام نہ لا دین کی جی اللہ دے وقت نے کی جی علی نور جی سس زلبا من خبر گد خیر سلام سنگ جی وعلیکم السلام. سلام بھائی وعلیکم السلام، علیہ السلام جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ. حبیبا ہبا شانی فرام ورزی جی السلام جی وعلیکم السلام. سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام، پروگرام دیر انتظار کو پروگرام دیر جس پر دے ملائکا فرام سوابی ملائکا بخیر سلام جی سنگھ خیر سے برابر رکھنا. السلام خاطر بھائی وعلیکم السلام، گلناز بدون پروگرام در اخری السلام جی وعلیکم السلام، آواز کلیئر سلام قبول. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عائشہ سلام جی تو پرم بکنا سلام جی وعلیکم السلام. حبیبا سنگھ پروگرام در اخری سلام جی وعلیکم السلام. سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام. بھائی آئی مس یو، تھینک یو ڈیرا مہربانی، خوشحال ہو سید خیرا ماہم فرام سرسدا. سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام. ڈبو کا پروگرام کل شروع کی اور بھائی یو نائس تاسو نائس یو پروگرام مو خام خان نائس سلام قبول کا ہے دا چار سنا، تھینک یو انشاءاللہ ڈیرا سر خیرا وا با میں اورے خیرا بھائی زلبا. سلام جی وعلیکم السلام، ڈیرہ مہربانی. سلام

سورہ طہٰ شپاڑسم اسی پارا آیت نمبر 57. سورہ طہٰ شپاڑسم اسی پارا آیت نمبر 57. اللہ

ਉਸਦੀ ਜ਼ੈਨ ਅੱਲਾ ਜਿਲ ਨਿਸ਼ਾਨੂੰ ਪਰਮਾਈ ਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਲੋ ਪੂਰੀ ਫਿਰਾਉਨ ਤਦ ਅੱਲਾ ਦ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾਵਤ ਵਰਕੋ ਔਪਰੇ ਤੁਮਰ ਉਗਦਮ ਉਦ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਗ ਬਰਨੈ ਮੋਜਿਜ਼ੀ ਰਾਉਲੀ ਗਲ ਅਗਤ ਲਾਰੁ ਖੋਲਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਦ ਤਕਬਰ ਔ ਦ ਗਰੂਰ ਦ ਵਜਿਨਾ ਦਾ ਖਬਰੀ ਦਰੁਗਜਨੀ ਉਗਣਲੀ ਔ ਦ ਈਮਾਨ ਰਾੜਲੁ ਨੇ ਇਨਕਾਰੁ ਕੋ او موسیٰ علیہ السلام تے اوی چے مصر والا د خپل جادو پا زور سرا پا دے وهم کی اختکول غواڑی چے تا اللہ خپل نبی جوڑ کڑے را لے گلے دے دا پارا چے تا زمان پا ملک و بادشاہ بانی قبضو کی او منگ دا دے زین او باسی نو دو اعتراض پی اکڑل یو دا چے تا نبی نی بلکہ تا جادو گری او دویم دا چے زمان نا ملک قبضہ کول غواڑے دا د انبیاء علیہ الصلات والسلام دعوت اغه بدلول لی چې د ټولو باطل پرستو خلقو طریقه داوا چې د پیغمبرانو دعوت چې دینو اغه به بدلو. الله فرمای فلا نأتینک یاد ساته چې مونږ بستا جادو د دین په زیات قوی جادو سرا مات کو دیوت سووی ویاد سات فلنأتینک بسحر مثله نخام خامون با راولو تات جادو مثله ددی پشان نو یاد سات چی مون بستا جادو ددین پزیات قوی جادو سرمات کو دید پارا چی خلکو تدا خبر معلوم شی چی تا پیغمبر نی بلکہ تیو جادو گری دی وجنا ت پخپل زمنگ پمنس کے د مقابلی یا وخ مقرر کا چداغی خلاف ورزی با پمنگ کے اس سوک نہ کئی او دی د پار چ یو داس زے مقرر شی چ ال تطول خلق راج مکی دی شی او مقابلہ دالی دی شی. مفسرین حضرات او اغی ذکر کڑی دی چ فرعون د خبرو انداز د دین ادا خبر خلق او تا اغخ کارا کولا چ موسیٰ علیہ الصلات والسلام جادو خولے دے او پدا سے جادو خولو باندی دا پورا طریقے سر چینو اغا دے قادر دے موسیٰ علیہ السلام وی چ زمنگ تر منز د مقابلے وقت داد اختر رز مقرر شو او دا رس چو داد عاشوری رز و سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وی یا دا رس چې دی بعض مفسرین وای چې دا د خالی رضوا او بعضی وای چې نه دا د پیر رضوا او دا رس ځکه مقرر شو چې په دې رس خلک اوزګار وي او خار والا بانډو والا دا ټول په دې کې چې نن هغه حاضریږي لکه منګه څنګه چې اتوار بازارو یا مطلب داری دو جمعی پر از باندی خلق چی دینو اغی پا دا غرز بانی راجمی او طول خلق چی دینو دا ازگار وی نو پرمائی چی و این یحسو او خلق دی د مقابلی لی دو د پاره د سبا په وخت کې راجم شي. دی د پاره چی خلقو ته دا خبره معلوم شي چې رڼاوی او خلق یې اوویني او خلکو تدا خبر معلوم شی چه آو دا خبر رختیا دا او کدا درو دی نو پرمائی و این یحشرن ناسو دی دا پارا چه راجم شی خلکو یعنی دوحا یعنی پا وقت سبا کی
راجم شي خلق په وخت د چاش کی نو زکه ورته الته کې رس چې ری اغه ورته مقرر کړه چې دی خلق ته دا پته اولګی چې دا رختیا دی او کمثال دا دروغ دی. نو قال اوی مونږ چې وخت ستاسو رز د خوشاله ستاسو یوم الزینه نو مراد تی نروس چی ری دا دا صدا دا اختر رز دا یوم الزینه تی یعنی روز دا خوشاله او رز دا خوشاله اغا کمی اغا دا اختر رزی دوحن چی ری نو دا دا چاش وقت وی پا اغا وقت که بلکل رنائی او عرص چی ری دا بلکل واضحی نو زکی ورطوی چی دا سی رز با مقرر کو و ان یحشرن ناسو چی اوی نی دا خلق پاغی کی یعنی دوحنو چې بالکل خلکو ته دا خبره واضح شي. نور بیا مزنبادو

د هغه خلکو د پاره کم خلک چې وای ز ستړې شوما، هغه خلک وای چې ز بیمارو ستړې کړم، د دوایانو د بوتلو د غټو غټو ګولو او د غټو غټو ډراپونو د غټو غټو انجکشنو د انسولینو د دې مونږه تنگ شویو، مونږه داسې دوا غواړو، داسې دوای غواړو، داسې ډاکټر غواړو چې په اسانه باندې زمونږه د مرض علاج شي او پرمننټ شي، مطلب مینس چې مونږه روغ جوړ شو. نو داغې د پاره خونی کې هله زمونږ ستاسو د پاره داری چې الله په د خپل خولي لاړې دارو کا کده دې نه سیوا وي ستاسو زما پزړ کې یقینو کې دا الله ته پته را چې دا دوازه ستاسو تر زړه نه کوم تا د خپل خولي لاړې دارو کې باقی سمجھنے والے سمجھ جاده. مینوالو په دې پروګرام کې ما سره ډاکټرز وی، مطلب هغه ډاکټرز کم چې پوي کم چې اداسي چې هغه هغه ته ډایرک وایم چې شوګر څه دی، شوګر کیا ہے بھائی، هغه په شوګر باندې داغه سٹارټ، داغه علامات، هغه علاج، داغه طریقہ او شوګر ولی کیږي، شوګر ختمی کی کنه ختمی، نو هغه ډاکټر بتاو ستر باقاعده جواب درکئی. خنن پروگرام کے زی آواز ہے، پروگرام کے ز یواز ہے، مین چه ما سره ڈاکٹر نشتا، ز بتاو سره لا رسید کوما دا پروگرام چې کم مونږ سره تاون حاصل لے اگدا حیدر مومن ہاسپٹل، حیدر مومن ہاسپٹل چکم نے مینوال و تاسلہ مختلف ڈاکٹرز دغلتا کم چد پہ خمباد ناراضی، مختلف ڈاکٹرز راضی ہاسپٹل تا حیدر مومن ہاسپٹل پکم زے کے دے دا شامنسور، دا شامنسور مدرسے سرا دا صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے، مینوالو دا اتوار پورس چھٹی وی، دا پیر نوال تر ہفتے پورس پدے کے ڈاکٹرز وی، ہاگا ڈاکٹرز کم چھ کوالیفائیڈ وی، کم ڈاکٹرز چھ پویا دی، کم ڈاکٹر سر چھ یونا دو دو ڈگری وی، صحیح دا مینوالو دوی وی چھ زمونگا تاسولا سوابیتا کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج راوڑے دے کم چھ بل زیکی نشتا، صحیح دا نو دا سدا چھ دا سوابے شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل پدغے کے تاستا ڈاکٹرز دا اسلام آباد او بیا دا پشاور نا مین چھ دا پیخور خار کم چھ تاستا پتشتا التا چھ کل تاسو نمبر اخ لے حیدر مومن ہاسپٹل کے دا پیخور، نو کم از کم ستاسو بد دو میاشت دی لگی، کیدی شی ستاسو یو میاش مو لگی، که جان پہچانو مینو بیا بم پکی یو میاش لگی، نو دا سیده مینوالو چھے التا تاسو تک آغاز تاسو ور تک ډیر زیات ګران دی، تاسو تشپی کوي بیا میاش پس نمبر راځي، بیا خپل نمبر ته انتظار کول نالته ډیر زیات رشوي، نو ستاسو سہولت د پاره دلته په ثوابه کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن ہاسپٹل، حیدر مومن ہاسپٹل کم کی چبا سبا د پیر وز دا د پیر پورز با د پیخور نه چکم کم مین ہاسپٹل دے دا پیخور داغے نہ ڈاکٹر صاحب راضی، ڈاکٹر اعجاز خان، ڈاکٹر اعجاز صاحب چکم دے اغب راضی او دا نو بجو نہ واخلا تر دو بلکہ دا پنزو بجو پورے تاسو رات لے شے خود تاسو بدا سی او کار کوے سبا دا پارا، مطلب دا پیروز دا ڈاکٹر اعجاز صاحب چ راضی، نو تاسو با دا سے کار اوکے تاسو بدا سے کار رکے چتا صبح نمبر جانتا والے تا صبح معلومات کوے آگا نمبر زتا اس تا پا مزا مزا وے ما پا دغی بانے معلوماتو کے چے آیا ڈاکٹر سے با سٹے ما پورے موجود ہوئی بدا سے کار رکے زچ کم نمبر تا اس تاویم دا زان سارا نوٹ کے کسو کوئی چی مونگا دا ڈاکٹر اجاز سیبنا بلکہ دا حیدر مومن ہاسپٹل نے علاج کول غواڑو، نو دا نمبر زان سارا نوٹ کے 0330 30 30 703 بانے بتا سو کالو کے بلکہ اس پہ کالو کے او بلکہ سبا پہ کالو کے دا نو بجو پورے تاسو بلکہ دروازے بیا ٹولو رستہ سو کال کا بولے شے کہ نمبر دا نہ غلطی کی نو دا نمبر بزتا اس تا بار بار ہوئے ما زکا جدا زان سرا نوٹ کے 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے تاسو کالو کے او تاسو دا سے کارو کے چی خپل نمبر جانتا والے سبا د پیر وزدا نه د پیر پورس ڈاکٹر پشاور ناراضی ڈاکٹر اجاز سے داخی نمبر زان سر نوٹ کے 0330 30 30

0: راولونو د 9 بجو پورې دغه کې ځان شامل کړي. ګورو چې موږ سره پلان باندې سوق تی په 0938 280 495 باندې موږ سره سوق په پروګرام کې شرکت کړي او راځي او ډېر مودو شو تاسو سره خبرې ترې نه دي شوې. موږ به کال ناغستل کچر تاسو چې موږ مبارک شاه ته پروګرام کې کال وکړو او دا ریکارڈنگ نه دی خجی لایو یې نګور بچی موږ سره کالر سوک تر کم زنه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی؟ الله کرم. سوک د کم زرا. هالو نوم درا د کټ شو आवाज د کټ شو ګلا خا شهاب په خیر علی سنگ خې زما خبره باندې سنگ ولګی دی شہابا کال لکھے خبر خو کا کرنو ویم پروگرام دے وہ رہے دو ٹول لے وہ رہے دو تاز تک اس مسئلہ نشتا عمر دے سمر دے 22 او دا مسئلے تا تا سو کالو ندی
1: سجید اخو با تقریباً بدری کالا کی
0: او دا پیپ والا دانی دی کنا آغا آغا آغا پا بدر دے داگا کی پا دے مخ کچی اسے کتی کتی جوڑی گی
1: سجید اخو سا دے کنا کی زید اگیر سما کم گنے جی
0: آو
1: روزانہ میں رہی گی لگا دا سنارے میں رکھانی گا کی جگن رہی دیگون اسکی ہونے کے لیو
0: خاوستا مخ آئی لی دے سار چرا پاس پدے مخ تے دا سے پدے پوز دے غوڑ غوڑی دا غوڑی غوڑی بھی تیل تیل غوڑ دے آئی لی دے ستاسو مخ آئی لی دے او ستاسو پا بدن نور بدن بانے دا میخون یا دانی راخی جی کنے صرف پا مخ راخی جی صرف مخ بانے خجی جواب دل در کم تاسو غوڑ کیے دے خواہ اغا میخونه چه تلر شیه سوری پاتی شی سایی دا جی دیر زیاد همانا نا شکری آده که میره والو اصل که دا سی که نا دا مسئله خود اغا 20 سال 18 سال که رازی خود دا 22 سال عمر ده دا سی دا چه کل دا چا مخ آیلی بی آیلی مینز چه سهر پاسی او دا غی مخ که آغا جینه دا که آغا لکته تک شوا سهر پاسی مخ تندی بانده یا پا پوز بانده دا سی تیلی یا غوڑی غوڑی یا داس آئل مطلب دار پختو کی برتو داس سم غوڑ غوڑی دیتا دیتا آئلی مخوئی ڈرائی اگی تو وی چکر تا سو مخ بور بور دا سنو مینز دا مخم سپم سے پوٹکی پوٹکی دیتا ڈرائی وئی نو دیتا پار تا سو ڈرائی صابن راخ لے چرا چا مخ آئلی وی یعنی کہ ڈرائی پہ سواش را واخ لے یا ڈرائی صابن دا میڈیکیٹڈ ہم ملاوی گی او بلا خبر دا کتا سوئے چھ مونگر دے علاج پا ہوں پیتے کے ددے ایک مخ بانے کم سیزون راخی جی یا ستا سو مخ دیر زیاد آئی لی دی بیا دے ہوں پیتے کے علاج ددے دے پارا زیاد ضروری دی خوبال خبر دارا کتا سوئے چھ مونگا پا کور کے نو بیا ڈرائی سابون والا را واخلے آئی لی سابون تا سو بن کے تا سو چھ کم دا چا سابون استعمال ہوئے آغا بن کے اصل کے مونگ کے دا یو مسئلہ دا چھ مونگا زان نا پویوں مونگ سر دمرا علم نشتا چھ کل زما سکن نمونگا آئلی صابن یا دا خور یا خلاسونو پی بینزو دتا دا پتا نلگی چھ آئے زما مخ آئلی دے نو دا پارا خو ڈرائی صابن پکار دے کنا آئے زما مخ ڈرائی دے نو تو آئلی صابن استعمال کا آئے خدا ویختو ویختو کی دا سکاری کنا شیمپو دو قسمائی یو آئلی سکن دا پاری یو ڈرائی سکن دا پاری نمونگا اکثر دا خنخ شیمپو روڑو سم گران ایم روڑو خو زمونگا سکن ڈرائی وی یو ڈرائی صابن شیمپو روڑو بیا ڈرائی وی آئلی شیمپو گورے زان لگ دمرا دوم رزان پوئے کے دا ایف ایم سر پارا دے دوم رزان پوئے کے چھے کلا ستاسو سکن ڈرائی وی نو آئلی سی او چھے کلا تاسو سکن چھے کم دے دا آئلی وی ڈرائی برا لے او چھے کلا دا ڈرائی وی نو بیا با آئلی راخ لے صحیح دا کنا نو دی دا پارا بیا کدر دیر خلکو دا سے سکن آئلی وی او آغا پا یو سی سرم نا کنٹرول کی گی بیا دا ہوں پیتے کی دو درے پوٹنسے دا سی دی چھے آغا دیکھ دیر زبردست کار کئی پوٹنسے نمونہ خوزنشم آغا سے زکر ڈاکٹر روم نیما او بل پا ایف ایم بانے پکار امنی چې د پوٹنسی نمونه واخلو ځینې ډاکټر چې کم دی کالو کې ګورو ډاکټر صاحب زما خود عملہ خوږیږي ورشه په 30 طاقت کې پلان کې را واخله دا ډاکټر نه دی صفا خبره ته وکم لکه نه علا

0: دا سیده دی چی ما دا دا دا زافرانی دا کریم بباره که تاسو را خبره کولا خود چونگی دا بدا مرغا بگیو کال را للو آت اند کول دیر دا ضروری و ضروری هم دی دا پاره و چی زمان پروگرام سی مانو که وشی دا سیده چی سنگ ما دا ستوویلی چی او کریمو که یوازی دا زافران و زافران لگه کافی نوی چی او کریمو که مونگ صرف زافران وات چه ولو بس پا زافران وانه کریم تیار شو لگه نا سنگ چی مخیم تاسو داکر سی بویلی دی چی زافران منما چی در خسیز ده در خسیز ده خو الب د زعفرانو نه یو خ کریم جوړی کی چکل د یو خ کیمست بلاز باندې ورشي چکل د یو خ جوړون کی بلاز باندې ورشي لکه څنګه چې ما مخ کیم تاسو لږه مثلا یا اگزامپل یا دغه تاسو ته ویلیو چې په کور کې دوه زنانه وي هغه یو ترکاری تیاری چې کوم لوخه د یو زنانه سره وینو غبل هغه لوخه د بل زنانه سره وي چې کوم مثالې د یو زنانه سره وینو هغه د بل سره وي چې کوم اور د یو زنانه سره وي هغه د بل سره وي خو بیا به هغه په خلی کې سنا سره فرق یا سنا سره داسې پکې وي چې د یوې ښه وي او د بلې ښه نه وي که نه نو د خبرې مقصد مې دا دی بچی مو لوی شه بچی مو لوی شه د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو تاسو څه وکړئ جی تاسو دا وکړئ تاسو دا وکړئ چې تاسو په دې باندې ځان خبر کړئ چې بیلډونا زعفران یا یوازې زعفران د کریمو دپاره یا د زعفرانو نه د کریم تیارول دا کافي نه دي جی د زعفرانو سره به داسې څه بهترین انګریډینټس یا داسې څه بهترین فارمولیشن را یو ځای کړئ چې د هغې نه مونږ زعفران تیار کړو لکه څنګه چې زمونږ بیلډونا کې نیا سینماید یا ویټامین سی ای یا اولویرا یا دغه رنګې چې کوم ایکټیو انګریډینټس دي یا دغه رنګې چې کوم خاص کر اینٹی آکسیڈنٹ دی اگر پا دیکھ رائے اوزی شوی دی لگا سنگ چی جو بائل بادام آئل یا دگا رنگی یا ویٹامین بی تری نیا سینمائیڈ یا پریزرویٹیو دا سی پریزرویٹیو پا دیکھ موجود دی چی اگر محفوظ سا دی دگا کریم یا ستا سمخ محفوظ سا دی پا دیکھ خاص کر خوشبو پا کی دا سی شامل شوی دا چی اگر خوشبو پا ستا سمخ لا خائص ور کئی ستا سمخ لا بخکولا ور کئی نو دا خبری مقصد میں دا دی چی الب زعفران کار کئی یا الب یو زعفرانی کریم کار کئی چی کلا دیو خک مست بلاز باندې ورشي دی یو خود جوړون کی بلاز باندې ورشي تاسو کو ډیر زعفران کریمونه مرمون استعمال کړی ول چې بلا کا بیان رو دل بدله گوخ کی کنه موږ لا زعفران نوم نه دی غس چې دنیا کریمونه زعفرانی او زعفرانی زعفرانی او زعفرانی ول دا زعفران دومره ارزان دي چیر سړی رو با چې ور سړی بزان ل جوړي آرام کی نه تاسو کو غواړي چې من خپل سکن نرم تر او تازه او صحتمن ساتل غواړو مهرباني جو مهرباني وکي جی مهرباني وکي من تاسو لا راوړی دی بیلډونا زعفرانی کریم کم کی جی خاص کر خاص خصوصیات د زعفرانو دی کم چې جی د ستاسو مخ ته حفاظت ورکړي ستاسو مخ له ښکلا ورکړي جی او د زعفرانو غوسم مشهور دی کنه چې جی د کلونو کلونو نه د صدو صدو نه زعفران چې کم دی د انسان په مخ کې ښکلا راوستي دا د ښکلا د پاره یو ډیر بهترین او یو ډیر اعلی سیز دی دغه زعفران مهرباني وکړي بیلډونا زعفرانی کریم ځل د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لاسا گئی ولی جو بدی کہ انٹی آکسیڈن موجودی کم جب رستا سمخ دا ماحولیاتی دا نقصاناتنا پا مکمل توگا بانے امن و امان کے ساتھی ستا سمخ بتر و تازہ ساتھی او تاسو دا بدا محسوسی گی چیر واقعی رست اور زمون خکلے کی گو رست اور زبستا سمخ کی دگا نرم والی رازی او ستا سو دا مخ یا دا سکن چکم خوشکی دا اگم مکمل توگا بانے دا بیلڈون از افرانی کریم سر خدمی گی نرم او ملائم بوی ستا سمخ باقی دا بتا سو ستا سمخ سیت مند او شاداب خکاری شاداب مطلب دا چه لگه خکل ہے بدر تخکاری مہربانی ہو کئی دا روزانہ دا سکن کیر دا روٹین دا پارا یا روزانہ دا خپل سکن دا خکلا دا بارا دا بیلڈونا دا زعفرانی دا کریمو تاسو ضرور انتخاب ہو کئی او بیلڈونا زعفرانی کریم دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا پا آسان تو گبانی ترلاس کئی او دا بیلڈونا نا مزی او خوندو نو اخلی دا مزید معلومات رو گبل بارا 03 نہ دری شپگ نہ دری نہ دری یعنی 0393 6093 93 صدق نمبر وانی کال میں لوکی اتا سو دا بیلڈونا دا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو ضرور استعمال ہوگی رازی جی دا لائف کال سے اٹھو ور زون چی زمون سرا دا پیلنی دا لائف کال دلاری سو گرار باندی و سمیل گواری تاسو کو بدی پروگرام کی مات لائف کال زامیلا بخل گواری نو 0 3 2 آتا آتا آتا آتا یو پنځو صفر یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال درامه لا وخلی شي. ټینګ او زما سره د لایف کال د لاري خبرې کولې شي. لټس فرست لایف کالر اف دی شو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام. احسان الله مون بھائی خیر برابر ہیں. اللہ خمدر قدر و کرور پخیر علی او پخیر علی در توائیم زمون سر دا لائف کال دلاری دا کم زوان را روان دے او دا کم زینا
1: دا زوان دا زیلا شنگلین رکیب حسن
0: پخیر علی جی پخیر علی رکیب حسن ما تا خود سے لگی گی چی دا رکیب حسن سر زمان پا دی تازہ تازہ ورزو کی ملاقاتم شوی دے رکیب حسن دا دے مون سر با کال باندیم را للو کزچر دا غلطی گ
1: بالکل
0: بالکل سنگے جوڑی برابری خی مزو کی بچیان دی خدی برابر دی خیرا
1: شکر
0: الحمدللہ اللہ کو مڈر کا دروگا بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں زما بخیال پروگرام تو جوڑنا سوی پروگرام دے اور دلو کا سنگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا خور ما دی اسٹوڈیو دا نمبر جگم دے دا پروگرام دا شروع کول نو مخ کی ما کو لو کڑیو نو دی وجن استا کال ڈر پ آسان باندھ را ملو شلو گدا چرتا اس ما کو لو کڑیو نو بیا بدی ڈر پ گران را ملاوی دل خدا خوشحال دا شو مچ دا رکیب حسن کال را ملو شلو چ سوک مون سر خبر کول غواڑی دا اگ کال را ملو شلو سنگا نن خو پروگرام کی خبر ڈی زیات ہو کہ نو غس شو را غس شو خورا تنی کنا چلے کہ بل کار دنیش تے خبر تو نہ خطے نہ خطے نہ خطے او پخٹو کہ نہ خطے غصہ خون شو
1: کنا خبر سڑی منی بولسکی جی نہ سڑی تو لگیا ہے منگا ورے دیا تو زعفران مبارک کی لگیا ہوئی ما کال ملا کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگا دا منی کنا چلے کا من د کم د زعفران او کریم رو باسی دی اغه انشاءاللہ ډیر بہترین کریم وی او پیو شپ کی بدن نہ دننا تاسو له خلا در کی دا منی کنا دا نہ منی ته بالکل پرون چکم دے دگر آگلی دی او ان شاء اللہ سبال چکم دے اسپتال کی موجود ہوئی او ان شاء اللہ بل خیر ٹولو دکانوں کی موجود ہوئی جان لے گورے خام خا او ضروری جان لو آخ لگے جان لے نہ خلی نہ قربان لکھو گور خام خا آخ لگے نا چل بدر دو سوری مطلب لگا گران تابا نے ڈیر زیادہ تن دے وجن میں بالکل بالکل عمدہ خبر دارا تو اگر در تو نا چی مطلب دا کریم راغلی دیو دا تمال راول دا در تو نا زیارت اسپتال کی موجود ہوں منو یو سڑے زنانا را للا خز و خاون زما بخیال چی آئی تھنک سو اگر آ للو مات مات ہوئی دا کریم را لرا کر نما اور دا کریم لا ندی را گلی نما تو رو رو سبرو کا جگم دے ہوئی دا زنانا میں ہوئی راولما وہی دے دے تو بخپل باندھی ہوئے چنه دی راغلی ولې چې او دا ما وې ډېر تنگې او ما ته وې چې لګته مال اخلې نه کنا نو هغه بیا راوستل هغه د ما بخبل باندې ول جن دی راغلی نو بیا سړی چې کوم دې اړه ته لګه هغه سکون پیدا شلو نو دا لګه واقعي خبره ستا په خبره باندې یقین مکین کوي کنه کور کې یقین نه کوي
1: پروگرام کے لیے راضی بگا نا کس بارہ کی معلومات کے لیے ہوگا غم لاندی راغلی میں سو رہی بولے گی یار ہماری راشی تقریباً بولے ہفتے لگا راشی مارکیٹ
0: نو سنگا را بشیر خیرا بس راغلی دی انشاءاللہ زان لے ضرور واخلا او ضرور استعمال کرے کی بس انستاد کال کولو دا پارا دیر من نکوما سلام دعا کا چاہتا پا خوگ آواز کی لگل غواڑی نو سلام دعا دی پا خوگ آواز کی لگل شی
1: دا بطول خوشتا جل سلام اور دن کو تطول
0: والیکم السلام تھینک یو تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او پختنو اوریدونکو زمنګ دا بلډونا دا انټی هیر فال شیمپو تاسو ضرور انتخاب وکئ ځان لی د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلی او دا بلډونا دا انټی هیر فال شیمپو سره دا بلډونا دا ریګولر شیمپو سره خپل ویښته نرم او ملایم خولی او خایسته زمونږ نو اخلي دي نو کوشش وکي دا نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه زمونږه بایلډونا انټي هیر فال شیمپو تاسو غسل شي تاسو استعمالول شي څنګه چې ما تاسو ته ویلې نه چې دا شیمپو استعمالول هغه خټیر بعد کې خبره ده تاسو بعد هغه د خوشبو نه مطمئنه گئی یعنی یو ځلې چې تاسو بوی گئی یو ځلې چې تاسو سمیل گئی تاسو بخپله باندې وایې جی چې یره واقعي زمونږ وخته بے انتها ډېر زیاد نرم کړل بے انتها ډېر زیاد ښکلی کړل او ډېره ښکلایې پکې راوستلې جی نو کوشش وکئ بلډونا انټي هیر فال شیمپو ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلې او بلډونا انټي هیر فال شیمپو تاسو ضرور استعمال کړئ راځي جی د نیکسټ لایف کال سیټ تور زو زمونږ سره د بل لایف کال لارې څوک را روان دي اوس ویل غواړي السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته پخیر علی جی ستړي مشي او پخیر علی درته وایم زمونږ سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه آواز مو ګټکیږي خوري آواز مو ګټکیږي آواز مو لک شنه را برابر کړي آواز مو زمونږ سره ګټکیږي څوک یې د کوم ځای نه آلیا خبرې کې د کوم ځای نه بولې نه خبرې کې علی څنګه خی بچې روغې جوړې الله خو مو ډېر قدر وکا ستاسو په کور کې نور څوک زمونږ پروګرام اوري که نه نور څوک زمونږ پروګرام نه اوري ماشاء اللہ نو سنگ بتو بانی سرنگ لگے گی زمونگ دا ایمو پروگرام بتو سرنگ لگے گی خدے گا نستا خوشی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا دارا تو چی سکول تزی ہو کنا تو سکول تا نزی سویم کلاس کی تپ سویم کلاس کی پدویم کلاس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ سے تکڑم یہ کہنا سے پدویم کی شوی تکڑی نو زدن سے تپوسو کہ مالا با جواب را کی نا سنگ پوینو شو مسنگا اتو کالو ہی تو خا خا خا نہ نو ایم زدن تہ پوسو کہ مالا با جواب را کی کنے مالا با جواب را نکی تالا تالا علی تالا دا ایپل سپیلنگ درزی کنے دا ایپل سپیلنگ تالا نہ درزی ماشاء اللہ علی کو ڈیر تکڑ دے کنا مبارک دشا علی استاد کال کول دو پارا ڈیر من نکوما سلام دعا کے چاہتے کول غواڑی سلام دعا دے ولے گا شابا مننا خوشحال ہو سی جی ڈیر مننا خوشحال ہو سی اللہ کو مڈر قدر ہوگا تھینک یو جی

0: تاسو چې کوم میسجز دي هغه هم ما ته د خیر را رسیدلی دي. تاسو میسجونه به موږ شاملوم، خو د میسجونو سره سره تاسو ته دام ویل غواړم چې زمونږ د بایلړونا چې څومره هم پروډکټ دي هغه په مختلف کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹورز کې ملاویږي. تاسو که د بلوچستان یا نو په بلوچستان کې تاسو اغستلی شئ زمونږ بایلړونا ډیر په اسانۍ سره. یاد کړئ تاسو که د بلوچستان کی د چلتنی، تاسو بلوچستان کی د کوټای، تاسو بلوچستان کی د پشنی، تاسو د چمنی، یا تاسو که د هر ځای بلوچستان کی، نو تاسو زمونږ د بیلډونا پروډکټ اغستل شئ او تاسو یې استعمالولی شئ. جی متا احسان الله مومن ویل کیږي تاسو یې ماته ویل غواړي، نو آخري پنځه منټه تاسو سره دي. په دغه آخري پنځه منټو کې تاسو ماته میسجونه راولېږئ. که چېرې میسجونه مو راولېږل، خو ستاسو میسجونه شامل شي. جی که چېرته راو مې نه لېږل، نو ګوره بیا به د لس منټه کم لس بجې باندې زه د میسجونو د شاملولو کو آغاز کوم، او بیا به چې کوم دی ستاسو نور میسجز ما ته بالکل هم نه راځي. ولې چې دا ټایم مونږ سره دومره نه وي چې ستاسو میسجونه هغه عمره مونږ شامل کړو یا ستاسو کالز مونږ والو. نو مهرباني به دا کوئ چې تاسو به مونږ ته میسجز رالیږئ، او د میسجز د رالیږلو دوباره چې کوم طریقه کار ما تاسو ته وویل، نو هغه طریقه کار باندې تاسو ما سره ځان را شاملولی شي. جی طریقہ کار دا دے چی پا موبائل کے بلال شی تاسو رائٹ میسج تا التبولی کئی خپل نم دخپل زینم، او ما تبیر آولی گئی پا 03-2-8-8-8-8-8-8-0 پا دنگا نمبر بانی تاسو ما تا میسجون را لے گلی شی دا لاری تاسو زماس را خپل زان را شامل ولی شی. راسی جی دا نیکس لائف کال سیٹ تو ارزو زمانگ سر دا نیکس لائف کال دا لاری سوک دا روان دیو سمیل غواری دمک دا تیر سرو دا خاتمی دا بار دا بیلڈ ڈونا اورگینک کریم دا بیلڈونا دا اورگینک فیس واش تاسو ضرور انتخاب کی او دغه تاسو ضرور استعمال کی. لیٹس سی لائف کالر اف دی شو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی ستڑی مشی ہو پخیر علی درتو ایم زما سر دا لائف کال دلاری دا سوگرا روان دی او دا کم زینا پخیر سنم دی دوبارہ رات ہوا ہے سلمہ دا عدیزونا سلمہ خوری سنگ خی جوڑی برابر مزو کی اللہ خو مڈر قدر کا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ ماں تاسو جوڑ پروگرام اور دلو پروگرام تا ناس ہوئی گا سنگا نو سنگ در باندے زمونگا پروگرام ہو لگی دلو سنگ در باندے زمونگا خبری ہو لگی دلی دارا تو آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا سوک تے آدے زخو خکولے نہیں مزما بخیال تیرے ڈاگر سے خبر رکھیے گا سنگا بدرنگ مختے مڑا رنگ
1: بدرنگ
0: مختے مڑا

0: چکم دغه نوی کریم راغلی دی د خیره نوی شیمپو زمونږ د خیر راغلی دی اراده دی ورته شته نه ځان له بیا خلی کنه نه بیا خلی رابشی رابشی اللہ بخیر ہوگی بس انشاءاللہ تب کوشش دو کی چکا شیمپو دی بکار وی نو تب سبال سو گرو لے گی او کا داغ زعفرانی کریم دی بکار وی نو خیر دے بیا بل رو سو گرو لے گی انشاءاللہ داغ سر بملاوی گی تاسو دو با انشاءاللہ ملو شید خیر خواہ لاڑ لیجیے سلما چیر تلاڑے سلام دعا دی چاہتا لے گل گواڑی سلام دعا دی لے گا شابا
1: وعلیکم
0: السلام تھینک یو جی

برال ستاسو دو طول هم دیر زیاد منن کوم رازی جی دو میسیجونو دو لار باندی ورزو چیز منگ سر دو میسیجونو دو لاری اخیر سوگ رار باندی و سی منگ تا اخیر ویلی دی او دزان سر اخیر سشی راوڑی دی ستاسو کچر تا منگ تا میسیجونو تر دی وقت پور را لگلی دی سرخ خبر دی کچر تا نمو دی را لگلی مرابانی ہوگی منگ تا میسیجونو را لگلی او دو میسیجونو دو لاری منگ سر خپل آوازونو خپل خبری زمونگ سر را شریکی گئی روبینا پلس نازش ہوئی چی سلام وعلیکم السلام مجھے سلام گربائی سنگھ پروگرام تا نراتلی سم ڈرمو مس کولی سم سمیرا احسان این مناحل احسان دا ملکن بخیر علی جی سمیرے مناحل دا سرمشی او بخیر علی وائم السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ پروگرام سم مزیدار دے زہم رالما عائشہ بنیرے عائشی بنیرے بخیر علی سرمشی آسما احسان وچ السلام علیکم سنگھ سلو رضی بات تراغلے نن نو مونگت دا سی فیل کی گی چی دا مدو بعد مونگستا آواز اورو اللہ مقدر ہوگی جی تھینک یو دیر مننا دیر خوشحالو سی اللہ مراد دیر زمن سادا چی زمونگ دا پروگرام تاسو انتظار کوئی زمونگ دا آواز تاسو ویٹ کوئی دیر مننا مکوم وچی السلام علیکم احسان اللہ سنگ خی خیر دی چی خد چرالی دا چرت ورک ورکی کومل کنزا فرام تخت بی بخیر علی کومل کنزا مون خوندل تیو جی بھائی سلامی قبول کا میرجان یم دگو ہاٹی نا بھائی د کریمو سوی جی د کریمو سا د کریمو سا شرا تو آیا دا دی سلی گلی دیرا سان بھائی زدی دا دا سات آواز اور ما سنگی سلام می قبول کا مبینہ دا جمروز نا پخیر علی جی مبینہ دا سنی مشی او ډیر پخیر علی وای ما مبینہ خور سنگی خی خیر دے جوړی برابر سلامنا هاو ار یو مائی بھائی سنگی انیسا دا چار سدی نا خاموس لسنر شو سم نائز دا خبائی منن جی خوشحالو سی ہائی جی سلام آواز او کے دے انفن انفال مرا نا خوشحالو سی زان نن چرتوی بیمارو ما حیدر سنگھ دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک نن نو یار لکور نو ملک سے کارون نو غیب سی تلیو ویلکم بھائی سلام علیکم در واق حاضر ہیں مد شب گذرنا بھائی قسم دے کذبا قسم دے کذب استا سن بغیر دبل چا پروگرام اورما زما ضمیر اجازت نہ راکوی دس لائی گڈ گرل گونا دیتا خجی نہیں ہوئی گا نا مجھے سلامنا واخلا کھنا بھائی زعفرانی کریم اینڈ شیمپو زندہ باد بھائی شیمپو پرائس شپک سو دیکھنا بھائی

0: It's me, teacher Mehni and Anaya ji.
1: Na ji, shpak sa wakho na de, dumram gran na de. Full gran na ji.
0: Assalamu alaikum, Jaisan bhai, Sasu da Swabai Hospital, Itwar Poroskele Chutivi no. Pharmacy un bandevi ka na? Belkul ji, bandevi. Nen me belado na hair fall shampoo, utane hair kit, asal, malumat ratan no. Ma bela se na pharmacy bandevi. Aau ji, pharmacy bandevi, Itwar Poros bandevi. Hum, khubyam daga belado na product ho melavi ki, hospital band mi no. Sok na sok ba hospital ki wii ho, daga سیزون اور کئی دبیانی صرف نشیدر کولی سلام علیکم احسان برو ادر جان بھائی تے سلام علیکم طاہر ایما طاہر بخیر علی اللہ دا خود انزر گل راغلو سترگی مو در پسی ورا وتلی کیوں گڈا گیا سم مس کولی مون ویل چی سرانا اورگ دی کیوٹ امبر احسان اینڈ ڈاکٹر زویا خان بخیر علی ڈاکٹر زویا خان د سٹڈی مشیو بخیر علی ایما او چی سائلنٹ تاسو سوکی جی تاسو اخر یہی سوک زخو تاسو پی جن مننو چیز تاسو وہ پی جن منوالے وکار کی جی کنا ہم داسی خوزن شمکولی جی سلامونه احسان الله بھائی سنگھ دا کریم قیمت سدی خدا بکل راجی سوابی تا نیمرا فروم سوابی انشاءاللہ سبال بچی کم دے دا خیر در سیدلیوی زمونگا دا کریم او تاسو بھائی سوال انشاءاللہ دا اس دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا سوابی کے دا خیر اخلی سنگھ پتہ زیبا نواز چک شلو کنا دا غیر سنو میرے محترم سمینی آواز چک شو پتہ زیبا نکنا ٹھیک نہ شلو نہ دے ٹھیک ہے نا زما پہ خیال کیسے غلطی گا منا نو زما پہ خیال چی ٹھیک نہ دے آواز صحیح دے او کنا آواز نہ دے صحیح محترمی سمینی مالک شان خبر کا کنا چخر سنگ چلے آواز ٹھیک دے او کنا دے ٹھیک جانا نہ عمر ڈیر کا میسج منگتا راغلی رے ہوئی چی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ڈیرے جاتا مانا نا خوشحال ہو سی جی لہنا ڈکینا بھائی تاتا او کنگ آف کے بی کے سلام بھائی ساسو نمبر سلام فلاور بھائی ڈاکٹر عائشہ وہی ماں تو ویلکم وکا سبائے ماں ویلکم ڈاکٹر عائشہ بخیر او سٹڈی مشی در تو آئے ڈیر ہر کلے در تو آئے

0: We'll be back.
1: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں پنکانے نزدیک جامع مسجد توحید
2: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

आरोश थैंक यू सो मच मेहरबानी जी. सलाम सर जी इमरान खानियम द जेल. ओके ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو یو دنیا مننه ګور بچ مونږ سره نور په لائن باندې سوک دی. السلام علیکم امشاد صاحب شو سمنا ایستا سائلنٹ هغه مړه بل میسج راغله. سلام روز سنگي تنهایم د چنګلینا بروخ کلی خبره دی شروع کړی دی سم مزش مزه کوي وای د نظر بشي ماشاءالله اوریدونکو یو ته کچاولی وی دا خدا سے تک توڑ دے دی بر دکی بس نظر شی اظہار یما پروگرام اور ما ہوئی ٹول سسٹر تا سلامونا. اوکے جی ڈیر زیادہ میں اظہار مننا مامو سنگ ہے وہ چی مونگا سوابے تر آغلیو زکم میسج کو ہورین فران گندف. اوکے سلام سنگے دمرخ کل خبر حد جی بائی ماتا درے شیر وایا نورا شہزادی خجی پتا مش. السلام علیکم تابند آئم سرخ ڈے رہنا بائی صرف تاسو او جہانگیر بھائی اور ام ستاسو ہر یو الفاظ کاپی کوم نوٹ کوما پتا سو خپکے گم دعا گانے در تکوم کوئی زار او داخو می مامیو خطا. سلام بھائی ہاگا کیسا بیا پلے کا او مونگ نہ مشے و گل بی بی اپی کوم نوٹ کوما پتا سو خپکے گم دعا گانے در تکوم کوئی زار او داخو می مامیو خطا.

0: تمه روخیه تمه سائے تمه زلئے تدرزائے تمه مینئے وفائے تمه حغا تمه دائے خوبس ننیه در توائما چه تزمائے تزمائے و زستائے بس دیر زیاده مننا دیر خکولے سلام مبارک شاہ سنگ ستارہ دا شباز گڑینا السلام علیکم بھائی سنگ بھائی سنگ خیمہ ڈے ٹائم بعد میں شو وو رے دا ماشاء اللہ سمن آئیس تا شو لکا ساسو پشانتے ایٹس می سپنا فرام پنچ پی او مامو زما ہم دا مسافر مامو زما هم د مسافر وو سرا جون زهم پزلو باندے ناریم نریم سم خف خف مکرم هورین فرانگ اندم وی زار وی گول وی جال مامو زما پا نشیب داشی لشیدلی دی چه مای مونگ لبا سکتا چلی لاکی اگر جمونگ نجیات پا جڑا جی بھائی لاتا چا پا جڑا تھا چا خوش امانم پا جڑا نلی ہے نلی السلام علیکم وی مامو تا خو پا جڑا زان مڑکو ډیر زیات مننه کوم بس ښه نور میسج مکه به ٹھیک شو دا سکار بکو چې یو عدد کال اخلم یو عدد نوی نوی پکې راشي زړو تاسو روستو شیخه تاسو یو شیبه پسو کې ښه نوی نوی کال را نه شو چې هغه کس راشي چې څوک چا پروګرام اوري چا چې پروګرام نه دی اورېدلی هغه دې نه کوي یا څوک چې ما نیمه کې پروګرام اورېدل هغه دې نه کوي چاچے پکے دا ٹول نہ کل خبر نوٹ کری دے اغد راشی کال دو کی 0938-280-495 وانے ڈمبے کالر چسوتی چا تا دیر ضرورت تے السلام علیکم دتا دیر ضرورت تے سوک دا کم زینہ تا تا دیر ضرورت تے چا تا کال بے لوکے
1: واندے کا کڑا
0: سنگا
1: ام بند کا
0: بندوم دینے والا تو اسپیشل پرسن بیا براتا خیریو کے نہ نہ نہ لادے نہ ماتے تو زموں گا ملگر ہے تو زموں گا مشر ہے
1: یو خبر دا ولاتا دا کڑے دا خیر لے ولے خود صحیح وی لیو خدا بل خبر دے غلطا کڑے وا
0: الے کدا پھر خبر مکوا وے
1: دی خبر خود کا کو وجہ لے کول پریڈیو دی ول کولا
0: ریڈیو میں کڑے وا
1: ریڈیو
0: نہ ریڈیو بارے خوش غلط خبر ہے نکو
1: سمے
0: آوا موایا وغیرہ نہ اصل کی خبر ہے کوما دا خدا چې خلک غوا دي کافر میرے پاس سویلو بیا بده ویلو انیر خو زغل غلط خبر نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه سنگ ارمانی سے ارمانی سنگ یار وقت راجا کر سی جی اگد گپو لگا اگا آؤ کنال تراش اگد گپو لگا اگد سبا بارو نا پس پیم وقت ہوتا چوٹی آؤ راجا کر سی جی اگد گپو لگا سم اگد آؤ کنا او گلیم دل ختمی کو خا سنگا پروگرام دے خوخ شو
1: پروگرام خود مخی دے دے کلی خبری اکڑی
0: او دې بات کې راځي
1: دا غږ خو تاسو ته پروګرام ته په انتظار مړ ډېر په تمه مو ساي انتظار ته
0: مړه تار چاته وای کنه تر خولي پروګرام کې تاسو کې دا کار دی تاسو ار چاته وای ته خولي پروګرام کې
1: ار چاته نو ما نه دا خو تاسو ته مو سره په هر چاته ولي وامه
0: ګوره زما چې سو خوخي یو کس په می خوخيږي یو غانه می خو یو غانه به می خوخيږي یو کس تن یو کس په می خوخيږي یو پروګرام نه یو پروګرام به می خوخيږي حالات واقعات خدی شوڑا موڑا جمع کرے دا
1: شوڑا موڑا خو نا جمع نشتے کنا
0: چھ بس یو سلور دی گا پاخو کو یو تولہ کالی پیو کو
1: نن نشتے کنا جو ندر دا کنا
0: خدا سید زن خیال ساتا او بس اللہ دستار مانو ٹول برابر کی خواہ
1: مال نور مقصد دغل راکے کنا سلام اللہ
0: آو آو سلامو کا ولی نا
1: خانو زما خوگا خور چکم نا سارا خور تا دیر سلام دے
0: لیکن اسے کم طرف خوگا دا
1: زما خوگا دا زما داد خوگا خور دا چی زما دیر دغا کئیو
0: عزت تے کئیو
1: دیر دغا بھی کئیو
0: خا خا بزمون گا
1: بل دغا تا دا حفیظ سیف تا دما دخلی دوا سلام دا رضا واللہ تا دما دوا سلام دے او زما تا تا سپیشل دوا سلام دے او بس نو چې زما ټول دوا سلام سو کاو دین بس ته زما تخلي دوا سلام دے
0: خدا وعلیکم السلام دے ها
1: ها تا تا سپیشل لے
0: ها وعلیکم السلام دا موږ سره سپیشل پرسن عبدالعزیز ارمانی دی وی وعده می سم ارمان دے السلام علیکم نه ټوخی والا ہیلو
2: وای ما وای لو زخمونو پیو کرنے
0: سے چلو سوک پڑو شو
2: ما وای کہ گما زخمونو پیو کرنے گالے میا تا پاکستان ما تا کا
0: ورے نا دا شیر او دا خبر او دا ٹپا او دا سے شو
2: دا کالے او گلے شی پاٹک نہ نکلے او پ میسج کی
0: ورے گتا
2: ا لو بس دا شی ہڑے خستو سٹاڑے خوشے ہوتا
0: پام بدل شی لکه دمونگ تو ویچی لکه دا زالا زالا باکی روست را شی دل زا پام بدلو ما تا یادی
2: سنگی
0: خیر دید
2: ملا پتا خپاره خو راجا ما تا که ها لوز والا تیلیپولو کو وی کالا خلی و ملا کلی و کالا یادی آو آقا بلا بیا پاکی بس خیلی خیلی جو خوی دو آو بس دولستی مولا شو لرا خو بس مون پاکی اونو لگی دو
0: ملنگ شاہ سنگھ ہے
2: ماشاء اللہ یاد کرنا
0: مثال
2: بوڑھے
0: مخ کسی او ګورډیر تا ته پته شته نیکمل خزا غی کنه نیکمل خزا چې هغه دعا کوي چې یا الله ګور ما ته رخاون غم مخه ما د خاون نه مخ کی دا یاد کړ دا
2: او دا خو خو کی دا ما مو سوال کوم
0: ما مور دې پری در وړو مور دې کوي کنه کوي
2: نو یا ته ته کوم کی سی وای نو اوس پته لګی نو
0: ما لیدل ته مې لیدل لا لا
2: هغه کومه لردول اس کله کښه ده کنه
0: ورګاتا ته څه وایې
2: سنگ
0: وسیعت کے پلان کی رہا تھا میں پریدا دا خو مړې ځوان چینه ته خلک گئی لکه اوس یو بچی وی دو بچی وی دا خو خلک ته ته خو بس دغه ګورا نیکمل خزا غي کنه نیکمل دا ګورې ریئلیټی ده ته خزان سره ولي کې دا ډیر نیکمل تا سره ته چې ما سره خزا مخلص سره کنه هغه په دعا کې وی یا الله ما د خاون غم مخای ما د خاون نه مخ کې لکه دومره پوره دا د دې نیک عمل جینه لکه نیک عمل خزه داسي
2: او چې دا ول خلولینو او چې بیا تا ایسه ژوند شي بیا او یا خبر
0: نوری نو نوری چې مارته شپه کې نه نه لا دې نه کې لا ټول ژوند دي ساتي خا لا دې مونږ نو
2: کوي بو یا وای غا دا ته چې کو مان به وي مې زم له لا حت ته په مخ په لګ دم سم
0: اوره ګتا
2: ا کله نو هغه عدالت دنیا دا عدالت هغه لته مې تان وې دې سم
0: نظمونه یو طرف تک دا شعر وی چی درد تشو زړګیا نه هی سوک نو هم درد چشمیر تشو اشتیا کا نو رشتے نه خلاصې دی ملنګ شاہ ډیره زیاته مننه کو ته پس چل چل وخت
2: ما تاب سره ولاتا سارا خوتا راجا تا سم مین والی نو استا تو ایلی لا پکول پورتو پا پکول تو ابه یکتا جستا او گل بیچا تا کلا بس مین نو خیلو مل پکول وان
0: اللہ پامان بس کے کنا یار ریڈیو پر ٹیکا گا سر بڑا اتا سکے خا دا سکار بو کو کنا چ چل بکاو بڑا بس سو کنا مبارک شاہ تو سکیا ہو کا

یو سړی لیونی شوی دیدنونه رانه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام بيجان. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. رحم بيبي سنگه
1: خیمه ده خیره اوزما خبریکوم ده سلیم خان
0: خا اوزما پا خیر علی
1: خداری و خسنگ تاسو خیم
0: خیر ده تو خدا سی بام تا خطلی کلی ده خبر کو
1: نو بسی بخاموش ها زر خبری که نو بیاس وای دی خدا سی بسی بسی بخبری که
0: پا یو کم سالی نپریده
1: بیجان ماشاءالله تاسو پروگرام که طول خبری خوری او تاسو لعواز خدا پاک دومنا خوری در کلی ده کنه
0: کور والا پروگرام ہو رہی ماشاءاللہ
1: بوڑھا
0: سڑے ما
1: کور
0: والا اجازت درکڑے
1: شیشے
0: چلا گولی سالو رور کو لی دلے ہو نو روڈ نہ ہوئے پرم کری ماں ڈبل اخلی
1: جگڑا
0: مکڑا داسی سوکھ بوتل پیسے تین اگست پوسم نہیں کرے
1: خیر
0: تو خبر خبر اکثر دا سے خزوئی ہوں واخلا لپٹی دا پلو راوالی لوٹ والے گنجی لوٹ والے ورکی ودا واخلا ہاں نکدا ستا پخلا دی نا دی خوزلی دا زما غسم ارمان دی خو ما دی زوی نہ والے کدا ستا پخلا دیو
1: نور
0: دے پزڑ سیدھی آیا آسم اجازت تیرا تھا نور دے پزڑ سیدھی
1: بس
0: ملاقات اللہ پامان ڈیر مننا پجارو گے پسے پٹی ٹگر زی دم ما منگ کونی و ما دل کے کل کونی و السلام علیکم خیر سوک تیز خبرو کا
2: شمالی خبر کون سا بھائی
0: شمالی تے دغی پشان خبرو کا سینو مو
2: ہزما
0: پشان خبرو کا خټولو د دې ته شمایلې تا لنوم چې خاو درې
2: بس تنیا بابا وی خاو دې
0: تا غه اتا ته چې ما وی ته بس تړکی ګډیرا ښه شمایلې وای کنه سه پروګرام نه خوښ شو سه پکې ښکلی وو دا خو په واده کړو باندې ښه لګي دا خبره خا خا خا لکه ستا پکې دا شاعري خوښه شوه خاوند هر چای چې بس هر سی اجازت ورکوي خوښ مزیدار او شا باندې ورته ولاړې که نه خا او دا خبره هم ده دا خبره ټیک دی یو کم نپری دی بس راغون شي چلاړ شو نو بیا پکې منځ کې پرده لګو سارا وہ چیز مکھ کے ملنگ شاہ مکھ کے پٹاپا میں لے کے رہے بنا تم بل برا والے پلارے بٹا پیم کو سارا خور بٹا پی گئی ممتاز تو بڑا خرابی خون خرابی نہ میں بنیر میں سمر مان نہیں سوکھ میں لگا سنگا چڑ نہ ڈولے کی بوجھ داسی میں بوجھی خا خا بزان تیار ہو کریز مکریزی لگو آؤ کہ گرمی دا کہنا گرمی دا بڑا بنیر میں ڈیر وقت خو لگا بنیر تو نیب تلی چتا مچردانے کے نہ ہو تیرا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مچردانی والا سنگے مچھ خور نریشا ماشی خور بکی نو گیر کڑے جان سرا اکثر چدا زیب خل کا بندے یو ماشی ور منڈ کی ختم چردانے کی ویو سپلے مپلے چپل مپل جوڑا خور ملا گدا بزی او سما سامان مامان ناگون کا بیگ تولا خور چی کور تراشی کنه پلار کر راشی وی دا خسم خکولی دا بزی او سم دا خسم خکولی دا تالو پلار بل لوری دا بزی او سم دا دا سنگ چلے ما تو سنگ پتہ لگے دا
2: پتہ لگی
0: زان خیال ساتے ڈیر چکور تراشی کر پلار کر راشی وہی دا خسم خکولی دا بزے اوسم دا خسم خکولی دا تالو پلار بل لوڑی دا بزے اوسم سنگ چلے ماں تو سنگ پتہ لگے
2: پتہ لگی نا
0: ځان خیال ساتي ډیره زیاته مننه.

0: السلام عليكم.
1: عرفتوا بابا داي
0: ورقت جيم بالرا لك دبل نوتي سينجي خي
1: خير دي يقول وقت الوقت جينو بنو منا إذا كيخا
0: أو كان يارا سالاتي
1: خير دي جيتاتو خيو
0: خير دي ركشا لنخلم
1: يارا ركشا خوخا خبرم دا خوخا خبرم دا جي
0: ولي
1: یار بس اسی رشتہ بس اڑی اڑی گیڑی رزر
0: ولو خا دا خبرم دا اگے ادری پائی وی کنا
1: او ما ہتے اکثر جی دا غم ما سی پدی شیشہ تے سڑے را ما سو زل دا ولی دل جی بس زما بیا اڑو نی شی زام اکثر جوان سی او میں چالا واغ تے خو تا کی تا او گورم بیا خاباشم جی
0: شتام زل شتا خپکی
1: بس جی اور بانخیلو کے سی روزہ کے ہم دیو پر یو بریکر رہا تیرے تا تو دس چیز ڈریور تے نماخی تا پر شرہ ہوا تیرے جی
0: دا خبر ہم دا نور سا حالات تیارا پروگرام ہو رہے کا نہ ہو رہے
1: پروگرام جی بس پر داغا بانے ہم لگ واق پاندی ہم
0: اور گتا
1: دالم نو آگا داغا خبر میں آوری دی دا سرے آگا دیرے خبری چکایی لکا زمان آگا زمان آرور سرے
0: سینم دے
1: نو میرا نے ارشا منصور دے کے پنچ پیر دے کا نا
0: مونگے ہم نے پیچھے نو بس راضی نو
1: ہاں مبارک شاہ بھائی ہو یار آئے
0: ہو
1: ہاں نا پاس جی جا رہا تھا کال لا لے چارتا نا
0: ہاں
1: وہی ٹیلیفون کا ریڈیو تھا
0: ہاں
1: نور المعبود بھائی یاد کرم نو اگر آتا تو گورا شو اور نو ہم زور کر دیا دو منٹ کے جم بیا در تمام ہو
0: تو سو کے
1: پانی پتی
0: پانی پتی سنا اللہ
1: ڈاؤن
0: مبارک
1: چاچا کال
0: کڑو جی چاچا لا چانه نه کړه بزا دغه دو کسانو کو نور خو نه کړه
1: دا یو خو لکه زما په شان ور ده خو کاکا ملاو شه هغه صبر وکړي جی
0: وی زما په شان تا واده شه وی زما
1: لکه واز زم غریب یم کنه نو لکه دا شان دی
0: اوس ما یاده
1: او
0: دا نه بزا خو خبره شه اتفاق اشتنو بس ادبار پشتنو بدا ټول غټه خبره
1: جی ریڈیو گور کو مونگا گورو نو یو غلط پلیٹ فارم نه جی دا گور لا کچ پور
0: انا مونگا پک غلط خبر نه شو کولے
1: دا خبر ہے جی
0: کہ مونگا خپل غلط یو خو مونگا غلط خبر نه شو کولے
1: بالکل حقیقت ته جی
0: یا دا خبر ہے نو مونگا خو خبر کو او
1: ریڈیو نا زمون دی لا کم کزو گورم کنا جی او مونگا لا کچ گور دی معاشرہ کی سکی کی سنے کی پتی باندې پور شو جی
0: نو خیاران شو پکے
1: نو بس دور نیو جی لگا ساتو پشان کے ہو
0: بل بل استا مزول جی کم دی اگر نشتا اس
1: تمام
0: امڑ دی
1: بول کے گوے ما مل گری ٹول سے
0: ٹول مڑ دی
1: نا خو جیا خو دا گو خو ٹول زوی پانو جو خو ماشاءاللہ او سم دی
0: او دا خبر دا بالکل چ دی نظرے گی اگر اگر نم نشا مغستی وی دا گے کرے نہ کہ خلق وچ دا
1: نہ نہ نہ جی خیر راہ گور کا تل دی گنا جی لگا جو سڑے گوری نو پتہ ہو لگی سڑی تا
0: تو مگ شان خل کو تصد کے اگر ما تے چری صد کڑو چلے کا تراش چے دربان اس کم بیا لال کلے وی پین نشتا کلے وی گیس نشتا
1: جائی کو جی تو بل لا تو وجہ من وچ دا کی تے چائی برکات ہی
0: ہاں ای اورز ڈڑ بیکار کار کڑا
1: نن چبا نو گور سر جی اخو جما غلطی نہ وکنا
0: کلے وی پین نشتے خل کے رو
1: نہ نہ نہ چائی پہ ہاش ہو جی دوبارہ بیا دوبارہ چائی گرمول ماتا ناجائز خیال دوبارہ بیا چیزی پائی را کول نو اگے دکان کے پائی نو بازار نہ تاسو نہ وقت رے وے اس نہیں سارے گم ہاں نو اخو جما غلطی نو جی
0: یار مڑا سب وقت کے جما قدر اوف
1: اوسم جی
0: کپڑا بانے برے غزے صفا کوئی بوئی بوئی بوئی بوئی بلو دین دا خمک سر وقت راضی مڑا راضا مبارک شاہ دن
1: سر جی سا کا شانتی کا در دے اوسم خجی
0: رشتے ہم کا جما قدر خنور حالات واقعات خدی
1: شکر الحمدللہ جی
0: کل کہو جی ثناء اللہ راشنی ٹول ریڈیو پٹے کوالی

0: حاجی دا خو اوس پټیکا نی وا اوس خو پکې هغه غریب وا دوره دا نشته هغه چې تاسو کله واک اختیار نه مونږه وکړي هر قسمه لابي کولی او خو یک پم ورکو خلکو لا لکه مخکې مخکې به پکې ملاړو نور اوس ملنګ شاه لاکال نو کړی جی
1: ولې نه ملنګ شاه خو راغلی و هغه
0: او دغه چیف جسټس صاحب
1: نه هغه خو لعنه دی راغلی جانس خان بچا تو غم خادے لتلی اصل کی خپم شی کنه ما ته لګروس تو شینا بیا خپای ما ته دانه زاړه زاړه لګروس تو شی
0: بس
1: سبا کې جی اله بند کا مړه یار ته سکے بس بند کا کنه یار ریډیو پټی کمال صحیح ده الله پامان خوب راغلے تمے کم سے اس سڑک مار مال خوب راغلے زو دکے گا دل دار مال خوب راغلے السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی شیر دا کم جائے
0: ڈنڈے
1: پکیم لگو لو گر گر کئی نو تیل خوب کے قطار چی کم کٹون پراتی دا یو پک خپو چت کی لکه مطلب دا سر اخبر آما تکی کنا کونڈے نا ٹول آوا بند کی دا خواہ مگو رکنا تو سا خواہ کٹون تا گو رہے یا پک دا یو کس پسیر شی دیر غٹی نبیا دے خواہ وانا رہا دی خبر کوم بیا دا سی کار کرو دے کٹ پہ تا خخ تک دے دا چی لگو چت چی او دا چی بیا دا شپی بارا چی بیا نورم مزا ہوئی پروگرام گری سا خواخ شو
0: پروگرام خو بایی سا پول خکل دے ما خو زیاد دا خواخی که تی سنگ پخی
1: خواد داره پکی خواخ ته
0: بچی
1: ماشوتا نور حالات واقعات خدی بس دا اللہ کرم دے ستا سو دعاگانی دی بس مونگم پا دعاگانو کی یاد ساتا او بس ٹیم را سر ختم دے خواہ تک دغشان کلی خبری کوا خواہ دیر زیادہ منا نخواہ
0: اللہ
1: پامان دیر زیادہ منا نکو مونگ سر نور المعبود پلائن مانی دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
1: سنگے سعودی عرب نا سال آتی سعودی عرب کے بارہ انچ تھا دس ہے دل تک بارہ نو نہیں سم بارہ نو نہیں
2: گرمی
1: گرمی
2: ډیر سخت ګرځي.
1: څوک د تیاریږي په سعودي عرب کې؟
2: څوک را تیاریږي؟ ماتا نجی.
1: ها میجی ته ډیر یادیږي. زمړه چې وستیو شي بیا عمرې لره وغواړه که
2: انشاءالله انشاءالله انشاءالله. بس ابو میډی دت مس کوم خو بس ملاقات مې په نصیب کې نو د اخیری ملاقات
1: دا خبره ده. نه بس دا خو قسمت خبرې دي. بس ته ول هلته عمره بدې کړي ولا دعاګانې بدې ولا کړي؟
2: آج عمره مې ولا کړي الحمدلله.
1: نور پروګرام دې واورېده؟
2: پروګرام مې واورېده او یا ډېر درد مو خندل. جی
1: پس پس رو خندل
2: یا خدا رشیال بازی سرال کنه یا آقا یا آقا ما شم سر آقا لختان سر
1: چرا
2: پنچمود آریسو چرا پنچمود آقا دلت نوی آز کوی دیر خوا دیر خوا نما ملگیری خاندل
1: آدیر پخناتا ده
2: یا آقی پسی یا تاسوی جاروگه پسی منگی کونی وی سو شنبات را پیخوارا ملگره ده ناگا اک کشن آقا داگر کتنه کول شکلی لجوڑو وی ما منگی کونی
1: خیلی که تاسو دیره که لگولی ده
2: بھائی دیر کے ہم لگن اگولے دے مسر پہ خوری عمل گرے دے لیکن تیرے کم دے تے خور کی سہیرا لنڈی ارباب تے
1: خا خا خا خبر دے زمن لگ شان پاسے لے کے دے
2: انی لنڈی ارباب دے مسر پہ خور مسر یوز ڈیوٹی کے دے پر ٹرمینل 1 کے دے یوز اپن شور دی ولا سرے
1: او دے جڑے گڑے جان سر راوڑا پہ خوریا
2: بے غم بے غم شجی زادی پمارا
1: خا خا اسی گپ لگو ما بس اللہ تا سلال تا پس دوری در کی اللہ تاسو له روغ صحت در کی اللہ تاسو له کامیابی در کی او ځان سخت تواچ و ان شاء الله یو ورځ به کامیابی تا ته ملاویږي. ها
2: یار جی ان شاء الله میرا شیر مال تاسو هغه مش دوسم مثلا الله چې کله زواره ما کنه ډیر خوشاله و تم شم یار مشه وای ما ته ویل چې یو ورځ به الله پاک تا کامیابی یقین کچ
1: تو خرات الحمدلله تو خرات لی تا خو همت بیل له و
2: نو بس یار د دې دات څنګه شو مجي دل تک ما په سلور سو ریاله باندې مزدوري کوله په یو هوټل کې او یو 18 غنټه ډیوټي او ما به چې د زم یا د سیاغ سین ماتر خو یکا ما ونه ما ته بوسه نو زه بچت د دل تک ولې بشته چرته ما ته خپل یار الله خو نفسه نفسي دی
1: زه ګورم ک کی دی شي د یو میاش پس درشم کنه
2: نه
1: یو میاش او دی بل میاش دی بل میاش کې به ان شاء الله درځم بیا به ملاقات کو بیا به نور خلکو سره ملو کوم ان شاء الله وبشي. ښا هلو خجی دا خو د نور المعبود د سعودي عرب نه سعودي عرب نه ډیر خلې زینه د ډیر خلې کوسونا د ډیر خلې زینه ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم د ټولو ډیر زیاته مننه کوم. ټیم را سره ختم شوی دی. نور ابو صاحب ډیر زیاته مننه کوم تاسو د سعودي عرب نه مونږ یاد کړو او دعا کوي مینوالو چې په دې بل میاش کې زوروالو زم سره د بیبي سره نو لکه دعا راتو کې کوم چانس او بس هغه لګې دنه بس تاسو سره دعا ضرورت دی او ډیر زیاته مننه. تاسو سره بخیر لکه شانتي او میاش چټي براله راکړي یو میاش پنی واسه نه چې ګور تاسو بد دعا راتو کې چې یا الله پاتې کې زموږ پروګرام به پاتې شي پروګرام له بیا راشم بیا براشم بیا براشم بیا براشم بیا براشم. اول جناب ټیم را سره ختم دی. اجازت پزستا سن اخلم خو په اجازت کې تاسو اکثر ز شعرونه وې خو زه زم حیران پاتې شم چې دا شعرونه به زره کم ځای نه را پیدا کوم شعرونه به اوس د کم ځای نه وایم ټول شعرونه مې تاسو ته ویلي دي او نو داسې ده چې کوشش کوم چې دوه شعرونه تاسو ته بیا جوټي وکم. مینوالو الفاظ سټه کې داسې وي چې هغه په خطا باندې داسې انسان کله کله اوسنګه چې عبدالعزیز وی چې تا زما لپاره یو ټکی استعمال کړو په ما ډېر بد لګېد. خیرانیر خو ما داسې غلط الفاظ به نه استعمال کړو خو څه پته لګي بخنه سره او دا خو زمونږ خپل روړ دی او دا خو ډېر ښکلی انسان دی خو بس په زړه ډېر ارمانونه پراته دي. الله دې ثواب وکړي.